milijarde evrov nepovratnih sredstev in še 470 milijonov posojil. Ko bo transakcijo potrdil še Svet Evropske unije, bo Slovenija počrpala 87% sredstev iz tega mehanizma. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obramnih ministrov Zveze NATO poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal pregled načrtov rasti obramnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, ki ga je povabil na obisku Nemčijo. Vožnja z vlaki bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Kot so še sporočili slovenskih železnic, cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lorenz Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel. Vremenska napoved, pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

Odlični generator v skladbi Open Eyes veli tole, 7 minut je čez pol tretjo po noči. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so nogometaši Švice po remiju s Katarjem v uvodnem krogu prišli do prve zmage v Los Angelesu, so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Visoke zmage so se v skupini B veselili tudi nogometaši Kanade, ki so za prvo zmago na mundialih odpravili Katar s kar 6-0. Blestel je napadalec Juventusa Jonathan David, ki je dosegel hat-trik. Čez pol ure sledi še obračun v skupini A med Mehiko in Južno Korejo, ki sta v prvem krogu obe zabeležili zmago, zvečer ob 21. uri pa se bosta v skupini D pomerili še reprezentanci ZDA in Avstralije. Nadaljujemo z muziko Moby, In This World in pa Tears for Fears v komadu Shout, potem pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je udeležil vrha Evropske unije. Izrazil je podporo Ukrajini in dodal, da bi se morala Evropska unija aktivneje vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Pozdravil je tudi vzpostavljanje stikov med Evropsko unijo in Kremljem. Voditelji držav članic so v Bruslju med drugim pozdravili nedavno odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij za vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Po besedah predsednika Evropskega sveta Antonija Košte ima Ukrajina s tem zagotovljeno podporo vseh 27 članic Evropske unije, pa tudi ZDA in drugih partneric, kot so Kanada, Japonska in Združeno kraljestvo. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Strinjali sta se, da je KPK kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta v Atlanti z 1-1 remizirali Južna Afrika in Češka. Nogometaši Švice so v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino s 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade s 6-0. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

ali skrb smo prej, tičmo zagodet prijatu za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat

0: Zapiha bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Poslušate nočni program.
2: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael Magret se je na obisku v Sloveniji z ministrom za pravosodje Mihajlom Zupančičem pogovarjal zlasti o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Z zunanjim ministrom Tonetom Kajzarjem pa sta med drugim govorila o pripravi poročila o vladavini prava. Morebitna gradnja plinskega terminala v Luki Koper je na seji koprskega mestnega sveta naletela na nasprotovanje svetnikov. Kljub temu niso sprejeli posebnega sklepa o terminalu, temveč so se seznanili z obvestilom občine Ankaran v zvezi s tem ter napovedali, da bodo o zadevi še odločali na eni prihodnih sej. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so nogometaši Švice v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade 6-0, trenutno pa se merita Mehika in Južna Koreja. Vremenska napoved: pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

klicev. Bedite z nami, nočni program Vala 202 in Radia SI.

Melodrom in Chris Ekman so bili z nami. Dobro jutro, 19. juni, in poglejmo, kaj se bo dogajalo na športnih terenih. Na kolesarski dirki po Sloveniji bo na sporedu tretja etapa, ki se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega je bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Tretja etapa čaka tudi kolesarje na dirki po Švici, Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku že skoraj 3 minute naskoka. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se v Guadalajari pravkar merita Mehika in Južna Koreja. Mehičani vodijo z 1-0 in so po zmagi v vodnem krogu nad Južno Afriko na dobri poti, da zmagajo v skupini A. Zvečer ob 21. uri se bosta v skupini D pomerili še ZDA in Avstralija. V ljubljanski hali Tivoli se bo nadaljeval namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender, v Mariboru pa bo potekalo državno atletsko prvenstvo, v Dohi sicer tedni poteka atletska diamantna liga. Najboljši golfisti na svetu pa se merijo na tretjem majorju sezone US Openu na igrišču Shinnecock Hills.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Danes se bo sklenil vrh Evropske unije. Voditelji članic bodo drugi dan zasedanja obravnavali osnutek izhodišča za pogajanja o evropskem dolgoročnem proračunu do leta 2034 ter razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu po sklenitvi dogovora med Združenimi državami in Iranom o končanju vojne. Na vrhu v Bruslju so evropski voditelji sicer prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, pa so se strinjali, da se mora Unija nanje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Prvi pogovori predstavnikov Združenih držav Amerike in Irana po sklenitvi dogovora o končanju vojne naj bi potekali danes v švicarskem Lucernu. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Dogovor o iranskem jedrskem programu naj bi sicer strani sklenili v 60 dneh. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obrambnih ministrov Zveze NATO poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do zavezništva in napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, ki je Hajdinjaka povabil na obisku Nemčijo. Današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče s popodanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Potem, ko so pred nekaj urami z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih in njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva zaključili prvi dan zasedanja, bodo danes dopoldne nadaljevali z razpravo o predlogu prihodnega dolgoročnega proračuna, zaključili pa z delovnim kosilom posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. V oddaji boste izvedeli še.
2: Zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Prvi pogovori predstavnikov ZDA in Irana po sklenitvi dogovora o končanju vojne naj bi potekali danes v švicarskem Lucernu. S 1. julijem spremenjene cene vozovnic slovenskih železnic. Pretežno jasno bo s temperaturami do 34 stopinj v hribovitih krajih možne padavine.
1: Z vami sva Igor Velše in Peter Močnik. Voditelji držav članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Na zasedanju so voditelji pozvali tudi k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in dosegli politični dogovor o tem, da bo Unija gospodarske sankcije proti Rusiji v prihodnje namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko.

0: še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
1: Ameriški predsednik Donald Trump zavrača kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom. Tega poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da ZDA Iranu ne bodo plačale 300 milijard dolarjev, saj naj bi jih, kot trdijo člani Trumpove vlade, plačale zalivske države.
2: Nekatera odprta vprašanja boste strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je ob tem sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. V sporočilu, ki so ga prebrali na iranski državni televiziji, je napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Tehran sprejel stališča Washingtona.
1: Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču ji kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi.
3: І тому всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію,
1: український обрамний міністр Михайло Федоров дав, да чи будо ще наприй охраняли та позитивен тренд і говорили, да гре за окно приложності, да мораю то взяти рісно і сторити все, да то приложність туди чим більше іскористіо. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev.
4: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. Slovenske železnice začetkom prihodnjega meseca spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na slovenskih železnicah, Jasna Cerar Hribar, poudarja, da je to prva podražitev vozovnic po letu 2014.
5: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne? Med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
1: Za potnike bo vozovnica občutno dražja zlasti v primeru, če jo bodo kupili na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem pa bo cena postavljena pri 12 evrih.
5: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom. No? Tako da ima lahko sprevodnik pri svojem delu pravzaprav lahko vlogo nekoga, ki potnikom pomaga, jih usmerja, skrbi za njihovo varnost, ne pa toliko za samo prodajo.
1: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Bo pa dražji tudi prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane evro in pol, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. V prvem branju so po burni razpravi potrdili proračun za prihodnje leto in zamenjali del nadzornikov javnega holdinga. Mece pa so sprejeli tudi novega mestnega svetnika Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun, SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Več Bratko Zavarnik.
6: Predlog 233 milijonov evrov vrednega proračuna je pred sejo požel veliko nasprotovanj, saj bi obveljal kmalu po jesenskih lokalnih volitvah. Po mnenju občine bi to prineslo stabilnost tudi v primeru zamenjave župana, po mnenju opozicije pa bi sprejet proračun novo občinsko vodstvo omejil. A glasovanje se je išlo drugače.

0: Svetniki so ga v prvem branju potrdili brez glasu proti. Opozicijski svetnik Igor Jurišič.
1: O proračunu jaz nisem glasoval iz enega preprostega razloga. Nisem ga mogel podpreti zaradi tega, ker se mi zdi neprimerno, da naslednjemu vodstvu občine dajemo naprej smernice, kaj bodo morali početi. Po drugi strani pa sam dokument ni bil pripravljen napačno in slabo.
0: Predlog proračuna so v prvem branju potrdili tudi od doslej opozicijski SDS, kot so dejali po tehtni razpravi in premisleku. Županu Saši Arsenoviču pa je s pomočjo SDS uspela tudi menjava občinskih predstavnikov v nadzornem svetu javnega holdinga. Ohranil je dva predstavnika iz svojih vrst, Franca Derganca in Roberta Ciglariča iz vrst Gibanja Svoboda, pa sta nadomestila Igor Marinič in Peter Kavčič iz SDS. Nakazuje to obrise nove koalicije, vodja omenjene svetniške skupine Milan Mikl.
2: Daleč od tega, nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranke ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa nam misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če vkolike smo mi zdaj uspeli z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost, oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
0: V ozadju pa je bila tudi županova želja, da bi direktor holdinga Andrej Richter prejel nov mandat. Del opozicije pa je eni izmed novih nadzornic, Zorici Zajc Kvas iz županove kvote, očital, da za to mesto ne izpolnjuje pogojev.
3: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. V središču pa seveda nogomet in tudi slovenska kolesarska pentlja. Želim vam prijeten začetek dneva.
4: Na svetovnem prvenstvu nogometu so za nami uvodne tekme drugega kroga v skupinah A in B. Mehika je z 1:0 premagala Južno Korejo in si že zagotovila preboj v izločilne boje. Takisto je uspelo Švici, ki je bila 4:1 boljša od Bosne in Hercegovine, in Kanadi, ki je 6:0 odpravila Katar. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se na medsebojni tekmi razšli z 1:1. Zvečer bodo Združene države Amerike igrale z Avstralijo, v tej skupini D se bosta pomirili še Turčija in Paragvaj. V skupini C v noči na jutri po slovenskem času tekmi Škotska, Maroko in Brazilija, Haiti, Nizozemska bo jutri zvečer igrala Švedsko, Nemčija pa Slonokoščeno obalo. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo oktobra najprej pomerila s Turčijo. V primeru zmage bo naslednji nasprotnik Slovenk boljši iz dvoboja Nizozemska, Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire. Tadej Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. Sicer pa na ženski dirki nesreča Urške Žigar, ki je pred ciljem grdo padla in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako padec večje skupine kolesarjev, in ker organizatorji niso uspeli zagotoviti dovolj reševalnih vozil za spremstvo do cilja, so kolesarje 30 km pred ciljem za nekaj časa zaustavili. V nadaljevanju je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega še naprej nosi novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Slovenci včeraj brez zmage. Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila proti kitajski dvojici Xiang Chen po 5 nizih. Zvečer po 5 nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. In še hokej na ledu. V Ljubljani je novi 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Pretežno jasno in vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 34 stopinj Celzija, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanajo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu na dolenski avtocesti pred izvozom Šmarje Sap v smeri Ljubljane promet ovira povožena žival na vozišču.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
5: Ura je 5:43 minut.
9: No pa dajmo. 1, 2, 3, 4. Petek. Lepo te je videti in slišati. Bob Marley in The Wailers pri nas brenkajo za uvod v nov dan.

Zdi se, da je vsak dan ob tej uri enak, miren, tiši, strpnejši, je pa res, da se zdaj čuti tudi, da je poletje tukaj. Dan je prej buden in prej poln energije. Ob prvem vročinskem valu ni zaman opozoriti še, da se ob tej uri tudi lažje diha. 12 minut do 6 zjutraj. Dobro jutro vsem.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odoje kokosih 6,99 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 33% ceneje. Energijska pijača z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Mini lubenica samo 1,19 € in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
2: Follow the sun se vrti pri nas, sledim v soncu, na valu 202 ob tej uri še ni prenevarno. Dobrih 8 do 6, follow the sun Xavierja Rada, avstralskega tekstopisca in multiinstrumentalista, v svojih skladbah pogosto nagovarja družbeno pomembne teme, pa okoljevarstvo in pravice avtohtonih avstralcev.

Val 202 v petkovem jutru. Sreča zdaj še gre ali se celo pelje, v naslednjih urah in dneh se bo na poti na počitnice žal večkrat ustavila na primorski avtocesti. Zdaj Koala Voice na valu 202, kmalu prve novice in prometne informacije dneva.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, današnjo slovesnost o podpisu mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom so odpovedali. Kot razlog navajajo elektronski podpis nadaljavo. Po nekaterih napovedih naj bi v Švici danes potekala nadaljna pogajanja med stranima, vendar je pakistanski premier Sheikh Pas Sharif, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom, preložil obisk v Švici. Premier Janez Janša je na vrhu Evropske unije v Bruslju, kjer je v ospredju tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, izrazil previden optimizem glede sporazuma med ZDA in Iranom o končanju vojne. Kot je dejal, obstaja veliko dvoma, da strani ne bosta sklenili dogovora, ki ga bodo z resolucijo potrdili Združeni narodi. Župan Manchestra Andy Burnham se bo vrnil v britanski parlament, potem ko je včeraj zmagal na volitvah na severu Anglije. S tem je odpravil ključno oviro, da za vodilno mesto laboristične stranke izzove premijeja Kira Starmerja. Burnham namreč velja za najverjetnejšega kandidata za Starmerjevega naslednika na čelu britanskih laboristov. V času novih izbruhov bolezni afriške prašičje kuge pri divjih in domačih prašičih na Hrvaškem, uprava za varno hrano poziva k večji pozornosti in doslednji uporabi biovarnostnih ukrepov. Med drugim dopustnike in delavce v omenjeni državi poziva, naj ne uživajo tako imenovanih domačih in nepreverjenih suhomesnatih izdelkov iz prašičjega mesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Mehika Davi premagala Južno Korejo z 1-0 in si že zagotovila napredovanje v izločilne boje. To je tudi uspelo Švici, ki je bila sinoči boljša od Bosne in Hercegovine 4-1 in Kanadi, ki je premagala Katar 6-0. Pretežno jasno bo s temperaturami od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevno od 31 do 35 stopinj Celzija.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, zaradi okvare tovornega vozila pa tudi pri Uncu proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
2: 6:02. Dobro jutro.

Še čisto malo do morja, skoraj ga že vohamo. Danes je zadnji petek v šolskem letu. Upam, da bo dober dan. Privoščimo vam ga Klara Zupančič, Neža Borković, Mitja Groznik in Maruša Andrinek-Karec.

Mine leto in to ekspresno hitro, razen tistih nekaj ur na poti na dopust na zabasani avtocesti, takrat se zdi, da je cilj stoletja stran. Dobro jutro tudi tistim, ki še ne vozite na lepše 6:14 minut je. Klara pri nas že vrti poletno, takšno počitniško muziko in poletja si res ne predstavljamo brez klasike, uspešnice iz leta 1970. Z več kot 30 milijoni prodanih izvodov velja za eno največjih in najbolj prepoznavnih poletnih uspešnic vseh časov. Mango Jerry, Summertime.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In za prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Preminjajo samo cene, hitrosti in ne. Dobro jutro, regulirajte hitrost na poti v nov dan, tudi če ste v avtomobilu, previdno in strpno. Naprej, 6:18.

0: Dobro jutro, danes priporočamo kolesarjenje, ampak samo v športni zgodbi, ker bo prevroče.
1: Športna zgodba.
0: Na kolesarskih dirkah nikoli ne zmanjka razburljivih dogodkov. Včerajšnji dan je bil na žalost predvsem v znamenju padcev in poškodb. Na dirki po Švici je v bolnišnici pristala najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart, na dirki po Sloveniji pa se je zgodil eden najhujših padcev doslej, po katerem so kar tri kolesarje odpeljali v mariborski urgentni center. O padcih in drugih nepredvidljivih dogodkih, ki krojijo dirke, v jutranji športni zgodbi, Igor Tomi.
2: Kolesarstvo je šport, v katerem na rezultat vpliva največ spremenljivk. Povsem običajno je, da na razplet dirke vplivajo padci in poškodbe. To je prisotno tudi v drugih športih. Težko pa bi drugje kot v kolesarstvu videli, da na razplet lahko vpliva srna, ki skoči na cesto, plaz, ki zasuje del trase, protestniki, ki skačejo iz grmovja, neprevidni gledalci, ki pretiravajo v nemi, da bi dobili čim boljše fotografije, moštveni avtomobili, ki zapeljajo preblizu kolesarjem in jih podrejo. Imeli smo že avtobus, ki se je zataknil v ciljni napis. Grozeča ledena gmota s pobočja je pred kratkim poskrbela za skrajšanje etape na ženskem džiru. Imeli smo primer, ko je Chris Froome, potem ko je polomil svoje kolo, peš tekel proti vrhu Mont Ventuja. Imeli smo primer, ko se je Bernard Hinault na cesti stepel s protestniki, ki so blokirali traso. V kolesarstvu se res lahko zgodi vse. Včeraj je na dirki po Sloveniji istočasno padlo in se kar resno poškodovalo toliko kolesarjev, da je zmanjkalo reševalnih vozil in zdravnikov. Komisarji dirke so bili prisiljeni zaustaviti etapo, ker brez reševalnih vozil glavnina pač ne more dirkati naprej. Približno pol ure je bilo dogajanje prekinjeno, da se je medicinsko osebe lahko vrnilo v dirko, ta polurna prekinitev pa je odločilno vplivala na razplet. Ob tem poudarjamo, da je bila odločitev vodstva edina pravilna. Predtem je najmočnejša ekipa na dirki, nemška Bora, že lomila odpor tekmecev pred zaključnim sprintom, potem pa, ko se je dogajanje ustavilo, so se vsi lahko spočili. Ko se je etapa nadaljevala, se je najverjetneje končala drugače, kot bi se sicer. Ogromno nepredvidljivih dogodkov lahko vpliva na rezultate kolesarskih dirk. Morda je prav v tem del skrivnosti, da občinstvo s tako velikim zanimanjem spremlja ta zahteven šport.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: VTT Star Contender Ljubljana. Presented by iFeel Slovenija.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
5: Športni spektakel. Vse do 21. junija.
6: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
9: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
5: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
9: Vstopnice na eventim.si.

Še 2 minuti do 6:30 zjutraj v časopisu Dnevnik berem, da so Japonci nasmejali internet in tudi pri nas v režiji poskrbeli za dobro jutro, ker sobivanje z medvedi marsikje na Japonskem postaja resna in vedno večja težava, so se organizirale posebne in nevsakdanje skupine po celi državi, kjer se ljudje učijo in vadijo, kako pravilno ravnati ob srečanju z medvedom. Video posnetki z vaj so pritegnili precej pozornosti, ker prikazujejo ljudi oblečene v medvede z maskami na obrazu, kako se prevračajo, mečejo po tleh in postavljajo na noge.

0: Rekordna poletja bodo nova normalnost, takšno opozorila boste v teh dneh poslušali v informativnih oddajah. Kaj še prinaša petek, 19. junij?
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Na vrhu Unije po soglasni podpori Ukrajini in trgovinskih vprašanjih danes v ospredju dolgoročen evropski proračun in razmere na Bližnjem vzhodu. Začetek za danes napovedanih nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom v Švici nejasen. Obisk preložila ameriški podpredsednik in pakistanski premier, ki posreduje med stranema. Slovenski dnik in pakistanski premier, ki posreduje med stranema. Slovenske železnice bodo s prihodnjim mesecem

0: vzhod proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na Primorski avtocesti promet oviran pred uvozom Unec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

19. junij je dan je res dolg, zdi se, da sonce ne potrebuje veliko počitka. Hišo vzhajajočega sonca ste poslušali leta 1964, jo je priredila britanska skupina The Animals. Zanimivo, gre v resnici za tradicionalno ameriško ljudsko pesem neznanega avtorja, ampak različica The Animals je postala tako slavna, da gre za eno najprepoznavnejših skladb v zgodovini rock glasbe.

0: Če se peljete z avtomobili na obalo ali kam drugam, za spremljavo priporočam tudi praznično epizodo podcasta Od bita do bita. Praznično zato, ker je današnja 500. Prvo smo na Valu 202 objavili februarja leta 2011. Dr. Marko Robnik Šikonja je nov gost v bogati zbirki odbitih sogovornikov. Razmišlja o tem, če so jezikovni modeli generativne umetne inteligence politično pristranski.
1: Večinoma so tako rahlo levo liberalno pristrani, razen seveda velikega jezikovnega modela Grok, ne, od Ilona Maska, ta je preizrazito ostro desno in avtoritarno usmerjeno, ne, nepresenetljivo. Ne. To meni velike jezikovne modele se da tudi premikati po tej skali, da se jih narediti manj pristrane. Tudi slovenski veliki jezikovni model GAMS, ki ga mi delamo, je tako precej na sredini.
0: Aktualna odbita tema, torej kako politično, kulturno, rasno ali versko pristranski ali nepristranski so ChatGPT, pa Gemini, Claude, Grok in drugi klepetalniki, ki jih redno uporabljate. V odbiti dobita že je v vseh aplikacijah za podcaste.

0: 6:47 minut ali 13 minut do 7 zjutraj, ne vem, po kateri uli se lažje ravnate. Vreme, Brane Gregorčič, dobro jutro na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Mislim, da sem prejšnji petek pravilno napovedala, da se bomo ta petek že začeli pritoževati nad vremenom.
1: Ja, to je človeška lastnost, ja.
0: Tako.
1: Lahko pa napoveva vreme danes kar do konca meseca. Sončno in vroče s posameznimi vročinskimi nevihtami. In to je to.
0: Tako enostavno.
1: Se je nekako začel, ja, in bo, kot kaže, vztrajal do konca meseca junija. Najbolj izrazit bo na Primorskem, tam bodo od nedelje naprej temperature lahko zlezle celo malo nad 35, no, v notranjosti Slovenije pa bodo večinoma od 30 do 34 stopinj. Verjetnost za kakšno vročinsko nevihto bo nekoliko povečana jutri, pozno popoldne in zvečer v severni Sloveniji, pa potem v nedeljo tu in tam v notranjosti, sicer pa bo razmeroma majhna, torej eno tako daljše obdobje prave poletne vročine je pred nami.
0: Kratko in jedrnato hvala, Brane Gregorčič, in dobro se skrivajte pred soncem.
1: Hvala enako,
0: lep srečno. Dan, srečno.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Popusti do minus 40% v trgovinah Baz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Baz, tvoj najboljši sneaker station.
4: Bliže se poletje in vaš dopust.
5: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
4: Skoči na koris.si.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odoje kokosih 6,99 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 33% ceneje. Energijska pijača z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Mini lubenica samo 1,19 € in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Plača se.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
9: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
8: Kolpasan, oblikovano za ugodje.

Še 6 minut do 7 zjutraj, da bo lažje, danes bo zelo vroč dan, da bo lažje morda razmišljate o dežju. It's raining man na valu 202. Zanimivost, napisala sta jo Paul Jabara in Paul Schaefer, ampak ju je sprva zavrnilo več izvajalcev, potem pa sta skladbo, ki je postala svetovna uspešnica, posneli The Weather Girls in vse ostalo je zgodovina.

have we got news.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj velja.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
3: Dobro jutro. Na vrhu Evropske unije so včeraj prvič po več kot enem letu soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Današnji sklepni dan bo sta v ospredju dolgoročen proračun povezave in Bližnji vzhod. Nadaljevanja mirovnih pogajanj med ZDA in Iranom napovedanega za danes ne bo. Obisk v Švici sta predtem priložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premiješek Bas Šarif, ki posreduje med stranema. Ključni ameriški cilji za zdaj ostajajo nedoseženi. Namen dogovora je predvsem odpreti naftne poti, meni obramboslovec Kleman Grošelj.
4: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini.
3: Vožnja z vlakom pri nas bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Gre za prvo podražitev po letu 2014, utemeljuje Jasna Cerar Hribar Slovenskih železnic.
5: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala.
3: Skoraj 11 let po postavitvi ograje na meji s Hrvaško so večji del odstranili. Ostaja še nekaj manj kot 20 km ograje zrezili in dobrih 20 km panelne. Tamkajšnji prebivalci opozarjajo na ostre delce ostankov ograje. Prebivalka Bizeljskega Maja Čič.
6: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili.
3: Vreme, sončno bo in vroče. Z vami sem Smiljan Hude. Voditelji članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Pozvali so k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in se dogovorili, da bodo gospodarske sankcije proti njej v prihodnje podaljševali za eno leto, ne več za pol leta. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Ukrajina, ki je pred dnevi odprla prvi sklop pogajalskih poglavij za vstop v Unijo, pa naj bi do konca junija dobila tudi prvo izplačilo iz 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Razmere v svetu zahtevajo evropsko enotnost, diverzifikacijo trgovine, krepitev strateške avtonomije in dialog s glavnimi gospodarskimi partnericami, so po srečanju razložili viri v Bruslju. Evropska prihodnost bo sicer močno odvisna tudi od prihodnjega večletnega finančnega okvira za delovanje Unije. Pogajanja o njem bodo v prihodnjih mesecih trda in zelo naporna. Premier Janez Janša je zadnji predlog ciprskega predsedstva ob prihodu v Brusel ocenil kot korak naprej.
8: Večina držav je to pozdravila, ravno zdaj še pred začetkom sveta imamo sestanek držav, ki se zauzemajo za to, da sredstva za kohezijo pa za skupno kmetijsko politiko ne bi bila žrtev vseh teh novih pritiskov na evropski proračun, ne, predvsem obrambnega. In zaenkrat gre stvar v pravo smer, nismo pa še tam.
7: Janša je ob tem dodal, da voditelje najverjetneje novembra čaka še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
3: Švica je sporočila, da nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom napovedanih za danes ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premiješek Bas Šarif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. 3 mesece in pol trajajoča vojna ni dala nedvoumnega zmagovalca oziroma poraženca. Združene države niso izpolnile strateških ciljev, Iran ob sicer veliki škodi ni kapituliral. Spoznavalci razmer smo se o tem pogovarjali v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj razmislekov je strnil Luka Robida.
0: 2 ključna cilja ameriškega posredovanja v Iranu ostajata nedosežena, menjava režima in uničenje iranskega jedrskega programa. Ob oceni, da iz te vojne Iran vendarle izhaja kot zmagovalec, obramboslovec Klemen Grošelj ocenjuje, da je ta sporazum Washington oblikoval zato, da se umakne iz aktivne faze vojne in da se sprosti pretočnost hormuške ožine.
4: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ne o ničemer drugem, jaz se tudi bojim, da ne o južnem Libanonu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini. To bo ključno vprašanje.
0: Celostni sporazum, od katerega je Trumpova administracija v njegovem prvem mandatu odstopila, je bil neprimerno boljši od zdajšnjega. Bil je mednarodno pravno zavezujoč, v njem je imela svojo vlogo tudi Evropska unija. Nekdani diplomat Mirko Cigler ob tem spomni, da je bila to vojna Izraela, ZDA in Irana, memorandum pa je bilateralen.
9: 1,5 strani papirja, ne, dejansko tu kakršne koli podrobnosti, ki bi urejale tako kompleksno vprašanje, kot je zalivsko vprašanje v vseh dimenzijah, od varnosti do ekonomije, transporta in tako naprej, ne more biti. No.
0: Režim ni padel, politolog Faris Kočan izpostavlja iranski nacionalizem in...
10: V kontekstu tega, da gre za ogromno ekonomsko škodo, tudi ogromno življenje je bilo izgubljenih infrastrukturno in da trenutno imajo to neko potencijalno rešilno ekonomsko bilko, se zdi, da ima iranski režim kar municije še za nekaj let z vidika tega, da ohranja notranje razmere tam, kjer so, sploh tudi zaradi te strateške narative, ki kaže na to, torej, da je lahko Iran notri proda kot zmago. Ne.
0: Režim pa ne le, da je preživel, ampak se je celo pomladil.
3: Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. Za države jugovzhodne Azije pa je Rusija zlasti del širšega iskanja ravnovesja med velikimi silami, ugodna gospodarska partnerica, ne pa nujno ideološka zaveznica. Iz Kazana Helena Ponudič.
11: Rusko prestolnico Islama Kazan je Kremelj uporabil kot oder dialoga z 11 jugovzhodnimi državami Azije. V spredju so energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah, vse tisto, kjer Rusija išče manj odvisnosti od dolarja, zahoda in čedalje večjega sankcijskega pritiska. A videti je, da navzven ne želi dajati vide za le prodajalke ugodne nafte, plina in jedrskih tehnologij, pač pa so vplivati na varnostno arhitekturo. Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravljamo dogovor med iransko in ameriško stranjo ter računamo, da se bodo razmere na Bližnjem vzhodu in v Pacifiškem zalivu stabilizirale. Zdaj bo potrebno, da pri komercialnem trgovanju preidemo na nacionalne valute. Okrepiti moramo praktično sodelovanje na področju pomorske varnosti in boja proti terorizmu, pa pravi predsednik Filipinov Ferdinand Marcos Mlajši, ki namiguje, da jugovzhodna Azija od Rusije ne pričakuje ideološkega zavezništva, ampak konkretno varnostno sodelovanje. 11 držav namreč v to igro vstopa precej bolj previdno. Gre za raznoliko skupino držav, med katerimi imajo nekatere tesne stike z ZDA, druge s Kitajsko, tretje pa poskušajo izkoristiti prostor med obema, nobena pa ne želi plačati cene za tuje vojne. Zato ključno vprašanje ostaja, koliko lahko Moskva ta partnerstva zares pretvori v politični kapital.
2: Druga jutranja kronika.
3: Ura bo 7:09. Prevozi z vlaki bodo dražji. Slovenske železnice namreč s 1. julijem spreminjajo cene vozovnic in ponudbo. Žiga Fabian.
12: Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na Slovenskih železnicah Jasna Cerar Hribar ob tem poudarja, da je to prvi dvig cen po letu 2014.
5: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
12: Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem bo cena postavljena pri 12 evrih.
5: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom.
12: Več bo treba odšteti tudi za prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane 1,5 evra, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo.
5: Bomo natančni tudi lahko beležili, kje točno potujejo posamezniki oziroma kje se kolesa največje vozijo in mogoče pač v prihodnosti lažje ocenjevali, kje rabimo večje kapacitete oziroma kje lahko uvedemo tudi mogoče enkrat rezervacije za kolesa.
12: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene.
3: Uprava za varno hrano v času novih izbruhov afriške prašičje kuge na Hrvaškem poziva k večji pozornosti in doslednji uporabi biovarnostnih ukrepov. Virus se prenaša prek divjih prašičev, dolgo se obdrži tudi v suhomesnatih izdelkih. Uprava zato odsvetuje vnašanje nepreverjenih, tako imenovanih domačih svinjskih suhomesnatih izdelkov. Ostanke sendvičev in druge hrane pa je treba odvreči v zaprte zabojnike. Jernej Kadrolec.
13: Zadnja izbruha afriške prašičje kuge v dveh malih rejah na Hrvaškem naj bi se zgodila zaradi neupoštevanja biovarnostnih ukrepov rejcev, ki sta prišla z lova. Rejci v Sloveniji, ki od tega živijo, striktno upoštevajo biovarnostne ukrepe. To so uporaba zaščitne obleke in obutve, razkuževanje, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam, razkuževalne barijere in med drugim preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči. Rejec iz Pomurja Danilo Meolic.
14: Vsi biovarnostni ukrepi pomagajo. Predvsem, če govorimo o divjih živali, je pomembno, da ne pride v stik z domačim živali in zaradi tega je zelo pomembno, se pravi, da imamo predvsem tisti, ki imajo živali v oborah oziroma v različnih izpustih, da imamo dvojne ograje.
13: Tam, kjer pride do izbruha, so ukrepi rigorozni. V določenem krogu pride do usmrtitev vseh živali.
14: Ne upam si predstavljati, da recimo pri tako mali samooskrbi, ki imamo trenutno v Republiki Sloveniji, da se še uniči to, kar sedaj imamo.
13: Ker so bolezen že imeli v vseh sosednjih državah, razen Avstrije, ima Slovenija ves čas razglašeno povečano tveganje. Poleg divjih prašičev je pri prenosu bolezni pomemben faktor človek. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano.
15: Zato res pozivamo, da ljudje upoštevajo biovarnostne ukrepe, pa ne nosijo izdelkov z Hrvaške, iz prašičjega izvora, no in pa pač hrano, ostanke hrane vedno zavržajo v pokrite zabojnike.
13: Zaradi visokega tveganja za vnos tudi drugih bolezni, kot sta slinavka in parkljevka ali kuga drobnice, evropska zakonodaja potnikom ob vračanju v Evropsko unijo prepoveduje vnašanje izdelkov živalskega izvora.
3: Na mejo s Hrvaško so konec leta 2015 z namenom upravljanja migracij postavili skoraj 200 km rezilne in panelne ograje. Večina je odstranjena, ostaja še 17 km ograje z rezili in 23 km panelne. Prebivalci Bizeljskega opozarjajo na nevarne delce ostankov ograje z rezili v naravi. Ministrstvo odgovarja, da so podizvajalci očistili območje, naknadno ga pregledujejo tam, od kjer dobivajo pritožbe. Več Suzana Vahtarič.
16: Rezultat mojega 5-minutnega sprehoda v visoki travi in grmavju ob reki Sotli na področju Orešja na Bizeljskem so bile polne roke približno 20 centimetrskih koščkov ograje z rezili. Nevarnih ostankov je veliko, pove prebivalka Maja Čič.
6: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili. Zdaj obljubili so nam magnet. Magneta ni, saj noben ga ni videl.
16: Če bi pri odstranjevanju ograje res uporabili magnet, koščki rezilne žice in celo polmetrski pritrdilni klini ne bi ostali. Kot pravi mojca za višek z večje kmetije.
17: Smo pustili pas, kjer smo kosili zaradi previdnosti, zaradi same lastne varnosti, da ne bi živali zaužili. sile tega in pa da ne bi prišlo do problemov. Pa tudi kmetijska mehanizacija, kjer se lahko to navije.
16: Ob mejnem prehodu Orešje ima Zdenko Antolič njive in travnike na skoraj 6 hektarjih ob nekdanji ograji.
18: To me odsotle eno meter pa pol, da je bila žica, skrosk in to vse zaraslo. To sploh ne bomo kosili, se brzemo v stran, zmurčamo, tako da ne ostane tisti žiletki.
16: Podizvajalec Jemada DOO zatrjuje, da so počistili področje odstranjene ograje tudi z magnetom, a dopuščajo možnosti za ostalih delcev. Te bodo v dogovoru z obrambnim ministrstvom čistili naknadno, torej če bodo pritožbe. Prebivalci lahko pritožbe v zaostalih delcih oddajo na Ministrstvo za obrambo, direktorat za logistiko.
3: Po napovedih, da se bodo danes v Švici nadaljevali mirovni pogovori med ZDA in Iranom, so iz omenjene evropske države sporočili, da jih ne bo. Predtem sta obisk preložila ameriški podpredsednik in pakistanski premier, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom. Bližnji vzhod bo v ospredju sklepnega dneva vrha Evropske unije. Voditelji članic bodo obravnavali tudi dolgoročen proračun, potem ko so včeraj soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Kaj prinaša nov superračunalnik Frida na področju umetne inteligence? Na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer stoji, so njegovo računsko moč primerjali s kolesarjem Tadejem Pogačarjem na makadamu ali na avtocesti. Odgovore izveste v oddaji ob 8. O kolesarstvu bomo govorili tudi v športnih minutah, v katerih vas bomo poleg tega seznanili z najnovejšimi rezultati tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Jure Jeroman. Prijeten petek želimo.
19: Tadej Pogačar še povečal prednost, Darko Jorgič danes še med posamezniki. Včeraj se je s tekmama Češka Južna Afrika 1-1 in Švica Bosna 4-1 začel drugi krog svetovnega prvenstva. Ponoči še dva obračuna, s podrobnostmi pa Marko Cirman.
20: V Los Angelesu je na tekmi med Švico ter Bosno in Hercegovino vseh 5 golov padlo v zadnjih 16 minutah tekme. Švica je povedla prek rezervista Manzambija, sanje Bosne po prvi zmagi na turnirju pa so se razblinile po izključitvi Muharemoviča. Do konca tekme so Švicari zadeli še 3-krat, za Bosno je edini gol, za končnih 4-1 dosegel Ermin Mahmić, selektor Bosne Sergej Barbares.
21: Bila prva meč lopta, zadalje nažalost izgubili
20: smo. To je bila naša prva zaključna žoga za preboj v izločilne boje, a smo nažalost izgubili, je povedal Barbares. Poraz precej boli, saj je to bil naš prvi po 10 tekmah. Selektor Bosne je še dodal, da je prepričan, da bodo njegovi varovanci željo in nasmehom popravili vtis in iskali svoje možnosti na zadnji tekmi skupine.
21: Sigurno tražiti v zadnji utajemci.
20: Poleg Švice ima 4 točke v skupini B po prvi zmagi na turnirju tudi Kanada. Visoko 6-0 je odpravila Katar, ki je tekmo končal z 2 izključitvama. Pri drugem rdečem kartonu je Asim Madibo zlomil nogo Ismailu Koneju. Blestel je Jonathan David, ki je dosegel 3 gole in je skupaj z Lionelom Messijem na vrhu liste strelcev turnirja. Po 2 krogih je za zdaj edina 100-odstotna reprezentanca Mehika, ki je za 2. zmago z golom Roma z 1-0 premagala Južno Korejo. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z 1-1. Zvečer bodo ZDA igrale za Avstralijo, po noči po slovenskem času pa 3 tekme, Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj.
19: Tadej Pogačar je bil blizu zmagi tudi v drugi etapi kolesarske dirke po Švici, na koncu je bil najhitrejši v cilju Francoz Gregoire, prvi kolesar sveta pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega in ima zdaj že skoraj 3 minute prednosti. Primož Roglič 20, skupno je 15. Na ženski dirki pa je pri veliki hitrosti malo pred ciljem grdo padla Urška Žigard in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji je 2. etapo s ciljem v Ormožu dobil Srb Dušan Rajović, v sprintu najmočnejši za krstno zmago na slovenski pentli.
22: Končno mi je ratalo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerati, sem gledal to dirko eno od posebnih in najlepše iskati te največje zmage in ene zmage, ker ko se tle teco res ene posebne, ampak upam, da je bo še več.
19: Novozelandec Lawrence Pitti je z 2. mestom povečal prednost v skupnem seštevku, ta zdaj znaša 9 sekund. Anže Rauber je bil z 12. mestom najboljši Slovenec, Jakob Omerzel pa je preizkušnjo sklenil v času zmagovalca. Start 3. etape bo 2. leto zapored v Mariboru, cilj v Celju, še pred zaključkom pa tudi vzpon na Celjsko kočo. Na največjem namiznoteniškem dogodku v Sloveniji bo v večeru kot naš zadnji igralec na turnirju svetovne serije Darko Jorgič v drugem krogu igral proti Tajvancu Yin Kaihongu, s katerim še nima tekmovalnih izkušenj.
1: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže v zvrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati, delati manj napak.
19: Danes pa tudi atletika, v Mariboru začetek dvodnevnega državnega prvenstva, tekmovala bosta tudi Tina Šute in Kristjan Čeh, v Dohi pa bo na sporedu miting Diamantne lige.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme. Brane Gregorčič.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so na odstavnem pasu. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet pri Uncu proti Ljubljani.
23: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio.bm slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio.bm.
2: Ura je 7:21 minut.
24: Dobro jutro, sem želela povedati, da pozdravljam s hitom naše mladosti, številnih mladosti, pa je skladba prihodnje leto stara že 30 let. Skoraj bomo mladost morali že prečrtati.

4 minute do pol osmih zjutraj, zjutraj še priporočamo plesno muziko, popoldne bo prevroče. Dobro jutro želimo, dober dan privoščimo, Klara, Neža, Mitja in Maruša.

Dobro jutro, 7:45, do konca meseca junija bodo vremenske napovedi trajale samo nekaj sekund, kot je zgodaj. Zjutraj omenil Brane Gregorčič, sončno in

0: 13, letališče Portorož jasno, 22 v Kopru, pa zjutraj ob 7 že 23 stopinj. Če iščete zelo dolgo pot do osvežitve, Kredarica ima to jutro 12 stopinj Celzija, enostavneje pa se bo ohladiti v vodah, Jadransko morje skoraj 25, Blejsko jezero 22 in Bohinjsko 18 stopinj Celzija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Kopija nova pika si.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova pika si. Že 30 let.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Dobro jutro, upam, da ste dobro tudi zaradi jutranjega Vala 202. Klara Zupančič kot vedno s playlisto, odbite dobite pa kot vedno z resnimi temami, v katerih najdemo vsaj nekaj humorja. Danes o velikih jezikovnih modelih profesorja Marka Robnika Šikonjo

0: sprašujem, ali so ti veliki jezikovni modeli v svojih odgovorih lahko pristranski?
1: Gam seveda, da sta Olimpija in Maj bolj zelo delikatno vprašanje. Ja, ne, seveda, precej stvari je. Ne, to pomeni, dejansko smo z Inštitutom za novejšo zgodovino tukaj sodelovali. Enih 10,000 takih kulturno pogojenih vprašanj smo zgenerirali. Ne. To pomeni od potic do, ne vem, recimo, nekih dogodkov iz nam bližnje zgodovine, ki so potencialno delikatni ali pa ne.
0: Ne sprašujte slovenskega Gamsa ali mednarodnega ChatGPT-ja, če je boljši klub NK Maribor ali NK Olimpija. Pristranskost generativne umetne inteligence je tema nove Odbite dobita ob 8. na Valu 202. Čez 20 minut.

0: Dobro jutro. Hud seznam glasbe imamo, se upravičujem, ker ga prekinjam, ampak infrastrukturni minister je rekel, da smo na RTV-ju premalo produktivni in ker ne delam po noči, se bom pač zjutraj večkrat oglasila, pa za vsak slučaj pomijem še šalco od kave med tem, ko vi poslušate Entoka.
1: Pero na bosi nogi ga ne žgečka, zaspi na avionu, ko ta pada z neba. Vse pijavke in komari iz celotnega sveta mu ne morijo doživga, ker en toko ne obstaja. En toko ne obstaja. Veširi govorice, da se reže žiletko, odsekaj mu mezinci, nastavi še uho, se oblač kot vesolc, pa vse en zgleda retro. Ni

Kot glasbenik res žal ne obstaja več, naša odbita pa naprimer še kar obstaja, to od februarja 2011, danes bo na sporedu 500. epizoda čez 9 minut, ko bo ura 8 zjutraj.

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz. Tvoj najboljši sneaker station.
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

0: Minuta čez osmo, dobro jutro, sledi Odbita do bita, to bo 500. epizoda oddaje, ki je nasporedovala 202 od leta 2011. Hvala, res hvala vsem za pozornost, brez vas tega ne bi počela, brez vas ne bi imela niti džingla, ki ga boste slišali na začetku epizode. S kolegico Katjo Štok danes gostiva rednega profesorja z Fakultete za računalništvo in informatiko, dr. Marko Robnik Šikonja, ne razmišlja o pristranskosti velikih jezikovnih modelov.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
3: Odbita.
4: Ja, odbita do bita.
5: Kul sem se naučil.
6: Gužba kar hitrej mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
9: Kar je pri tej naši današnji temi zanimivo je to, ne, da uporabi umetne inteligence sploh ne razmišljamo, da bi lahko bila pristranska.
5: Vemo, da je pristranska, že ves čas je pristranska, ne, zato ker je zelo težko dobiti nepristranske podatke, s katerih bi se umetna inteligenca uči, vedno je na nek način pristranska, ne, to pomeni. Če ne drugače, je pristranska zato, ker se uči iz besedil, ne, besedila pišejo samo visoko izobraženi ali pa više izobraženi ljudje, tako da...
9: Ampak mislim, v bistvu, ta politična prostranskost, a bi lahko vplivala recimo na izide volitev, ne? Ker nekaj ljudi, recimo, zdaj, ko so bile parlamentarne volitve, mi je rekel, da je ravno ChatGPT spraševalo, da ne jim povejo o političnem programu strank. Ne?
5: Ja, gotovo, politična pristranost je ena od možnih pristranosti. Na različne načine se meri, recimo mi imamo en projekt, ki se imenuje Veliki jezikovni modeli za digitalno humanistiko, ne, in tam različne stvari preučujemo tudi družbene in naš kolega, recimo Matej Martinc, recimo iz inštituta Jožef Štefan, je naredil analizo, kako politično pristrani so različni veliki jezikovni modeli. Vsi so tako, vse, večinoma so tako rahlo, levo, liberalno pri strani, razen seveda velikega jezikovnega modela Grok, ne, od Ilona Maska, ta je prezazito ostro desno in avtoritarno usmerjeno, ne, nepresenetljivo. Ne. To meni velike jezikovne modele se da tudi premikati po tej skali, da se jih narediti manj pri strani. Recimo tudi slovenski veliki jezikovni model GAMS, ki ga mi delamo, je tako precej na sredini. Ne. Da se po vsako teh jezikovnih modelov premakniti, da se ga tudi tako narediti, da je na določena vprašanja recimo izrazito pristransko odgovarja. Ne. Da se ga pa tudi razpristraniti, ne. To pomeni, obstajajo tehnike razpristranjevanja, niso popolnoma uspešne, ampak če se določenih pristranosti zavedamo, potem lahko to popravimo v modelu.
0: Ko omenjate vsa ta imena, seveda pomislim na DeepSeek, ki je zelo znan tudi v zahodnem svetu, ampak kitajski model. Je zaradi tega torej, ker na Kitajskem dolgo časa vladajo propaganda, nadzor, cenzura, model pristranski?
5: Ja,
0: to je dejstvo.
5: Gotovo, če ste ga kakorkoli poskušali vprašati, ne vem, o trgu nebeškega miru ali pa recimo o različnih političnih vprašanjih, boste videli, da je dobite izrazito kitajski odgovor, ne, to mi je z njihovega vidika. Je pa to model, ki je bil tudi na ogromnih količinah angleških besedil naučen, tako da tudi za ta model so pokazali, da lahko dobimo zelo z kitajskega vidika politično nekorektne odgovore, ne, če ga malo vrtamo ali pa iščemo v njem. To je eden od kakovostnih modelov, drugi tak kitajski model se imenuje Quen, je mogoče še bolj, recimo, bliže nam, ki delamo na slovenščini, ga še lažje prilagodimo, tako da ti modeli so precej tehnoloških novosti prinesli, tudi javno so bili objavljeni, tudi njihove tehnike so bile javno objavljene, tako da vsi danes bolj manj tudi te njihove tehnološke novosti uporabljamo.
9: Je bilo pa zanimivo videti, ne, če politične stranke, recimo tiste desno usmerjene, bolj groka uporabljajo, pa potem tiste liberalne bolj, ali pa obratno, da delaš taktiko. Ne,
5: Ja, to je kar vprašanje, ne, to meni v resnici, se lahko smo malo zaskrbljeni, ne, glede demokracije, ne, zatega, ker v resnici ne vemo, ne, kdaj bodo ti lastniki teh modelov, ne, ki pač te modele ponujajo, sploh te največje komercialne, kdaj bodo imeli neko inicijativo, da začnejo nepristranske modele ponujati, oziroma vsaj nenaravno učene. Ne. Od tega v resnici ne vemo, ne, je pa kar zaskrbljujoče lahko. Ne. Kakva velika politična moč je tukaj. Ne.
9: Tudi zaskrbljujoče je lahko za srednješolce, ki pišejo spise z njimi in pa recimo tudi kakšne zgodovinske naloge, ne?
5: Glede tega prepričljivosti teh modelov, ne, bi kar nekaj študij najenih, pokazalo se je, da veliki jezikovni modeli ko se človek tako z njimi ena na ena pogovarja, da lahko precej vplivajo na prepričanja ljudi. Recimo ena študija je bila najena na teh teorijah zarote, ne, ki je znano, da pač ljudje se zdaj pa ne odpovejo temu svojemu prepričanju, no, ampak recimo v pogovoru z velikimi jezikovnimi modeli, ki so pa dejansko neke take, neko, ne poznajo verjetno več argumentov proti tem teorijam zarote, kot kdorkoli od nas, so tako približno četrtino ljudi so recimo obrnili. Ne.
0: To je, je bil, kar res, strašljivo.
5: Ja, res velik, ogromen rezultat. Mm. Tudi seveda etika teh velikih jezikovnih modelov se precej raziskuje. Tudi mi pravzaprav delamo neke take podatkovne množice skupaj z raziskovalci z filozofske in teološke fakultete. In kaj se tam pokaže? Neko, recimo, modele tako deklarativno sprašujemo recimo, o različnih etičnih vrednotah, dobimo določene odgovore, ne? Ampak ko pa model predstavimo težji problem, ko ga v neko recimo konkretno življenjsko situacijo, ki bi se neke te etične vrednote morale pokazati, ne, tam so pa lahko rezultati precej drugačni. Ne? Kar pomeni, da neka površinska pa neka globja recimo vedenje ali pa vrednote velikih jezikovnih modelov pa tudi pristranosti niso nujno enake.
0: Kakšen primer se si ga lahko tudi izmislite, samo bolj plastično, da si predstavljamo razliko?
5: Recimo, da ste najstnik in so starši šli od doma, a boste zdaj pili pivo, a ne boste. A ne? In zdaj, to je konkretna situacija, ne, kaže pa pač neko, ne vem, recimo, tisti mladostnik, recimo, koliko je samo na deklarativni ravni drži, recimo, nekih pravil, pa koliko jih je takrat, ko ga nihče ne vidi. Ne?
0: Kaj pa razlika med komercialnimi in odprtokodnimi modeli v rezultatih? Če sem jaz uporabnica, kakšna je razlika med ChatGPT-jem in slovenskim modelom GAMS? Če ga vprašam, identično vprašanje. Lahko rečete, da so odprtokodni rezultati manj pristranski, bolj pravični od ChatGPT-ja?
5: Zdaj, glede na te rezultate recimo tega političnega kompasa, recimo, če bi samo politično pristranost rekel, da ste precej podobno orientirana, ne? Oba sta precej na sredini, mogoče rahlo, levo, liberalno, ne sta samo po sebi, če jih pa tako malo premaknemo, jih pa zlahka. Ne? Tako da, ja, to meni načeloma, ne, so ti modeli precej iz podobnih podatkov učenja. Ne? Seveda, podatke nekaterih besedila, iz katerih se učijo komercialni modeli, jih je veliko več, so bolj prečiščena, so skozi več nekih iteracij, ne, so šla, ljudje so bolj kakovostne vire, mogoče tudi kupili ali pa ukradili. Ne? Ampak za te odprtokodne modele pa tudi velja, ne, da so pretežno učenje iz novic, iz znanstvenih člankov, tako da iz teh odprtih virov, ne? In ti so pač malenkost bolj levi kot desni.
0: Ko rečete, z lahkoto bi jih premaknili, če bi bilo treba ali če bi želeli. Kaj, ja, kaj to pomeni? Kako lahko bi jih premaknili?
5: Malo bi jih še dodatno učili na besedilih in na vprašanjih in odgovorah, ki so vrednostno bolj v neko smer specifično, recimo desno.
0: Precej sveža novica, svež primer začetka junija iz Združenih držav Amerike. Florida je namreč postala prva ameriška zvezna država, ki toži podjetje OpenAI. Če povzamem novice v enem stavku, ChatGPT je ljudem svetoval pri strelskih napadih in samomorih. Skratka, če ga vprašaš, kaj narediti s truplom ali kako romantično storiti samomor, ti bo odgovoril in je za to odgovoren. Sprašujem se, a so takšni primeri tožb seveda precedenčni in nenavadni, ne dogaja se to zdaj že desetletja, a so pomembni za prihodnost ali so izguba časa, kaj nam v bistvu povejo o vodstvu teh podjetij, ki se zdijo vse mogočna. Kako razmišljate ob teh novicah? A rešujejo sploh kakšen problem?
5: Ja, nekatere te tožbe bodo gotovo precedenčne. Ne? Koliko je odgovornost lastnikov in tistih tudi razvijalcev teh modelov, ne? Tega še ne vemo. Tukaj bo še kar nekaj sodne prakse, tudi v Evropski uniji, že imamo nekaj v to smer. Po mojem mnenju bi bila ta tožba v tem trenutku težko uspešna, ne, zatega, ker bojo OpenAI zlahka dokazal, da je pač kar precej truda vložil to, da do takih odgovorov ne bi prišel. Ker pač običajno, ko pišete to v ukazni poziv, takega odgovora ne boste dobili. Ne? To pomeni, da ste morali neke posebne trike izvesti, da ste do teh odgovorov prišli. Ne? To je bilo recimo tudi pomembno v teh prejšnjih tožbah, recimo New York Times nasprotje OpenAI, skratka, s kako lahkoto prijete do teh odgovorov. To, zdi se, da to sodišče upoštevajo. Ne?
9: Kot ste prej rekli, ne, da se učijo ti sistemi z digitalnih knjig, blogov, forumov, novinarskih člankov, znanstvenih člankov in tako naprej. Verjetno tudi iz kakšnih komentarjev, ki so včasih lahko zelo... Nesramni,
2: zlobni,
9: nadaljujemo do 500, ne,
2: absolutno neprimerni glede na funkcijo, ki jo človek opravlja in tako naprej.
9: Zdaj imam v mislih, recimo v Sloveniji se pogosto takšna mnenja krešajo na spletu, ko recimo mediji objavimo kakšne članke o migrantih, o prebežnikih. A ne? In modeli umetne inteligence ne bi bili pristranski tudi pri teh verskih temah, torej da ne bi celo preferirali določene religije. Zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker sem zdaj povedala, ker se uči iz vsega tega, namenoma, ne vem.
5: Ja, te spletni komentarji, tviti in to načeloma se ne uporabljajo pri učenju velikih jezikovnih modelov.
9: Ne moramo recimo, pa vedeti, a lahko vemo to z gotovostjo?
5: Ne moramo vedeti zagotovo.
9: Da grok tega ne uporablja.
5: Ja, ne vemo.
9: Grok
5: mogoče uporablja. Ampak mi smo recimo delali poskuse z Gamsom, ne, in smo vključili v eni varianti tudi te spletne vsebine. Ne. Pač model se je kar grdo začel obnašati. Ne. Te vsebine absolutno ne pridejo noter v nek kakovostni jezikovni model. In vse vsebine, ki se dajo v jezikovni model, se predhodno tudi z jezikovnimi modeli pregledajo glede kakovosti. Ne. To meni drugače bi imeli res slabe modele. Ne. Mi smo kar precej tudi teh analiz pristranosti delali, ne, in zdaj pač enkrat smo ponadili en model, ki je bil pa namenjen te klasifikaciji teh spletnih vsebin, ne, kot so tweeti in spletni komentarji in tako naprej. Tam smo pa vse te besedila note vključili. Ne. Tisti model je bil pa izrazito bolj pristran.
2: Kako bi bil videti idealni jezikovni model?
5: Ja, ne vem,
2: kako je lahko nepristranski?
5: Nepristranost je do neke mere družbena kategorija. Ne? To pomeni, kaj se kot družba
2: dogovorimo,
5: da je nespremljivo. Ja, da je tako, ja. Tako da pač, in to je, vemo, da je tudi seveda družbeno pogojeno. Ne? Pač različne nacije, različne kulture imajo te pristranosti različne. Ne? Tudi različni testi so to pokazali. Ne? Recimo, ne vem, nekaj let nazaj so bili tisti testi, recimo, ki so vas postavljali različne take spolno, etično spolne situacije in ste potem morali napisati, ne vem, recimo, vozite se v avto in boste zdaj pred vami sta dva pešca, povozili boste bolj si desnega, ki je otrok, ali pa levega, ki je starejša oseba, koga boste. Ne? In zdaj, to se je izkazalo, da je recimo v različnih družbah precej drugače. Ne? Kaj pomeni, da pač nekatere te etične stvari moramo kulturno prilagoditi, recimo, in te kulturne prilagoditve so tudi del teh velikih jezikovnih modelov. Recimo, mi delamo kulturno prilagoditev na slovenski prostor, sprašujemo slovenske uporabnike, ne, kaj je za njih sprejemljivo.
2: A Gams že ve, da smo tako zelo, tudi politično, ker se pogovarjamo o politični pristranskosti in nepristranskosti, da smo Slovenci tako zelo razdeljena družba?
5: Prav gotovo to ve, ne. Gam se oči iz novica, ne, ker novice so pa seveda politično pristranske.
9: Kulturno prilagajanje, kaj pa je slovenskega, da ste prilagodili? Malo izdejte, kaj je?
5: Gam seveda, da sta Olimpija in Maribor zelo delikatno vprašanje.
2: O ja, še nekaj takih vprašanj, ki močno delijo, bi zlahka našli v Sloveniji, ampak razvijalci se trudijo, da jih generativna umetna inteligenca ne bi izpostavljala. Če torej veliki jezikovni model GAMS, ki ga razvijajo v Sloveniji, vprašate, kdo je boljši, NK Maribor ali NK Olimpija, vam na dolgo in široko razloži, da je razprava med navijači odvisna od različnih meril in da lahko ponudi le uravnotežen pogled glede na statistiko, finance, infrastrukturo in mednarodni ugled klubov. Doktor Marko Robnik Šikonja je bil naš gost, priporočam vseh 30 minut uravnotežene debate. Odbite dobite seveda v vseh aplikacijah za podcaste na YouTubeu in danes praznuje tole slišano je 500. epizoda.

0: brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Bliže se poletje in vaš dopust.
3: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanje v tujini spremljalo 24 ur na dan, vse dni v letu in v slovenskem jeziku.
2: Skoči na koris.si.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

Dobro jutro, ni odveč opozoriti, da ste pri nas dobrodošli vsi, ne glede na to, če ste z prve, druge ali tretje države sveta. Dogajanje po svetu v novicah o pol čez dobre 3 minute.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
1: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
10: Novice. Vrh Unije po dolgem času soglasno za podporo Ukrajini. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici preloženi.
11: Ura je 8:30.
10: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisovič. Na vrhu Evropske unije v Bruslju so včeraj po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po več kot enem letu soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Poleg tega so se dogovorili, da bo unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Iz Bruslja Adrian Bakič.
12: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Ukrajina, ki je pred dnevi odprla prvi sklop pogajalskih poglavij za vstop v unijo, pa naj bi do konca junija dobila tudi prvo izplačilo iz 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Razmere v svetu zahtevajo evropsko enotnost, diverzifikacijo trgovine, krepitev strateške avtonomije in dialog z glavnimi gospodarskimi partnericami. So po srečanju razložili viri v Bruslju.
10: Nadaljnih pogajanj med Združenimi državami in Iranom v Švici, napovedanih za danes, ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga ameriški in iranski voditelj podpisala nadaljavo. Namen dogovora je predvsem odpreti naftne poti, meni obramboslovec Klemen Grošelj.
13: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ne o ničemer drugem, jaz se tudi bojim, da ne o južnem Libanonu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini. To bo ključno vprašanje.
10: Ameriška vojska je, kot navaja, v vzhodnem Tihem oceanu v napadu na plovilo domnevno upleteno v tihotapljenje prepovedanih substanc ubila 3 ljudi, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Akcijo so utemeljili s plovbo ladje po znani tihotapski poti. Združene države so v protimamilarskih operacijah od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Nekateri kritiki dvomijo o dopustnosti takšnih napadov in menijo, da bi lahko šlo za zunajsodne poboje. Župan Manchestra Andy Burnham se bo vrnil v britanski parlament, potem ko je včeraj zmagal na volitvah na severu Anglije. S tem je odpravil ključno oviro in lahko za vodenje laboristične stranke izzove premijeja Kira Starmer oviro in lahko za vodenje laboristične stranke izzove premijeja Kira Starmerja. Burnham

0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. V ponedeljek bo verjetnost neviht spet majhna.
1: To so še podatki o prometu. Zaradi predmeta na vozišču je na Vipavski hitri cesti promet oviran med predorom pod Nanos in počivališčem Mlake Sever proti Italiji. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
2: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Vse na kupu, fina muzika, pomembne novice, kmalo pa tudi naša najljubša jutranja razmišljanja naših najmlajših. Kot vsako leto, tudi letos pakiramo in se sekiramo pred morjem. Malček drugače, čez slabih 7 minut.

0: Čudovit Rudi Bučar, ker bili smo otroci tistega časa, ampak zdi se mi, da je pa tole pakiranje pred dopustom skupno vsem generacijam. Dopust je danes tema petkove rubrike Malček drugače. Se veste, vsako leto ista pesem, meseci pričakovan za tistih nekaj dni morja. Vedno se mi je zdelo tako hecno, ko so se odrasli pogovarjali o tem dopustu kot o neki sveti stvari tam sredi leta. Ampak mislim, da zdaj razumem tiste odrasle. Neža, dobro jutro.
1: Jutro. Ja, jaz sem z mislimi že tam. Ampak ko končno napoči tisti dan odhoda, nervozno polnimo kovčke, prav vsi preverjamo, ali imamo vse dokumente in potem še enkrat preverjamo, če imamo vse dokumente, pa dvakrat preveč spodnjega perila.
0: Pa čeprav gremo samo za en teden na morje.
1: Otroci pa to napeto predpočitniško domače vzdušje opazujejo in se čudijo.
2: Ja, pri nas, a ne, večkrat mi ful zamujamo. Naprimer, moja mami, a ne, ful pakira pa neki. Moj ati je pa bolj živčen, ker vidi, da je moja mami to počas pakira, da vse spakira, no.
3: Pa moj oči vedno govori, dejmo.
4: Ka ve, da ima že dvoje japanke, bo kar še tretji vzel. Pa govori, da smo zih.
5: A bomo kaj pozabili, Daša, imaš svoje stvari, pa še, ker naš že kmetka skozi skači in jo to nervira.
6: Ko pa prijemo v avto, se pa oddahnejo.
0: Zanimivo je, da postanemo najbolj napeti ravno pred dnevi, ko naj bi se najbolj sprostili.
1: Ja, in tretješolci iz ljubljanske osnovne šole Ledina očitno zelo dobro opazujejo vedenje svojih staršev, ampak če res mislijo, da si odrasli potem, ko se usedemo v avto, oddahnemo, se motijo.
0: Ja, jaz recimo šele takrat začnem razmišljati, sem ugasnila likalnik, sem zaprla vsa okna in vrata.
1: In če si res izkušen dopustnik, začneš nekje tam pri vrhniki razmišljati še, ali si slučajno pustil odklenjena vrata.
7: Moja babi, vedno, ko gremo na počitnice, pač naredi neki za flašami, da se lahko pač rože zalivajo, ko jih ima ful rada. Mami pa ati, pa sta ful živčna, ker morate vse pospraviti, pa omaro, pa to, pa posodo.
8: Pri meni ati, a ne, ful krat pogleda, če, ja ne vem, če so vse okna zaprte, pa tako, pa da ne bo vse mrzlo, pa prevroče. Ma mami pa fulkrat pomisel, a smo zakleden stanovanje, a so rože zalite, a se slučajno lonc še kuha na štedilniku, a sem že štedilnik ugasnila.
9: Tako vsakič mi pozabimo vrst smeti in bolj, ko smo enkrat prišli domov in tuk smrdel je.
1: No, evo, zato pa 16-krat preverimo vsak tiček stanovanja.
0: In tudi, ko smo masni od kreme za sončenje in imamo slane kopalke oblečene, misli seveda ne izklopimo, nekatere skrbi pridajo z nami tudi na plažo.
10: Kakšno bo vreme, če se bomo pekli, dokler pač gremo takoj po koncu šolskega leta, gremo v kamp Lucijo, to je tukaj, in pač tam skrbi, če bo neurje, pa če se bo kje zmočilo.
11: Moja mami vedno skrbi, ko gremo na morje, da bo je namazano sonce, gremo, da ne upeče sonce in da ne bo plavala predaleč, ko smo imeli kužka. A ne, vedno, kaj če se bo polulo, vedno misel ta vnaprej. Ati je fulkrat skrbi, mami ne tok, ker on, a ne, dela vedno z računalnikom, no in njega skrbi, da zdaj bomo nekje predolg, pa bomo predolg vozili, no in pol on ne bo dokončal svoje službe, pa ga bodo kregali, da ni dokončal in pol njega vse čas skrbi za službo, da nekaj ni dokončal.
0: Ja, odrasli ljudje smo res, kako bi temu rekla, zanimiva bitja. Sedimo ob morju, gledamo sončni zahod, poslušamo valove.
1: In potem razmišljamo o elektronski pošti.
0: Otroci so na plaži seveda manj obremenjeni, redko razmišljajo o obveznostih, njihov seznam skrbi je precej krajši.
1: In naj tako tudi ostane.
12: Po mojem je na plaži najboljše plavati, ker zato se tudi imenuje plaža.
13: Meni je najboljše na plaži sladoled in
2: tudi, da ne se usedeš lepo, da te nopeče sonce, pa lepo bereš knjigo. Meni je to ful dober, da nekje nekdo kriči, pa berem, pa na vse pozabim, tudi da sem na plaži, pa tako.
13: Meni je najboljši na plaži, ko plavam in ko delam peščene gradove. Enkrat sem naredila zajca in okolo grata, da ga ne bi voda podela. In kaj je?
14: Jaz imam tako lopatko doma in delamo vedno bazene in potem dajemo vodo noter.
0: Še malo in nam bazenčkom ne bo več treba graditi. Neža, kdaj greš na morje?
15: Službeno že prihodnji teden, v četrtek na naš državni praznik Val 202 namreč gostuje v kampu Adria v Ankaranu.
0: In tam boš klepetala tudi z malčki za zadnjo epizodo letošnje sezone, ki lahko prisluhnete prihodnji petek.
16: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v

0: kaj pa vi?
1: Odlično smo spakirali za na morje tudi playlisto. Dobro jutro, zvala 202, z dopustom smo začeli dan. Kaj še prinaša tale petek?
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Tako je ameriški predsednik Trump naznanil sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. Nekaj, kar je bilo pred napadom Združenih držav in Izraela samoumevno, je zdaj predstavljeno kot zmaga. V dogovarjanja o končanju vojne ni bil upleten Izrael, kjer so večinoma kritični do sporazuma, katerega podrobnosti še niso povsem znane. Kaj ta in preostale spremenljivke pomenijo za dosego miru, kako so novico sprejeli v državah Bližnjega vzhoda in kakšna so nova razmerja moči v regiji, bo v 18. sporedniku povedala dopisnica Carmen Švegel, točno opoldne.
2: Prvi.
3: Prejemnik prestižne mirovne nagrade Mednarodne nogometne zveze Donald Trump si, potem ko je končal še 9. vojno, najbrž zasluži nagrado za mir tudi od Mednarodne zveze za mešane borilne veščine. Za mirovno nagrado Mednarodne federacije za golf, ki bi mu morda pomenila še več, bi moral končati še rusko-ukrajinsko vojno. O tem v labirintih sveta ob 17.20 voditeljica Špela Novak.
2: Ars.
3: Čeprav celico in celične procese raziskujemo že stoletja, nas na tem področju še vedno presenečajo nova odkritja. Eno takih je na novo opisan celični proces imenovan interstaza. Zakaj torej gre, bo predstavila doktorica Neža Vadnjal, gostja Podob znanja. Z nami bo ob 16.30.
2: Radio Slovenija.
4: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Jan Gel, mednarodno priznani in vplivni danski urbanist in arhitekt.
5: How can you make a city so that it cares for the people?
6: Kako zasnovati mesto, ki skrbi za ljudi, za pešce, za kolesarje, ne pa za avtomobile? Ko so avtomobili zavzeli modernistična območja, se je vse začelo vrteti okoli njih, okoli njihove velikosti, njihove hitrosti. Mesta smo začeli oblikovati v merilu 60 km na uro. In potem smo pričakovali, da se bodo ljudje v takem okolju gibali s hitrostjo 5 km na uro. To preprosto ne deluje, zato smo morali začeti znova.
4: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Ricky Martin, pevec, igralec, svetovna ikona, dobitnik številnih Grammyjev, ki slovi po energičnih koncertih, vrhunskih plesnih nastopih in karizmi, nocoj bo nastopil v Pulski areni. V Zagreb na In Music pa letos poleg številnih drugih prihajajo tudi Gorillaz. We got

Gorillaz torej na In Musicu, pa še na karneval vas povabim, sicer je pa pred vami in nami vroč junijski konec tedna, poln dogodkov na prostem, privoščite si kulture in muzike.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Ausstellung. Leibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
2: Marko Cirman se mi je pridružil v studiu. Marko, ne vem, kako te naj pozdravim. Dober večer, dober dan, dobro jutro, ker zate je zdaj, ne vem kaj, ti si obrnil dneve in oči zdaj zaradi nogometa.
3: Res je, obrnil sem na bioritem sove in mi lahko rečeš dober dan.
2: Dober dan. Naj ugibam, v ospredju navala na šport, te dni je nogometno svetovno prvenstvo.
3: Vsaj v jutrenih navalih, vsak dan o aktualnem dogajanju, onstran luže, tudi danes prispevek o tem, seveda pa ne smemo zanemariti ostalega športnega dogajanja. V dvorani Tivoli se včeraj recimo začel velik namiznoteniški turnir, vsaj glavni del velikega namiznoteniškega turnirja. Tudi naša ekipa je tam tako za mizami, kot tudi za tistimi novinarskimi mizami.
2: Izvoli.
1: Naval na šport.
4: Minuli tekmovalni dan so zaznamovali številni zadetki in huda poškodba kanadskega nogometaša. V Los Angelesu sta se pomirili Švica ter Bosna in Hercegovina, ki sta prinesli točko iz prvega kroga. Dvoboj se je razvil šele v zadnjih 20 minutah, ko je padlo vseh 5 golov. Najprej za Švico zadel Manzambi, po izključitvi Muharemoviča pa je bilo hitro jasno, da bo Švica po remiju s Katarjem vendarle dosegla prvo zmago na turnirju. Selektor Murat Jakin je imel srečno roko pri izbiri menjav. Saj sta zadela dva rezervista, tudi edini gol za Bosno za končnih 4-1 je dosegel rezervist Mahmič. Po tekmi, kjer je padlo prvič 5 zadetkov v zgodovini svetovnih prvenstev po 70 minuti obračuna, selektor Bosne Sergej Barbares.
5: Bila prva meč lopta, zadalje nažalost izgubili.
4: To je bila naša prva zaključna žoga za preboj v izločilne boje, a smo nažalost izgubili, je povedal Barbares. Poraz precej boli, saj je to bil naš prvi po 10 tekmah. Selektor Bosne je še dodal, da je prepričan, da bodo njegovi varovanci željo in nasmehom popravili vtis in iskali svoje možnosti na zadnji tekmi skupine.
5: Sigurno tražiti v zadnji utakmici.
4: Nogometni analitik v času svetovnega prvenstva pa tudi strokovni sodelavec televizije Slovenija Sanel Konjevič o tem, kakšna je bila pravzaprav tekma v Kaliforniji.
6: Milo rečeno do 70. minute precej dolgočasna, precej počasna predvsem. Švica, ki sicer ima dovolj hitrosti v svoji ekipi, je v prvem polčasu zelo malo napadala, zelo malo izkoriščala svojo desno stran. Bosna pa nekako ekipa, ki poleg tiste začetne euforije dejansko premalo kakovosti, mogoče tudi premalo hitrosti, da bi ogrozila resne ekipo Švice.
4: Bosna in Hercegovina je tako še na drugi zaporedni tekmi prvenstva precej padla v zadnji četrtini srečanja. Vse gole na prvenstvu je prejela po 70 minuti. Sanel Konjevič razmišlja o tem, da to najbrž ni naključje, temveč vzorec. Predvsem pa je opozoril na širino kakovostnega kadra, ki je bila na tekmi precej bolj na strani Švice.
6: Ja, zdaj je že druga tekma, da Bosna nekako pade. Enostavno bi rekel, da je Švica z menjavami prenesla neko dinamiko, ki jo je potrebovala. Seveda potem pa z igralcem manj enostavno pade, bom rekel, ta koncentracija. In ko gre za pomankljivost v izvedbi odločanja, je potem situacija bila za Švicarje precej bolj enostavna, da pripeljajo to tekmo do konca. Bosna s tako igro bo zelo težko tudi v tretjem krogu iskala mogoče tiste tri točke, ki bi jih lahko pripeljale v izločilne boje.
4: Na vrhu skupine B sta točkovno poravnani Švica in Kanada. Eden od gostiteljev prvenstva je dosegel zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih, ki pa jo je zaznamovala huda poškodba Ismaela Konea. Katarec Asim Madibo je nesrečnemu igralcu italijanskega Sassuola zlomil nogo. Katar je tekmo končal z dvema izključitvama. Veselje Kanačanov ob zgodovinskem uspehu pa je bilo precej manjše ob misli na pomembnosti pomembnega člana moštva. Po tekmi je bolj kot o zmagi selektor Kanade Jesse Marsh razmišljal o svojem varovancu v hudi stiski. Američan na kanadski klopi je povedal, da takoj po tekmi še ni spregovoril s Konejem, ga je pa nemudoma po tiskovni konferenci obiskal v bolnišnici, kjer so 24-letnika pripravljali na operacijo. Jesse Marsh pravi, da je dogodek vse pretresel, saj se je zgodil neposredno pred njihovo klopjo. Vsi smo lahko slišali pok kosti, je dejal in zaključil, da so šokirani, ker je Kone predstavljal pomemben člen osrčja ekipe. Zato je njegova poškodba velika izguba za izbrano vrsto. V zadnjem tretjem krogu skupinskega dela se bosta pomerili vodilni ekipi skupine B, Kanada in Švica. Bosna in Hercegovina bo na napredovanje v izločilne boje upala na tekmi s Katarjem. Skupina A premore za zdaj edino ekipo, ki je po dveh tekmah 100-odstotna. Mehika je z golom Roma v drugem polčasu premagala Južno Korejo, ki ostaja pri treh točkah. Svoji prvi sta po medsebojnem remiju z 1-1 osvojili Češka in Južna Afrika. Češka, Mehika in Južna Afrika, Južna Koreja sta para zadnjega kroga. Čez natanko en mesec bo finale svetovnega prvenstva. Drevi ob 21. po slovenskem času pa bodo drugo tekmo prvenstva odigrale Združene države Amerike, ki se bodo pomerile za Avstralijo. Po noči bodo v skupini ene od sogostiteljic prvenstva na delu še Turki in Paragvajci, v zgodnih sobotnih urah pa bosta tudi obe tekmi drugega kroga v skupini C. Škotska se bo pomerila z Marokom, Brazilija pa s Haitijem.
1: Naval na šport.
4: V dvorani Tivoli se je včeraj začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Slovenska reprezentanca je na izjemno močnem domačem turnirju včeraj ostala brez zmage. Danes bo v drugem krogu igral Darko Jorgič. Turnir v Tivoliju spremlja Tomaš Langerholc.
7: V petih od osmih iger slovenski predstavniki včeraj niso uspeli osvojiti niza. V preostalih treh pa so bili blizu uspeha, saj je bil na sporedu peti odločilni niz. Prav ob koncu dneva je najbolj boleč poraz doživel Deni Kožul, ki se mu je pri zidu 10-10 v petem nizu v zadnjih dveh točkah Francoz Joe Seyfried opravičil, saj je najprej žogica zadela rob mize, v odločilni točki pa z roba mreže padla na mizo. Po tekmi je bil Deni Kožul razumljivo zelo razočaran.
8: Ja, to je šport, spet glupo, da se tolih meni, zdaj mislim po comebacku 0-2, ampak ja, to je šport. Težko je trenutko zdaj kar kolo reči, na razočaranje je seveda tle, spet na domačih leh, zgubiti tako, ko mislim, praktično nisem mogel spremeniti vplivati zadnje te dve točki, to je nekaj, kar najbolj boli, ampak spet prva dva seta se nisem niti znajdel, pol sem prišel nazaj, spet imel se v svojih rokah, mislim, da sem tudi taktično pravilno odigral na koncu, ja spet malo seče zmanjkalo, ampak kaj, to je šport, gremo naprej, znači glavo že proti Ameriki.
7: V bistvu dvakrat ste se v petem nizu vračali iz 0-3 pa iz 4-8, potem pa pri 9-9 vaš prvi začetni udarec vas je presenetil s tistim returnom.
8: Ja, spet mislim, že 5 set je bilo že, prišel 4 za njega, 2 pardona na 4-8, zadel dvakrat na 6-4 zadel z robom Lubarja, drugo na pardon, spet 8-4 spet lovim, ja, na 9-9 me je presenetil, ampak spet niti ni bilo to, ok, odlično je odigral tisto na 9-9, ampak si bilo še zmeri 10-10, tako da, ja, no ne vem, težko je kar koli zdaj opisati, mislim, da je zdaj vse dosti sveže, ampak ja, spet pozabil to tekmo, mislim, to je šport, včasih malo sreč od tih, včasih nasprotni, ampak treba zdaj pogledati, kaj je napačno bilo v tekmi, kaj je bilo dobro v tekmi, pa se kaj naučiti iz tega.
7: To je bil že njegov drugi poraz v petih nizih, saj sta na takšen način z Darkom Jorgičem izgubila tudi v igri dvojic proti Kitajcema Xiangu in Chenu. V petem nizu je pri 6. točki bila zaustavljena tudi Ana Tofant, ki jo je premagala Yangova iz Singapura. Ana Tofant.
9: Mislim, rezultatsko gledano tri sete, ko sem jih izgubila, so bili kar daleč od tiste 11. Ne? Zdaj po enih je bilo pa, mislim, da razen tretjega seta skozi Stuntom, pač ja, 11-6 mogoče, mislim, 11-6 rezultatsko dejansko ni 11-6 po igri. Ne vem, ja, zamujena priložnost. Mislim, če bi ponovno lepa predstava, isto kot lansko leto, mislim, leto sicer nisem imela meč pike, no, ampak...
7: Končno oceno včerajšnjega dne je podala glavna trenerka slovenske reprezentance Andreja Ojsteršek-Urh.
10: Nijem kaj reči, mislim, to pa tako boli, da bolj bolet ne more, ne, mislim. Ja, vemo, da je mu je neugoden igralec, da je vse skupaj, ampak da potem se prebiješ iz 0-2 do tega, nekako začneš čutiti, seveda ne bo lahko, ne, ampak začneš čutiti njegove žogice, njegove udarce, prideš na 10-10 in dva pardona, mislim pa. Manj nimamo sreče na tem turnirju, očitno. Kar se tiče pa celotnega, bi pa tako rekla, ja, dvojice, mešane dvojice, ne se ni šlo, tudi tisti dubl Darko in Deni, mislim, proti Kitajcem, ne, to sta Kitajca, ki sta jih tudi v Zagrebu nabila, tle sta bilo malo več odpora. Turnir je zelo močen, kaj ne rečem, nimam drugega reči.
7: V konkurenci od slovenskih igralcev tako ostaja le še Darko Jorgič, ki ga v večeru v drugem krogu čaka obračun proti Ying Kai Hungu iz Tajvana, ki je bil včeraj v treh nizih boljši od Romuna Ioneskuja, ki ga je kot tekmeca pričakoval najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič.
11: Mislim, da sem pričakoval Ioneskuja vsekakor, ampak generacija Tajvana kaže eno izvrstno dobro mlado generacijo, ki imajo, bom rekel, zelo potencijala. Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano. Mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže izvrstne igre. Težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probal odigrati boljše kot danes, delati manj napak, tistih prvih napak in enostavno upam, da mi jutri uspe čez prvi krok.
12: Verjetno si želite izdatno pomoč tribun, bi bilo verjetno lažje.
11: Vsekakor, mislim, da pred polno dvorano je vedno lažje igrati. Sem pa je tip igralca, ki potrebuje podporo. Vedno, ko imam, bom rekel, bučno podporo iz strani gledalcev, igram maksimalno dobro, to se je pokazalo lansko leto, ampak je enostavno. Iskreno upam, da pridejo čim večjem številu, da probamo vsi skupaj prebroditi ta Slovenija Open na najboljši možen način.
7: Tekma za tretji krok se bo začela 20 minut čez 19.
4: Dan prinaša nadaljevanje kolesarske dirke po Sloveniji. Tretja etapa se bo začela ob 11:30 na mariborskem Lentu, nekaj pred 15 uro pa se bo zaključila v Celju. V Innsbrucku bodo plezalci na tekmi svetovne serije tekmovali na balvanih. V Mariboru se začenja dvodnevno državno prvenstvo v atletiki s Tino Šute in Kristjanom Čehom, v Dohi pa na sporedu miting diamantne lige.
1: Naval na šport. VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
13: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
1: Športni spektakel vse do 21. junija.
13: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
14: Popusti do -40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
15: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Kupijo nova
16: Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova
17: Pegasi. Že 30 let.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
18: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
18: Vstopnice na eventim.si.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
20: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
21: A res?
20: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
21: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
22: Ja, gremo!
23: Happy Magic Fun. V največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
24: Več na familypark.si.
25: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
26: V Mladinski knjigi se dobi prav vse. Šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
27: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: Novice.
1: Izrael z novimi napadi na Libanon. Potovanja z vlakom od julija dražja.
0: Ura je 9:30.
1: Predsednik vlade Janez Janša je na vrhu Evropske unije v Bruslju izrazil previden optimizem glede sporazuma med Združenimi državami in Iranom o končanju vojne. Kot je dejal, obstaja veliko dvomov o dogovoru, ki ga bodo predvidoma potrdili Združeni narodi z resolucijo. Evropski voditelji bodo danes na vrhu sicer obravnavali tudi osnutek izhodišč za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije do leta 2034. Izraelske sile so sporočile, da nadaljujejo napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Pri tem je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, več je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Kot pojasnjuje izraelska vojska, gre za odgovor na ponavljajoče se kršitve premirja strani omenjenega proiranskega šiitskega gibanja. Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. Za države jugovzhodne Azije pa je Rusija del širšega iskanja ravnovesja med velikimi silami in ugodna gospodarska partnerica, ne pa nujno ideološka zaveznica. Iz Kazana Helena Ponudič.
2: Rusko prestolnico Islama Kazan je Kremelj uporabil kot oder dialoga z 11 jugovzhodnimi državami Azije. V spredju so energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah, vse tisto, kjer Rusija išče manj odvisnosti od dolarja, zahoda in čedalje večjega sankcijskega pritiska. A videti je, da navzven ne želi dajati videz za le prodajalke ugodne nafte, plina in jedrskih tehnologij, pač pa so vplivati na varnostno arhitekturo. Ruski predsednik Vladimir Putin: pozdravljamo dogovor med iransko in ameriško stranjo ter računamo, da se bodo razmere na Bližnjem vzhodu in v Pacifiškem zalivu stabilizirale. Zdaj bo potrebno, da pri komercialnem trgovanju preidemo na nacionalne valute.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na slovesnosti o 15-letnici pouka slovenščine v Gradcu na avstrijskem Štajerskem izrazila zadovoljstvo zaradi zavedanja o pomenu ohranjanja materinščine tudi med najmlajšimi in obljubila nadaljno vladno podporo. Kot je pojasnila, se je število otrok, ki se učijo slovenščine, v 15 letih povečalo za polovico, učnih ur namenjenih temu pa je enkrat več. Vožnja z vlakom pri nas bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Gre za prvo podražitev po letu 2014, utemeljuje Jasna Cerar Hribar Slovenskih železnic.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne? Med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
1: Za prevoz kolesa bo treba za posamično relacijo odšteti dvakrat toliko, kot zdaj stane dnevna vozovnica. Cene pavšalnih vozovnic za vso državo pa ostajajo nespremenjene. Pretežno jasno bo s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. V ponedeljek bo verjetnost neviht spet majhna.
4: To so še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Ter med Domžalami in Šentjakobom

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 It Could Be Worse, Bad Lori Zlajbah in Happy To Be, Lizo.
1: Hej, kje si, foter?
2: Kar boter mi reč.
1: Kaj?
2: Ja, zdaj sem tudi boter.
1: Okej, kje si, boter?
2: Tako je.
3: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10.000 botrov. Postani botr tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
4: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: 14 do 10, zadnjič danes dobro jutro, ker je že dan. Pospravljamo jutranje vsebine v spletni arhiv, tam sta stalni petkovi jutranji rubriki, malček drugače in odbita dobita, ki danes praznuje 500. epizodo. Hvala za pozornost vsem zvestim poslušalcem.
1: Hvala ekipi odbita dobita, da skozi delajo nekaj update pa informacije o tehnologiji.
2: Živa ekipa, čestitke za 500. epizodo.
3: Čestitke na 500. epizodi, tu se vidi, kako lahko kakovost zdrži desetletje ali več.
4: Ker ne morem verjeti, da je 500 oddaj že mimo, mislim, da sem mogoče ene dve spustil.
5: Vse najboljše odbita, v letošnji sezoni mi je pa super to mešanje kulture in tehnologije z Ano Jurc.
3: Zelo mi je v spominu ostala epizoda z Tjašo Saje, mislim da, pa potem ta leta zadnja, ki je bila v ceni Rama. Tako da keep up the good work, na zelo zabaven način podana zelo kompleksna tematika.
4: Še na naslednjih 500 ali pa 5000. Hvala, čau.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: To je to. Za nas, za vas se ne spreminja kaj dosti, samo ekipa. Nejcimec bo vaš gostitelj. Zdravo, Nejc.
1: Maruša, pozdravljena.
0: Imate kaj za pokazati, kaj za povedati?
1: Ja, upam, da ja. Najprej seveda čestitke, ne, ob 500. Oddaji.
0: Hvala.
1: Pardon, podcastu od Bita do Bita.
0: Tako, tako.
1: Lepa številka.
0: Zelo.
1: Še na vsaj toliko.
0: Uf. Tole je pa, tega ne moremo obljubiti.
1: Zaveza, ne moreš, ja, ne pritrditi, ne zanikati.
0: Tako, tako.
1: Da se bo resničilo. Dobro, Maruša, kar se tiče programa o nadaljevanju, danes seveda, kakor tudi včeraj in predvčerajšnjim, spremljamo kolesarje na dirki po Sloveniji in dirki po Švici. Čez dan ob 10:45 Evropa osebno. Mirko Ivan Šveri se z eno besedo opiše kot umetnik. Rodil se je v Cirihu, iz katerega prihaja njegov oče. Mama pa je Slovenka Veronika Gnezda, ga predstavi. Torej v tokratni epizodi Evrope osebno ob 12:18 vzporednik. Ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. S temi besedami je ameriški predsednik Donald Trump naznanil sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. V proces dogovarjanja ni bil vpleten Izrael, ker so večinoma kritični do sporazuma, katerega podrobnosti še niso povsem znane. Interpretacija skupih besed je prepuščena bravcu. Napovedana je seanse za nadaljevanje pogajanj in sporazumevanja med Iranom in ZDA pa so tudi že odpovedane oziroma prestavljene. Skratka, ni tako enostavno, precej kompleksno je, kakor običaj. Več o tem pa z dopisnico Radio Televizije Slovenija Carmen Švegel ob 12. torej 18. usporedniku. Popevki tedna boste lahko pomagali izbrati v petkovem popoldnevu ob 16:45 Centrifuga. Dogodke tedna bo tokrat komentirala Urška Sobočan Ivanovič. V večeru pa tudi, kakor se spodobi za petek, v pozdrav vikendu glasbeno z galerijo in pa z RH 202.
0: Ker je petek, bo fajn v vsakem primeru, naj lep dan, uspešno delo. Tudi vsem vam poskrbite za lep dan in ostanite z Valom 202. Jutranja ekipa samo še pomaha, Klara, Neža, Mitja in Maruša. Do naslednjič.

Vozniki, pozor na hitro na ceste. Tule je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Na obalni hitri cesti je zaradi pokvarjenega avtobusa promet oviran na izvozu Bertoki proti Kopru. Previdno in srečno!

10 in 6 je zdaj le, da še predstavim petkovo dopoldansko ekipo. Na valu 202 Blaž Mikl je tonski mojster, dnevni urednik Boris Žgajnar, glasbo izbira Gašper Turk.

Za številne je odštevanje blizu konca, dopust pa že na obzorju, za marsikoga je odštevanje praktično končano, počitnice pa tu, tudi če niste v teh kategorijah in bo še trajalo do dopusta, je pa vsaj vikend pred vrati. Dobrodošli v družbi Vala 202 v tem petkovem dopoldnevu, 10 in 9 je.

Morda uporabna informacija za danes in prihajajoči vikend. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Kot piše Slovenska tiskovna agencija, obiskovalce letos čaka več sence pod dodatnimi senčili, uredili so dodatne površine za invalide, na voljo je tudi varovana kolesarnica. Lanska sezona je bila za Velenjsko plažo sicer rekordna, več kot 140 tisoč obiskovalcev so prešteli, tudi letos po Velenju pričakujejo veliko obiska in glede na visoke temperature, že na prvi dan obratovanja se potegnejo ta pričakovanja uresničiti. 10 in 16 je zdajle, nadaljujemo pa na valu 202 takole.

Zasanjeno pod teksaškim soncem, upam, da se v tem trenutku ne mudi preveč pod našim soncem, počasi je pravi recept, kako priti na cilj. Čez 10 minut, zvala 202, naslednje novice. Počasi torej naprej z Vladom Kreslinom, vse se dam.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
5: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Novice. Zelenski pripravljen na pogajanja s Putinom. Ob novih izbruhih afriške prašičje kuge pozivi k odgovornemu ravnanju.
7: Ura je 10:30.
6: Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih strinjali, da se mora unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji so zato naložili pripravo zaščitnih ukrepov na področju trgovine. Po njihovem je namreč treba zagotoviti, da bo imela unija na voljo vse potrebno za obrambo svojih interesov in zmanjšanje tveganja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po včerajšnjem vrhu Evropske unije v Bruslju, na katerem so po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Kijevu, sporočil, da je pripravljen na pogajanja z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom.
8: Ukrajina gotova do peremovanj z njim, nezvažajoči na to.
6: Unija mora po njegovih besedah pospešiti prizadevanja za boj proti ruski agresiji, med drugim naj se v celoti zaveže k sankcijam, saj bo Ukrajina le tako lahko okrepila svoja pogajalska izhodišča. Veleposlanik pri Združenih narodih Samuel Žbogar je v odprti razpravi Varnostnega sveta o agendi Ženske, mir in varnost pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Kot je povedal, dekleta in ženske po vsem svetu nosijo nesorazmerno breme oboroženih konfliktov. Njihove pravice so kršene, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz odločanja. Sinočnje obilne padavine so po podatkih uprave za zaščito in reševanje v občinah Postojna in Gorenja vas Poljane povzročile poplave v nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektih. Pri odpravljanju posledic so sodelovala 4 prostovoljna gasilska društva. Meteorna voda je zalila šoli v Postojni in Goreni vasi, tam so jo prečrpali tudi iz prostorov zdravstvenega doma in lekarne ter gasilskega doma. Uprava za varno hrano v času novih izbruhov afriške prašičje kuge na Hrvaškem poziva k večji pozornosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov. Virus se prenaša prek divjih prašičev, dolgo se obdrži tudi v suhomesnatih izdelkih. Rejec iz Pomurja Danilo Meolic.
9: Vsi biovarnostni ukrepi pomagajo, predvsem če govorimo o divjih živali, je pomembno, da ne pride v stik z domačim živali in zaradi tega je zelo pomembno, se pravi, da imamo predvsem tisti, ki imajo živali v oborah oziroma v različnih izpustih, da imamo dvojne ograje.
6: Uprava med drugim odsvetuje vnašanje nepreverjenih, tako imenovanih domačih svinskih suhomesnatih izdelkov. Ostanke hrane pa je treba odvreči v zaprte zabojnike. Pretežno jasno bo s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. V ponedeljek bo verjetnost neviht spet majhna.
10: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoji so tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju.

0: 10 in 39 je, na vrsti je odmor za hidracijo.
1: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
2: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
1: Športni spektakel vse do 21. junija.
2: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Pozdravljeni, moje ime je Nejša in prav lepo vas vabim na svoj veliki koncert 26. junija v Ljubljanski Križanke, kjer bom obeležila 20. obletnico svoje solo karijere. Moji osrednji gostje bodo simfoniki RTV Slovenija. Se vidimo!
0: Mirko Ivan Šveri se z eno besedo opiše kot umetnik. Rodil se je v Cirihu, iz katerega prihaja njegov oče, mama je Slovenka. Po nekaj letih razpetosti med Švico in Slovenijo pa mu je postalo jasno, da bodo njegov dom Šebrelje. Gost Evrope osebno čez 5 minut.

0: Na mesto kave 10:45 je današnji gost Evrope osebno, kdaj pa kdaj še vedno sliši pripombo, da lahko njemu, ker je iz Švice. Ampak kot pravi, svet je odprt za vse in vsak lahko odide drugam, tudi v Švico. No, sam pa je Švico oziroma Cirih zamenjal za Slovenijo oziroma Šebrelje. Zakaj in kako, v naslednjih minutah v šebreljskem narečju Mirko Ivan Šveri, ki ga je pred mikrofon povabila Veronika Gnezda.
1: Evropa osebno. Nas danes pelje v Šebrelje, kraj na dolino Idrice, odkoder je v Švico nekoč odšla mama Mirka Ivana Šverija.
2: Mama je šla najprej iz Šebrelj v Cirih, pač njena pot je tudi spet zelo zanimiva in je dobila ena fajn dica, majha fotra. In sem se pa v Cirihu rodil.
1: Mama Ivanka, po kateri ima Mirko ime Ivan, je tudi v Švici ohranjala vez s Šebreljami. Te so bile za Mirka med počitnicami kraj, v katerem ni bilo treba paziti na tramvaje in avtomobile, tako kot na prometnih ulicah Ciriha.
2: To smo lahko še kišno v Špičil, brez da se vsi zvidila, ne?
1: Pa tudi kraj, v katerem je govoril slovensko oziroma šebreljsko narečje.
2: Ata na zla slovensko, znamo sem nemško govoril, pač narečje, ciriška švicarščina. Je pa tukaj znal slovensko, da je razumel, ki je govoril z mama, tak da niso nemo, pred njemu neč mogla skrivati. Zdaj točna beseda, ne bom videl slovenščin, je pa to v naših narečjih to vakul, ful nemških prislojenk, ali ne vem, kako se točno reče, nucat, pucat, raufenkierar, šraufenciher in tako naprej. Se vam še zaznam, da madih enih 300 do 400 besed sem že zbral, kaj smo med drugi iz nemščine ukradli. Tako da meni je bilo treba v bistvu sam pol jezika se naučiti.
1: Po končani poklicni šoli se je odločil, da pride na šebreljsko planoto za nekaj mesecev, tudi zato, da razišče kraje v okolici, a so se meseci raztegnili v 5 let. V tem času je opravljal različna dela, med drugim je bil tudi turistični vodnik za nemško govoreče obiskovalce. Potem pa se mu je v Švici ponudila priložnost za zaposlitev.
2: Včasih sem bil 9 dni v Cirihu, 5 dni v Šebrelj, 9 dni v Cirihu, tisto je trajalo kar ne par let. Zdaj, z leti sem se pa tudi malo navoličil, tale, če pa sem tale pot, her pa dal. Tako da sem pa kasneje šel najne 2-3 meseca z avionom nazaj v Slovenijo. Zdaj sem se pa odlačil biti v Šebreljih zaradi tega, kaj to bom živ in to bom umrl, ni druge.
1: K odločitvi pa je pomagala tudi srčna vez z domačinko Tjašo.
2: V mis pa se vide, nisem se zaljubil samo v šebreljska planota, tudi v šebreljska dekle in sva si zdaj v zadnjih 10-15 let se bil spazna, družina ustvarila, skupaj živela v en tak običen hiš in malo obnavljala, vrtički imala, pač zla lep svet sva si uštima.
1: Mirka se je med znanci prijel vzdevek Švicar. Njegov brat, ki je prav tako precej povezan s Slovenijo, čeprav živi v Švici, pa je v cerknem znan kot brat od Švicarja. Tukaj ima vsak kakšen vzdevek, pravi. Kako pa bi se opisal sam?
2: Zena beseda umetnik. Drugač še kar odprt človek, rad imam narava, introvertiran človek, tudi če ne lih videti. Kaj sem rečma na digitalnih omrežjih, ma bil zahecen, pa ma bil odprt, drugač zelo umirjen človeka, ne? Pa siten. Da imaš nekaj na to sebi, da mreš stvari pa praviti, da mreš komentirati, da si hiter slabe vole, to je kad moj ventil siten bit. Kaj če ne, če začnem stvari pa žirati, a pa držim na to sebi, pa zbalim.
1: Risarsko žilico ima po mami. Že v otroštvu je ure in ure risal, zato si je izbral poklic tehničnega risarja v arhitekturi. Pri njem je našel prostor za svojo dušo v ročno izdelanih vizualizacijah. Toda v gradbeništvu in arhitekturi ni prostora za napake. Zato je kot perfekcionist ob delu spoznal tudi moto, ki se ga zdaj drži pri ustvarjanju.
2: Kaj sem imel tista balizn, kaj smo v Švic tehnične načrte risali, je bilo mahlo to biti vse perfekt, kar je logično za gradnjo, da smo nabenih napak biti. In jaz, kaj sem začel patil umetniško ustvariti, smemo skozi tale omejitev, da mere biti v nula narejeno, priden ti izdaš. In zdaj imamo to ustvari, popravi kasneje. Pa se imaš še zmeri cajt, pa tl, ki pa praviti, ali pa spremeniti, ali pa pstiš, kukar je. Eni bi dejal, je že dober.
1: Še vedno pripravi kakšen arhitekturni predlog. Riše stenske poslikave, ustvarja tudi logotipe in karikature. Iz pozabe obuja delo in humoreske idrijskega igralca in trgovca Vinka Lapajneta. Pripravlja slikanico o dveh junakih iz živalskega sveta, ki raziskujeta kraje in naravo. Pri nastajanju sodelujeta tudi njegova sinova in prav narava je bila navdih za njuni imeni.
2: Ker je bila žena noseča, kako bo voda sploh sinu imije, kaj tudi prej nismo neč tuhta. In sva leža na Hrvaškom nek na plaž in sem pa gledal čumurje in sem dijal Adrian bo, kaj je Jadransko morje, ne? Adria. Tak, da sva nemo da imije Adrian zaradi morja, ta drugemu sinu, mlajšmu, sva da imije pa Julijan, glede povezave na Julijske Alpe. Svoda pa tudi ime, da se lahko zavari v nemščin pa slovenščin enako, brez kišnih šumnikov, pa pač da bo sta lahko šla pa svitu brez kišnih takih mejihnih problemov, ne, kada napiše ime na robe.
1: Za zdaj sta svet 4 in 6 letnika vrtec in dom, ki postane še posebno zabaven, ko pride babica iz Švice.
2: To je ta lepše, pride babica, kaj ni na benih umetov, pa beden na teži. Tudi ata, kaj je pač po krvi Švicar, pride za kišn tiden, dva tedna na leto in tudi vesel, da sem jaz to.
1: Mirka veseli, da je v Šebreljah še vedno podružnična šola in da bo sta fanta prvih nekaj let hodila v šolo tam. Če bosta pozneje želela v svet, bosta imela doma vso podporo, kot jo je imel tudi sam. A to bo njuna zgodba. V zgodbi Mirka Ivana Šverja pa ima pomembno vlogo tudi glasba.
2: Nemam niti najmkejšen posluh, ker drugi glasbeniki ne bi se primerjal, z njem sigurno ne, ker to so profesionalni umetniki, bi lahko dejal. Imam pa te melodije že 20-30 let, no to sep, kaj jih sam sep zapajem pa tušam. Zdaj z tale digitalizacijam pa s programi je ratalo tu za mene bolj dostopno, da pa res lahko ustvarim, kar sem se že dolga želil. Ne.
1: Z glasbo, ki jo sam opisuje kot nekakšno zvrst ambientalne elektronike, izraža svoje občutja. Ustvaril je tudi posebno glasbeno popotovanje, posvečeno sinovama.
2: Tri skladbe. Ena se imenuje Julijan. Občutek bolj, kad je biletel čez naše Julijske Alpe. Patl skladba Julijan in Adrian je kako letiš v teh hričev, v teh hribov, da čez naš trst, da Jadrana in pa še malo naprej. Pa je pa ta tretja skladba, se imenuje pa Adrian. Je pa res občutek, ka si na morju in ležiš na plaž in letiš čez cel Jadran.
1: Narava je ena izmed stvari, ki ga v Sloveniji izjemno navdušujejo. Glede primerjav pa pravi, da lažje kot Slovenijo in Švico primerja Cirih in Šebrelje. Dobri ljudje živijo tako tam kot tu. Največja razlika pa se mu zdi odnos do časa in denarja.
2: Kaj Švicar si prvoš, pač res, da ima jih malo več višji plače, ima tudi več zapravlje, tako da kanc kanca nastane, ki je kaj več kot pri nam. Tole je pa cajt ful bolj pomemben, pa narava. Ne? Har živi Švicar je bil zase v stanovajnu, tudi če gre čevakul pa malo mis. To se ljudje bolj zunaj, bolj stikamo v narava, sam to je pa itak normalno, če si na osa. Ne? Ena najlepših razlik je pa v jeziku. Slovenščina je najlepši jezik na svetu, sem zdi. Tista švicarščina je kada ima trokira tist traktor. Slovenščina je pa bolj kada na francuščina na Balkanu, sem zdi. In je res lepo pa slušati ljudje na radiju, ko obvladajo jezikom, pa da ima lep glas, je to upadeš kar v drugi svet.
3: Ma, jaz nam so jezik, tista šebreljščina, mam je heca tale dojna, sam sebe pa ni lih tako lepo pa slušati, kde ko oblada slovenščina. Ne?
1: In to šebreljščino, oziroma moderni umetni šebreljski sleng, je uporabil v šeni svoji skladbi. Za konec Mirko Ivan Šveri in No Tehno in Cirkno.

No, tehno in cerkno, tu je res lokalni hit. Jaz upam, da bi prišel s takim komadom tudi na Eurovizijo, ne? Ta bila res lepa. Tu je pa moja želja v naslednjih 20-30 let enkrat tu sješti. Rika, lasce, vabajela, labne, še brejle, pa zejle. But no, tekno in cerkno. Bilo pa zelo lepo, tu je malo z ironijo vzjet, malo s hecam. Je pa sigurno reklama za cerkno, ne?

0: deževje.
1: Res je petek, vse povsod. Obiščite lahko kanal Divje na YouTubu, povezavo najdete tudi na spletni strani oddaje Evropa osebno oziroma na podstrani na val202.si. Danes so 15. bo premiera videospota skladbe No Tehno in Cerkno, kot se je pošalil ali pa morda tudi ne, današnji gost oddaje Evropa osebno Mirko Ivan Šveri, s katerim je v Cerknem spila kavo Veronika Gnezda. Bo to underground uspešnica poletja. Pa da vidimo. Glede na to, kaj vse je že postalo uspešnica,

Delta Reef so bili tole čas, se večkrat ustavi žal na cestah. V tem trenutku zastoji predvsem na Štajerski in na Primorski avtocesti, na zdaj lahko rečem že standardnih lokacijah, torej predelovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa seveda pri Postojni. 11 in 13 je srečno, če ste v tem trenutku na poti. Dobrodošli še naprej v družbi Vala 202.

Kakšen uporaben namig poskušam deliti v tem petkovem zaenkrat še do podnevu na valu 202. V Novem mestu se zvečer začenja festival Novomeško poletje, 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Napovedujejo organizatorji v naslednjih tednih na 3 prizoriščih novomeškega mestnega jedra. Festival bodo nocoj odprli z večerom nostalgije in poklonom novomeški glasbeni zgodovini ter 50. Obletnici ustanovitve festivala Roko Točec vse do 28. augusta, pa na odrih tudi Bakalina Velika, Plato, Martina Etal, Ana Pupedan, Bortros in drugi. In ko smo ravno pri Novem mestu,

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mejiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Novice. Francija pozvala Izrael naj konča napade na Libanon. Nevarni delci ostankov ograje na meji s Hrvaško.
10: Ura je 11:30.
9: Izrael mora ustaviti vojaške akcije v Libanonu, Združene države pa pritisniti na Tel Aviv, je sporočil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Kot je dejal, si Francija še naprej prizadeva za mednarodno konferenco, na kateri bi mobilizirali podporo libanonski vojski. Izrael je že včeraj navedel, da ne bo izključil napadov zunaj vojaške nadzorne cone v južnem Libanonu, čeprav sporazum med ZDA in Iranom poziva k spoštovanju suverenosti države. Cilj evropskih voditeljev niso pogajanja z Rusijo o končanju vojne v Ukrajini, temveč okrepitev režima ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je sporočil ruski zunani minister Sergej Lavrov. Kot meni, želijo evropski voditelji čim prej doseči premirje, da bi preprečili propad ukrajinskih oboroženih sil na bojišču. Ob tem je dodal, da dialog z Evropo kot nepristransko opazovalko ni mogoč. Kubanski parlament je sprejel skoraj 180 zgodovinskih ukrepov za izhod iz hude gospodarske krize. Tujim vlagateljem po novem ne bo treba več ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih. Kuba se spopada z obsežno gospodarsko krizo, potem ko so iz Združene države januarja onemogočile dobavo nafte iz Venezuele, ki je bila njena glavna dobaviteljica. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane pri svetovni organizaciji Caroline Rodriguez Birket, je na sinočni predstavitvi v New Yorku povedala, da si bo, če bo izvoljena, prizadevala za povrnitev verodostojnosti organizacije. Po njenih besedah so Združeni narodi več kot le branik miru in varnosti. Ob tem je omenila delo na področjih boja proti boleznim, izobraževanja, človekoljubne pomoči in varovanja okolja. Skoraj 11 let po postavitvi ograje na meji s Hrvaško so jo večji del odstranili. Ostaja še nekaj manj kot 20 km ograje z rezili in dobrih 20 km panelne. Tamkajšnji prebivalci opozarjajo na nevarne delce ostankov ograje z rezili v naravi. Prebivalka Biziljskega Maja Čič.
11: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili. Zdaj obljubili so nam magnet. Magneta ni, saj noben ga ni videl.
9: Pristojni na ministrstvu odgovarjajo, da so podizvajalci očistili območje, naknadno pa ga pregledujejo tam, kjer dobivajo pritožbe. Pretežno jasno bo s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. V ponedeljek bo verjetnost neviht spet majhna.
12: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru pa za 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
13: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
14: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
15: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
14: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
15: Petrol.
16: Obvestilo. Na valu 202.
17: JP Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom, pod HŠT 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.
8: Val 202.
18: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
19: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Koala Voice so bili tole z vala 212 in 39 bo zdaj kmalo preverimo, kako se začenja današnja etapa dirke po Sloveniji.

0: Udarno na valu 202 tudi kot ogrevanje oziroma uvod v naslednjih nekaj minut, ki jih namenjamo kolesarjenju. V teh dneh namreč po Sloveniji na cestah še nekaj več kolesarjev, kakor običajno. Danes je na sporedu naslednja etapa dirke po Sloveniji med Mariborom in Celjem. Bodo kolesarili čez kar kakšen vzpon, tako da jim bo kar toplo na tej poti. Štartali so že v Mariboru, več pa zdaj le pove Miha Trošt.
1: Ja, lepo zdrav iz Maribora, lepo zdrav iz Štajerske. Tu se je pred nekaj trenutki začela tretja etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Drugo leto za povrstjo je start preizkušnje na mariborskem lentu, sicer pa Štajerska prestolnica, že sedmič gostiteljica starta etape. Nejc, kot si omenil, vroč dan je pred nami, okrog 30 stopinj naj bi bilo tu na startu v Mariboru, kjer nas je pričakala tudi prijetna navijaška kulisa kolesarske. Sari pa so torej pred približno oziroma slabimi desetimi minutami že začeli s tretjim izzivom letošnje kolesarske dirke po Sloveniji. To bo tudi najkrajša etapa letošnje dirke, 133 km in pol, dva leteča cilja bomo videli v Slovenski Bistrici ter v Laškem. Še bolj pa nas bosta zanimala dva vzpona druge kategorije. V prvi polovici bo to slabih 8 km dolg napad na planino na Pohorju, kakšnih 30 km pred ciljem, pa še tradicionalni vzpon na Celjsko kočo, ki vedno ponudi zanimive dvoboje in nadejamo se, da bo danes prav tako, ter na to jasno torej zaključek v središču Celja. Pogled na profil trase pravi, da bo to zagotovo prva resnejša preizkušnja za kandidate v skupnem seštevku. V skupnem seštevku je po dveh etapah zaenkrat na vrhu v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe novozelandec Lawrence Pitti, ki je bil zmagovalec prve etape ter včeraj v Ormožu končal na drugem mestu. Tudi danes bodo v nemški zasedbi stavili na odličen rezultat. V svoji ekipi imajo prvega kandidata za skupno zmago, to je Nemec Florian Lipovic, lani tretji na francoskem turu. Veliko bo kot komandant dodal tudi naš Jan Tratnik, sicer pa v ekipi tudi italijanski talent Giulio Pellizzari. Kar nekaj je jasno tudi preostalih ekip, ki se bodo potegovale za odmeven rezultat. Ne smemo pozabiti na drugo ekipo iz svetovne serije, to je Bahrain Victorious z Jakobom Omerzelom v vlogi kapetana. Njega bomo slišali v nadaljevanju popoldneva. No, v španski ekipi Caja Rural pa danes stavijo na Avstralca Sebastiana Berwicka, ki na dirki po Sloveniji tekmuje drugič, tako pa je v pogovoru z Maticem Rupnikom razmišljal pred začetkom tretje etape.
2: Yeah, it'll be interesting because it's not super hard to climb, but everybody's motivated to do a first big effort, I guess, before tomorrow. So it'll be interesting, you know, so we'll see.
3: And what are your objectives here in this race in terms of general classification maybe?
2: Hopefully a podium. I think I can do a podium again for this race, so that'll be super nice. And test the form, maybe. I'm not sure if I do the tour or not, but it'll be nice to test it after altitude. I haven't done much like super high intensity work, but I think I should be okay.
1: To je bil Sebastian Berwick, ki je povedal, da bo zanimivo, saj vzpon na Celjsko kočo ni zelo zahteven, a so vsi favoriti motivirani, da se dokažejo že pred jutrišnjo najtežjo oziroma kraljevsko etapo, kjer bomo torej videli vzpon na Vršič. Na to je na vprašanje o rezultatskih ciljih odvrnil, da upa, da pride na stopničke. Ni še prepričan, ali bo vozil na francoskem turu, zato je to prvi test pripravljenosti po višinskih pripravah in meni, da bi noge morale biti dobre. Danes bodo torej noge morale biti dobre na dveh vzponih za odličen rezultat na koncu, kot se je torej že rečeno, etapa pred nekaj trenutki že začela, pa samo še na hitro pogled proti včerajšnjemu zmagovalcu, ta je postal Dušan Rajović, ki je slavil v sprintu v Ormožu ter postal 116. različni etapni zmagovalec na slovenski pentli, tudi s pomočjo slovenskega moštvenega kolega, to je bil Tilen Fingšt, ki mu je sicer včeraj želel pomagati vse do konca, ampak je imel težave z verigo. Kljub temu pa je italijanska zasedba uknjižila zmago in se torej razveselila uspeha na slovenskem krogu in malce uničila recimo željo nemški zasedbi Red Bull Bora Hansgrohe, da bi prišla do druge zaporedne zmage na dirki po Sloveniji. Torej, začetek v Mariboru, konec pa v Celju, kjer pričakujemo kolesarje malce pred 15. uro oziroma recimo okrog 15. ure, torej z zaključkom v središču Celja in tudi v nadaljevanju programa na Valu 202 bomo podrobno spremljali dogajanje na tretji etapi 32. kolesarske dirke po Sloveniji.
4: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
0: Slišali ste in kot je napovedal že tudi Miha Troš v nadaljevanju današnjega programa na Valu 202 boste obveščeni vseh podrobnosti, ne samo z dirke po Sloveniji, ampak tudi z kolesarske dirke po Švici in še kakšno informacijo vsekakor delimo v nadaljevanju, denimo ob 12. v 18. v sporedniku, sogovornica danes Carmen Švegal.

Ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. S temi besedami je ameriški predsednik naznanil sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. Nekaj, kar je bilo pred napadom ZDA in Izraela samoumevno, je zdaj predstavljeno kot zmaga. Kako dejansko kaže miru, kako so novico sprejeli v državah Bližnjega vzhoda in kakšna so nova razmerja moči v regiji, bo kmalu povedala dopisnica RTV Slovenija Karmen Švegel. Zato vabim, da ostanete zraven in prisluhnete 18. usporedniku čez dobre 4 minute.

0: 18. usporednik.
1: Sporazum med ZDA in Iranom je podpisan, za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi, izraelski minister za nacionalno varnost pravi, da mora ves Libanon goreti, potem ko so bili v spopadih s Hezbolahom ubiti 4 izraelski vojaki. Veliko besed, mnogo žrtev, ogromno interpretacij in negotovosti. Za pomoč pri razumevanju razmer v tem informacijskem kaosu pa se danes obračamo na dopisnico RTV Slovenija z Bližnjega vzhoda. Karmen Švegel, lepo pozdravljena. Najprej me zanima, kako so novico o sporazumu sprejeli v Iranu, kako drugje v regiji, v Izraelu denimo se zdi, kakor da z dogovorom ni zadovoljen nihče.
2: Dobar dan. Ja, res je, dogovor je tako, da v regiji so mnenja deljena. V Iranu lahko rečem, da so nekoliko skeptični, če se bo dogovor obdržal. Veliko ljudi meni, da vsakič, ko so bili blizu dogovoru, ko so potekala pogajanja, so potem izbruhnili spopadi in med navadnim prebivalstvom, če tako rečem, ki spremljajo večinoma iranske medije, je nekaj skepse. Torej. Seveda pa si ljudje želijo, da se vojna konča. V zalivskih državah, ki so v minulih mesecih bile tudi tarče iranskih napadov, so si nekoliko oddahnili, niso zadovoljni z rezultatom vojne, v kateri lahko rečemo, da Iran izhaja močnejši. So pa zadovoljni, torej, da se bodo napadi končali z brezpilotniki raketami, želijo znova izvažati nafto in seveda pritegniti investitorje, tujce, ki prihajajo v te države, od njih je odvisno gospodarstvo. In pa v tem Izrael, kot si že omenil, kjer se res zdi, da nihče ni zadovoljen. Ne moramo reči, da samo Netanjahu je tisti, ki ni zadovoljen, ampak dejansko celotna opozicija. Zanimivo pa je, da zato krivijo Netanjahuja, češ, da se on ni dobro dogovoril s Trumpom, nihče si pa ne upa zares Trumpa kritizirati. Tukaj so v Izraelu vendarle previdni, da vedo, da potrebujejo Trumpa na kakršenkoli način že in si ne upajo zares kritizirati njegovega dogovora, temveč bolj to jezo znašajo nad Netanjahujem, češ, da se ni dobro izpogajal, da ni dosegel tega, kar je obljubljal in je postalo tukaj velika notranje politična tema, kjer je zanimivo, da se vsi nekako strinjajo, da je slabo, ampak se pa kregajo, kdo je kriv, da je do tega prišlo.
1: Kakor običajno za teme povezane z ameriškim predsednikom, tudi ta sporazum spremlja precej pompoznosti, ampak vendarle se zdi, da je na nek način več neznanega kot pa znanega ob tem dogovoru Irana in ZDA o končanju vojne. Kaj vse prinaša sporazum in morda bolj pomembno, česa niti omenjane?
2: Ja, mislim, da je mogoče ameriški predsednik, ne glede na to, da govori, kako res dober dogovor je to, precej v zadregi. To smo lahko morda videli že včeraj pri tem podpisu, ko je bil nekoliko zadržan, ko je dejal, da mu ni bilo lahko. In tudi samo dejstvo, da so to podpisali elektronsko, pravzaprav po noči v Versajski palači, da ni bilo tega stiska rok v Švici, ne, kjer bi v bistvu nekako pokazali ta konec, ta simboličen stisk roke in podpis črnilo na papirju, če tako rečem, katerega še vedno nekako bolj verjamemo, se mi zdi, ali pa javnost, ne, ampak so želeli to nekako skoraj da skriti, če tako rečem, ne, da ni preveč pompa. Trump je videl, da ta sporazum ni sprejeznik zelo dobro, če tako rečemo, v Združenih državah Amerike, da je veliko kritikov tudi med njegovimi privrženci, ljudi z republikanske stranke. Slišali smo lahko, da v dogovoru ni pravzaprav ničesar, to ne odpravlja tega, da Iran se ne bo dokopal do jedrske bombe. Ni jasno napisano, kako bo Iran se znebil tega obogatenega urana. Potem smo videli senator Lindsey Graham, ki je bil še veliko bolj slikovit, najbolj ga je očitno zbodel ta domnevni fond, $300 milijard za obnovo Irana. Tukaj sem rekla domnevni, ker v bistvu ameriški predsednik pravi, da gre za tuja podjetja, ki bodo v ta fond investirala. Zdaj, če pa pa preberemo ta člen, pa vidimo, da so vendarle Združene države tiste, ki so odgovorne za to, da bo denar od tem fondu. In Lindsey Graham je slikovito dejal, da če pogledamo ta načrt, vidimo, da je kot da bi po drugi svetovni vojni obnavljali Nemčijo, torej Maršalov plan, ampak tako, da bi tam nacisti še vedno bili na oblasti. Namreč Trump se nekako spreneveda, da imamo zdaj nekak drug režim v Iranu in to preprosto ni res. V Iranu imamo isti režim, morda druge ljudi, seveda tisti, ki so bili ubiti, jih ni več, ampak isti režim, isto islamsko republiko. Veliko kritikov pa pravi, da morda še celo nekoliko bolj radikalno. Tako da danes se v resnici pogajajo o tem, kar je pred vojno že bilo. Ne? Prosta plovba čez Hormuško ožino. Iran se je že pred vojno nekako odpovedal jedrskemu orožju oziroma je vedno ustrajal, da si ne prizadeva za jedrsko orožje. Tukaj se ni nič spremenilo. Tako da pogajanja potekajo za to, da bi dosegli nazaj status quo, če smo čisto odkriti.
1: Kar se sporazuma in uresničljivosti tega sporazuma, ne, ki si ga zdaj nekoliko razdelala, tiče, glede na nezadovoljstvo v Izraelu, ki sva ga že omenjala, ki je prisotno po vsem političnem in varnostnem spektru, kako uresničljiv je ta sporazum?
2: Halo?
1: Carmen, ja.
2: Malce nama nagaja povezava.
1: Ja, smo slišali že prej. Skratka, razdelala si zdaj, ne, ta sporazum, kaj naj bi prinesel, kako uresničljiv pa ta sporazum je, sploh glede na nezadovoljstvo v Izraelu, ki je prisotno po vsem političnem in varnostnem spektru. Carmen, me zdaj slišiš? Dolge so te razdalje, tehnologija včasih na različnih koncih nekoliko manj zanesljiva. Ko se bomo spet slišali, oziroma upam, da se bomo spet slišali z dopisnico Carmen Švegl. Carmen, upam, da se zdaj slišiva o uresničljivosti sporazuma. Sem spraševal, kako uresničljiv je glede na nezadovoljstvo v Izraelu.
2: Ja, kot smo lahko že danes in pa po noči videli, seveda, ne, Izrael še vedno napada cilje v Libanonu, ustraja, da je to njegova pravica, da se tako bori za lastno varnost, da ima torej razloge. Zato Iran na drugi strani ustraja, da je to jasno zapisano, da je del mirovnega dogovora tudi mir v Libanonu, umik izraelskih sil, konec okupacije. In to sta dve diametralno nasprotni stališči. Veliko vprašanje, ne, ali bo lahko zdaj Trump nadzoroval Netanjahujega, bo lahko prisilil k temu. In tukaj je seveda Trump in Netanjahu se v marsičem strinjate, v marsičem pa se tudi ne. In tukaj Trump je dejal, Izrael bi moral malce popustiti, ne more uničevati celotnih stavb, razumemo pa, da nekoliko vendarle mora nadzorovati Hezbolah. Težko je reči, kaj se bo zgodilo, koliko bo na eni strani Izrael popustil in koliko na drugi strani bo Iran toleranten do tega, da v resnici to ne bo tisto čisto pravo premirje. Izrael se bo zelo verjetno delno umaknil iz juga Libanona, ne pa povsem. To je pač ta modus operandi, ki ni omejen samo na Netanjahuja. Dejstvo pa je, da je tudi Netanjahu pred volitvami, ki bodo potekali jeseni in do takrat mora nekaj pokazati. Ta sporazum z Iranom je gotovo negativna točka. Želel je kandidirati tako, da bi pokazal se, kako dobre odnose ima s Trumpom. Plakati so bili že natisnjeni, ponekod celo polepljeni, zdaj jih bodo sneli, ne, ker ti odnosi niso tako strašno topli. In Libanon je nekako tista zadnja stvar, ki jo ima. In mislim, da bo ustrajal nekako pri tem, da so pa vsaj v Libanonu nekaj dosegli. Tako da tukaj gre za politiko, gre za neke varnostne interese, ampak znova, opozicija tukaj vendarle ima zelo podobno stališče, da Libanon, da Hezbolah je problem.
1: Ko omenješ Netanjahuja, ne, in volitve usodne, morda, ki se bližajo, ne, vsaj zanj, kaj dejansko je zanj na kocki na teh volitvah?
2: Ja, za nje je veliko na kocki. Ne? Tukaj ne gre zgolj za politično preživetje, gre za njegovo zapuščino. Na eni strani je tudi sam dejal, da je vso svojo politično kariero nekako posvetil temu, da bi stabiliziral, da bi obvaroval Izrael in da je Iran bil tista njegova glavna točka, ves čas, s katero se je ukvarjal. To mu na koncu ni uspelo, je treba reči. Druga stvar, ki pa je, pa so seveda ti sodni procesi proti njemu, korupcija, zloraba po oblastilu, vse to še vedno teče. Večkrat mu je bilo ponujeno, da bi se nekako spravil, da bi torej ti procesi bili umaknjeni oziroma bi delno priznal krivdo, v zameno za to bi se umaknil iz političnega življenja. Nikoli se s tem ni strinjal. Nikoli teh ponudb ni sprejel, potem je pritisk delal celo ameriški predsednik Trump in to na izraelsko sodstvo in predsednika Herzoga naj pomilosti. Netanjahu je tudi to se ni zgodilo, kajti pomilosti ga lahko samo takrat, ko on prizna krivdo, on pa ne želi krivde priznati. Tako da tudi, če bi ga želel pomilostiti, ga pravno, formalno seveda ne more. Netanjahu pa je tudi na zadnji tiskovki ustrajal, da se podaja na volitve in da namerava zmagati. Mislim, da je to tokrat težje kot kadarkoli prej. Večina poznavalcev javno mnenje nakazuje na to, da bo te volitve izgubil, ampak v Izraelu se lahko še marsikaj v 3 mesecih zgodi. Videli smo Netanjahu je tudi slaviti na volitvah oziroma sestaviti koalicijo, tudi ko mu je zelo slabo kazalo. Ne? Tako da 100% ga ne moremo odpisati, lahko pa rečem, da smo najbližje temu, kadar koli smo bili no, do zdaj.
1: Denimo, da Netanjahu izgubi volitve, Carmen, kaj bi se zares spremenilo v Izraelu?
2: Mislim, da bi Izrael lahko začel neke nove odnose na eni strani z Evropsko unijo, ki bi to postavila na nek status quo, torej odnose pred 7. oktobrom, pred vojno v Gazi in bi se nekako lahko na vse to, kar se je dogajalo v zadnjih 2-3 letih, pozabilo. In Evropska unija si želi, da je ne bi bilo potrebno se ukvarjati s sankcijami, se prepirati okrog tega, kjer imajo države vendarle različna stališča o trgovinskem sporazumu, o vseh teh zahtevah, ki recimo Španija, Irska, nekatere države imajo, druge pa jim nasprotujejo. Če bi prišlo do novega vodstva, bi pač to bilo mogoče nekako pozabiti na te stvari, bil bi nek reset z odnosi z Združenimi državami Amerike. Ne pričakovati je, da po umestnih volitvah v Ameriki bo Trump precej oslabljen, torej se v Izraelu že nekako pripravljajo na to, da bo na predsednika po Trumpu, za katerega verjamejo, da bodo morali znova si pridobiti zaupanje. Namreč podpora med republikanci, seveda pa tudi demokrati, predvsem demokrati v Ameriki, Izraelu pada, tako da to je tisti izziv. Novo vodstvo samo po sebi morda ne bo toliko drugačno, kot sem že dejala glede Irana, Libanona. Povsod se v bistvu strinjajo izraelska opozicija, koalicija. Največ možnosti v tem trenutku je, da bi premier postal Bennett, bil je nekoč desna roka Netanjahuja, potem sta se skregala, je naredil svojo stranko, je politik, ki nima rok umazanih s kakimi korupcijskimi aferami, denar si je sam zaslužil in bi lahko nekako začel s točke nič. Je pa tudi sam prihaja z desnega političnega pola. Tako da, če govorimo o, ne vem, palestinski državi, mirovnem sporazumu, mislim, da smo od tega daleč, daleč oddaljeni. Govorimo pa o neki zmernejši politiki, kjer bi morda lahko izključili te skrajno nacionalistične sile, torej naseljence, ki so postali vedno glasnejši, ki resnično netijo hude nemire na Zahodnem bregu, ti so postali neznosni v zadnjih mesecih in to je, mislim, da vprašanje za prihodnost. Predvsem to, kaj se dogaja na Zahodnem bregu in če bi ti ljudje ne bili več v vladi, zdaj so ključni podporniki Netanjahuja, potem bi Bennett z neko drugo sredinsko koalicijo z Lapidom in nekaterimi drugimi ljudmi, Eisenkotom, Gancom in tako naprej, ljudi, ki so precej zmernejši, lahko vodil drugačno politiko, precej zmernejšo politiko od tega, kar smo vajeni v tem trenutku. Tudi Izraelci so utrujeni od vojn, ampak to še ne pomeni, da bi to bila politika, ki bi prinesla dolgoročno rešitev za izraelsko-palestinski konflikt.
1: Ko omenjaš te člane, ne, izraelskih oblasti, dele izraelskih oblasti, izraelski minister za nacionalno varnost pravi, ne, zdaj, da mora ves Libanon goreti, potem, ko so bili v spopadih s Hezbolakom ubiti 4 izraelski vojaki. Prebivalce Libanona so že prej pozvali, da naj se še ne vračajo na jug. Za konec tega najnega pogovora, Carmen, vprašanje, se bodo lahko kdaj vrnili prebivalci Libanona na jug? Koliko jih je moralo zapustiti svoje domove v zadnjem obdobju in kako je to vplivalo nasploh na razmere v Libanonu?
2: Libanon je v krizi že veliko časa in razmere tam so izjemno zapletene. Več kot 1 milijon ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Zdaj tisti, ki živijo do reke Litani, mislim, da se bodo kmalo lahko vrnili domov. Treba je sicer poudariti, da so nekatera območja povsem uničena. Tisti, ki so živeli v neposredni bližini Izraela, torej na tem tako imenovanem tamponskem varnostnem območju, kjer so še vedno prisotni izraelski vojaki, pa bodo morali počakati precej dlje. Ob tem je treba reči, da na številnih teh območjih, blizu meje teh vasi, ljudje so že dolgo časa nazaj zapustili te vasi, ker so nemiri bili ves čas tam. Tudi Hezbolah je ta območja prevzel, ni bilo gospodarstva, ni bilo prihodnosti. Večinoma so starejši tam živeli, mlade družine so se preselile bolj v notranjost države. Tako da tja se bodo lahko vračali verjetno, ampak še nekaj časa bo trajalo. Mislim, da bo Izrael ustrajal kar nekaj časa pri tem ožjem varnostnem pasu 5 kilometrov širokem in na to območje bo se težko še tako kmalo vrniti. Zdaj, Libanon je v zapletenih razmerah. Na eni strani imamo Hezbolah, imamo Izrael. Seveda ljudje trpijo pod bombami, ampak ni pa malo ljudi, ki tudi krivdo vse delno pripisujejo Hezbolahu. To je vendarle treba poudariti, sunitsko prebivalstvo, krščansko prebivalstvo je sito tega, da je država povlečena v vojno za nekaj, kar ni strateški interes Libanona. Torej, da se ali so povlečeni v vojno zaradi Gaze, Palestine, ali so povlečeni v vojno zaradi Irana, medtem ko pa seveda Libanon zato nima več vlaga, Saudska Arabija se ga izogiba, ljudje, Libanonci, diaspora je ogromna, ljudje imajo veliko denarja, ki ga želijo vlagati v Libanon, to ne počnejo, ker se bojijo, da bo vse uničeno, seveda, če bodo še naprej spopadi. Mnogi se ne bojijo tudi državljanske vojne med Hezbolahom, ki naj bi se odpovedal orožju, pa tega noče storiti, in pa na drugi strani vojsko, v kateri so vsaj do nedavnega prevladovali suniti, in pa krščanskimi milicami, tako da tukaj je veliko strahu, da bi se nasilje v Libanonu lahko razplamtelo zelo hitro, veliko širše, kot je konflikt med Izraelom in Hezbolahom. Imamo pa zdaj oblasti, ki si želijo nekako skleniti dogovor, ki bi dolgoročno rešil ta spor z Izraelom, da bi se lahko nekako posvetili notranjim stvarem, in tukaj mislim, da je kompromis med različnimi verskimi, etničnimi skupinami v Libanonu nujen in da je ta verjetno bolj preč od samih napadov Izraela, ki so zelo grozljivi v tem trenutku, niso pa dolgoročno in strateško pa vendarle ne ogrožajo same stabilnosti Libanona, ki jo pa mogoča državljanska vojna v resnici veliko bolj.
1: Za vse informacije, vse poglede, pojasnila, najlepša hvala, Carmen Švegelj, srečno in uspešno pri delu tudi v prihodnjem.

V prele slišanem 18. sporedniku je bila danes sogovornica, dopisnica Radija Televizije Slovenija z Bližnjega vzhoda Karmen Švegel. Opravičilo za nekaj zatikov v tem pogovoru. Tudi to se zgodi, ko se na radiju pogovarjamo v živo in pogovora ne posnamemo vnaprej. Na svoj način tudi čar živega radijskega programa. Še enkrat hvala za razumevanje, za potrpežljivost. Boste pa lahko Karmen Švegel v prihodnje seveda večkrat ujeli tudi v informativnih oddajah Radija Slovenija in pa v novicah na Valu 202. Naslednje bodo na vrsti čez 7 minut.

0: Novice.
1: Merz pred pogovori o dolgoročnem proračunu Unije proti dodatnemu zadolževanju. Poziv k stabilnem financiranju razvoja slovenskega znakovnega jezika.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Nemški kancler Friedrich Merz je pred današnjo razpravo voditeljev Evropske unije o predlogu dolgoročnega proračuna povezave za obdobje do leta 2034 izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju 27-terice. Skupaj s še nekaterimi voditelji, med drugimi avstrijskim kanclerjem Christianom Stockerjem, se je zavzel za manjši obseg proračuna od 1950 milijard evrov, kot predvideva trenutni pogajalski okvir. V gorskem letovišču Burgenstock v Švici so za danes načrtovali ameriško-iranske pogovore o nadaljnih korakih uresničevanja dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, vendar so preložili srečanje. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. V skladu z dogovorom naj bi končali vse vojaške spopade, Iran je privolil tudi v razrečevanje svojega visoko obogatenega urana. Odprava sankcij pa je vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, za uresničitev katerega sporazum predvideva 60 dni časa. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bil ubit član posadke ladje, ki je pod panamsko zastavo plula v Črnem morju. Tarča obsežnega napada z droni je bil tudi del jedrske elektrarne Zaporožje, so sporočile ruske oblasti, ki nadzorujejo nuklearko. V enem od oddelkov je izbruhnil požar. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ni, škode pa še ne morejo oceniti zaradi nevarnosti nadaljnjih napadov. Zveza društev gluhih in naglušnih o peti obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Slovenski znakovni jezik po navedbah zveze nima zagotovljenega sistemskega financiranja, razvoj novih kretenj je v veliki meri še vedno odvisen od predanosti posameznikov, strokovnjakov, tolmačev in prostovoljcev, gluhi otroci pa še vedno nimajo vseh pogojev, da bi se lahko učili v svojem jeziku in o njem. Na mestnem trgu v Idriji se bo drevi slovesno začel 44. festival Idrijske čipke. Tridnevno dogajanje pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar je posvečeno 150-letnici tamkajšnje čipkarske šole. Obiskovalcem bo na voljo več kot 40 dogodkov, med drugimi delavnice kleklanja, sejem domače in umetnostne obrti, vodeni ogledi, kulinarična doživetja in koncerti. Pretežno jasno bo s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. V ponedeljek bo verjetnost neviht spet majhna.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na izvozu v Šempeter je promet proti Mariboru oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Lesce in galerijo Moste proti Karavankam.

Kratek dodatek prejle slišanemu v novicah na Valu 202. Zlatko Zahovič se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije je v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje z vijoličastimi. Kot športni direktor bo deloval do konca maja 2028 predvidoma. Podrobneje pa v športnih vsebinah, oddajah, tudi na Valu 202 nadaljujemo ob 12.38 takole.

0: ko te vidim.
1: Gašper Turk je v tem trenutku glasbeni urednik na Valu 202 in skrbi za glasbeno spremljavo temu le današnjemu petku 12.44. Če vas pa zanima, kaj vse smo predvajali po deseti denimo val202.si glasbeni SOS.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

4 minute pa bo 13 popevki tedna, boste lahko v nadaljevanju pomagali izbrati Andrejo, kar se da prijeten, ne prevroč petek vam želim.

Tik pred 13. družba, dober dan, 19. junij 2026. Interneti so polni komentarjev na temo vremena in seveda nogometa, ampak dajmo o vremenu. Na eni strani so tisti, ki upozarjajo, da so spremembe očitne in posledica naših ravnanj skozi desetletja, na drugi tisti, ki ponavadi kričijo prek tipkovnic, ker pomnijo še bolj vroče dni. Ne bom se postavljal na eno ali drugo stran, upam le, da oboji komentirajo iz prijetno ohlajenih prostorov ali pa vsaj v senci. Petek na valu 202, dober dan.

Morje seveda je ena od opcij, ampak so tisti, ki vedo, povedali, da bo tam najbolj vroče. Torej, petek je vroč in vremenska napoved za naslednje dni bo dolgočasna. V nadaljevanju popodneva predvsem glasba in nekaj poročil z dveh kolesarskih dirk. Vsi, ki smo skupaj, ostanimo hladni, kar je več pomenka, in hvala, ker ste izbrali Val 202 za vašo družbo.

0: sveže so najboljše, predvsem bistra studenčnica. Dobro dan, družba, ste na valu 202, 13 in 10 minut je ura in danes je petek in petek je za te stvari.
1: Popevka tedna.
0: V nadaljevanju programa najprej tri domači predlogi, ki so že doma na val202.si in spletno glasovanje je na voljo še uro in 15 minut. Fantje igrajo poceni rock'n'roll, vadijo v Mariboru in špilajo povsod, kamor jih povabijo. Oni so Dem, njihov album je svež in brez enega hita, kar je pač samo naslov albuma. By the way, sploh nisem imel nobene rože, je prvi domači za novo popevko.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Naslov je povedal sam in je Urban član zasedbe Dem, prvi domači predlog za novi popevki tedna na val 202.si 14 in 13, nekoč dvojec, zdaj že vrsto let band, let se je nabralo za 10 in septembra bo veselo in tako kot se spodobi z novim albumom. Batista Cadillac prihaja med predloge za domačo popevko tedna z enim od Sider prihajajočega albuma zunaj septembra. Nehal sem iskat, zveni tako, kot so mi Batista postali všeč. Drugi domači.

Nehal sem iskati Batista Cadillac med domačimi predlogi za novi popevki tedna, že doma na val 202.si skupaj s prej slišanim bendom Dem, Badevoje sploh nisem imel nobene rože. Še en kos domače godbe med predlogi za novi popevki tedna z eno besedo rock. To je pravzaprav edina beseda, ki najbolje opisuje skupino Klon. Celjski bend je tik pred dnevom zmage, samo preverjam, če veste, kdaj je dan zmage, izdal tretji album Dalec stran 10 svežih in med njimi so tudi filozofi, kar niso vsaj ne diplomirani, če pa se spoznate kot take vrste filozofi, ki so v skladbi filozofi, tudi prav, tretji domači.

kar mnogih ne ovira, da ne bi počeli vsega. Klona ravno kar zvala 202 med domačimi predlogi za novi popevki tedna. Filozofi je naslov ravno kar slišane, predtem Batista Kedelek, nekaj sem iskat in Dan, by the way, sploh nisem imel nobene rože. Vsi tri predlogi skupaj s tremi tujimi doma na val 202.si. Do naslednjih novic, 9 minut in muzika za ples.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
2: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
1: Športni spektakel vse do 21. junija.
2: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim. Kopija
3: nova, Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, Pikasi. Že 30 let.

0: Novice.
1: Pogajanja o evropskem proračunu bodo po prepričanju premijeja Janše dolga. Zlatko Zahovič, spet športni direktor mariborskih nogometašev.
0: Ura je 13:30.
1: Dobar dan, to popovdne z vami Gregor Budal. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Ghalibaf je napovedal dosledno branjenje interesov Islamske republike v pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ena od rdečih črt za Teheran je upoštevanje premirja v Libanonu. Rajka Pervanje.
2: Izjave najvišjih predstavnikov Izraela, ki sicer prav tako kot Hezbolah ni pogodbenica memoranduma, kažejo, da Tel Aviv ne načrtuje umika iz te države. Celo nasprotno, vojska nadaljuje napade, sodeč po najnovejši objavi zemljevidov pa načrtuje še širitev okupacije globoko v libanonsko ozemlje. Izraelska vojska je v najnovejših napadih na stanovansko stavbo v vasi Haruf ubila najmanj 16 ljudi, v južnem Libanonu pa so bili ubiti tudi 4 izraelski vojaki. Skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na družbenih omrežjih zapisal, da mora za vsako solzo izraelske matere jokati 1000 libanonskih mater. Skrajno desničarski finančni minister Bezalel Smotrič pa je napovedal, da bodo odprli vrata pekla v Libanon.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je pred današnjo razpravo voditeljev Unije o predlogu prihodnjega proračuna do leta 2034 izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju. Ob tem se je še z nekaj kolegi zavzel za nižji obseg proračuna od 1950 milijard evrov, kot predvideva predlog. Naša država se zavzema, da sredstva za kohezijsko politiko in kmetijstvo ne bodo žrtev novih pritiskov na proračun, zlasti obrambnih, je v Bruslju poudaril premier Janez Janša.
3: Zelo verjetno nas čaka v novembru nek poseben evropski vrh, kjer se bomo pogovarjali predvsem o tem, jaz upam, da bomo dosegli vsaj politično soglasje in potem decembra tudi končno formalno odločitev.
1: Na koprskem sodišču se je končalo sojenje v zadevi Marine Blue. Obtoženca sta priznala kršenje pravic delavcev in ponarejanje listin ter sklenila sporazum s tožilstvom. Rosana Šuštar je bila obsojena na leto in 8 mesecev zapora pogojno, njen sin Tim pa pol leta prav tako pogojno. Obema je izrečena tudi denarna kazen. Več sodišč je dopoldne dobilo elektronska sporočila o nastavljenih eksplozivnih sredstvih. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila. Policisti so opravili nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Preiskava poteka. Nekdani nogometaš in najboljši strelec reprezentance Zlatko Zahovič se po več kot 6 letih vrača v ljudski vrt. 55-letnik je po poročanju Slovenske tiskovne agencije z Mariborom podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Na nogometni zvezi so izžrebali prvega kroga nove sezone državnega prvenstva, ki se bo začela čez en mesec. Prvaki iz Celja bodo gostili Muro, Maribor bo gostoval pri Aluminiju, v ljubljanskem obračunu bo Olimpija gostila Bravo. Povratnica v prvo ligo Nafta bo v Lendavi gostila Koper. Novinci med prvoligaši, nogometaši Brinja iz Grosuplja, pa bodo gostovali pri Radomljah. Popovdne in jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Jutri, pozno popovdne in zvečer bo na severu mogoča kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo sprva sončno, popovdne spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
4: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obeh smeri. Opozarjam na nevarnost naleta. Na izvozu Blagovica je promet proti Mariboru oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na primorski avtocesti zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čez vožnje podaljša za pol ure, proti Kopru pa za približno 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečne poti, če greste drugam in naj bo tam lepo 4 minute, čez pol drugo, vroče je, ukrepajte temu primerno. Nič ni.

0: Petkovo popoldne na valu 202, New Order, ravno kar z Blue Monday. Upam, da ste v redu, glede na temperature 17 minut je do 14, dolžan sem še tri tuje, ki so tudi doma na valu 202.si.
1: Popevka tedna.
0: Torej, tu je del popevk tedna in na tujem delu pri tri prvo kategornice aktualne pop scene, vsaka po svoje, vse tri precej spodobnim splenom, kar je skoraj neizmerljiva priljubljeno. Začenši z najbolj vročim albumom sodobnega popa z druge strani Atlantika, drugim albumom ameriške kant-autorice Olivije Rodrigo. Tu in tam Olivija preseneti z nenapovedanim nastopom v Evropi, ker album Is in Pretty Sad for a Girl So in Love oziroma Zdi se preveč žalostna za zaljubljeno dekle, je ne samo vroča žemlja, ampak cel hlebec sodobnega popa. Med 13 svežimi na albumu je tudi prvi tuj predlog za novo popevko tedna, tole je Olivia Rodrigo in Stupid Song.

Olivia Rodrigo, stupi song, prvi tvoj predlog za novo popevko tedna, doma na val 202.si. Gremo k številki 2 na tvojem delu, dejansko počiva, preden bo predvidoma še letos izvedla meto z besedami za vse življenje. Taylor Swift po najbolj obsežni turneji v zgodovini popa tu in tam pokuka v javnost, nazadnje na košarkarski tekmi in nedavno skrita pred očmi je spisala in posnela glavno glasbeno temo za peto izvedbo animirane franšize Toy Story oziroma Svet igrač. Vedela sem, da te poznam oziroma I knew it, I know you je drugi tuji predlog za novo popevko tedna. Taylor Swift.

I knew it, I knew you, oziroma vedela sem, da te poznam. Taylor Swift, sveta igrač številka 5 oziroma Toy Story 5. Drugi tvoj predlog za novo popevko tedna, skladba, ki ste jo ravno kar slišali, za tiste z bolj napetimi ušesi lahko spoznate njen omaž oziroma poklon klasičnemu avtorju, ki je pisal tudi songe za svet igrač Randyju Newmanu. To je bil drugi tvoj predlog, gremo še k tretjemu. Ni mi všeč, da si me vzljubil. To je tak naslov, ki kakorkoli ga obrnem, pomeni začetek dolge in brezplodne debate med dvema osebama. Ampak odločitev je padla in tak je naslov nove skladbe ameriške glasbenice in tudi igralke Ariane Grande, ki počasi pripravlja teren za nov album, ko se bo izkazalo, da bo za to pravi čas. Do tam, v tretjem, tujem predlogu za novo popevko tedna, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Olivia Rodrigo, Taylor Swift in ravno kar Ariana Grande med tujimi predlogi za novi popevki tedna skupaj s tremi domačimi, kjer so Dem, Batista Cadillac in Klon na val202.si. Spletno glasovanje še 29 minut, kar pomeni, da je zdaj 4 do 14, kmalu spomin na jutro.
1: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
2: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 15 leti z ogromno gosti in takisto temami in kar odbito drži po konci z vestimi poslušalci.
1: Hvala ekipi odbito dobita, da skozi delajo nekaj update pa informacije o tehnologiji.
2: Živa ekipa, čestitke za 500. epizodo.
3: Čestitke na 500. epizodi, tu se vidi, kako lahko kakovost zdrži desetletje ali več.
4: Ker ne morem verjeti, da je 500 oddaj že mimo, mislim, da sem mogoče ene dve spustil.
5: Vse najboljše odbita, v letošnji sezoni mi je pa super to mešanje kulture in tehnologije z Ano Jurc.
3: Zelo mi je v spominu ostala epizoda z Tjašo Sajem, mislim da, pa potem ta leta zadnja, ki je bila v ceni Rama. Tako da keep up the good work, na zelo zabavn način podana, zelo kompleksna tematika.
4: Še na naslednjih 500 ali pa 5000. Hvala, čau.
0: Tako, poslušalci, odbite, dobita. Tema aktualne številka 500 je pristranskost generativne umetne inteligence. Z vprašanjem je ChatGPT politično, kulturno ali versko pristranski. Odgovore profesora dr. Marka Robnika Šikonje poiščite v vseh aplikacijah za podcaste. 14 in skoraj 2 minuti. Bi rekel, vsi na kolo za zdravo telo, pa je vsar, kar se asfalta tiče, rahlo prevroče, ampak to ne ovira tistih, ki se gredo zares. Čez 3 minute in pol.

0: popolnoma drugačnih ciljih, tretja etapa dirke po Sloveniji, spremlja Miha Trošt. Miha, kje so in kako jim gre?
1: Ja, lep pozdrav iz Celja. Kolesari so na poti proti Celju. Trikrat bodo danes prečkali ciljno črto, tretjič bo danes to cilj, ko ga pričakujemo okrog 15. ure oziroma malce pred tem. En današnji vzpon so kolesari že premagali na planino na Pohorju, zdaj pa so že torej v drugi polovici najkrajše etape letošnje slovenske pentlje. V ospredju je trojica ubežnikov, Slovenec Marcel Gladek v dresu kranjskega faktorja ter Avstralec Paul Wright in Madžar Erik Vetter, trojica ubežnikov, ima v tem trenutku slabe 2 minuti prednosti pred glavnino. V glavnini pa na čelu kolesari nemške zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe, tudi z Janom Tratnikom, ki bodo danes storili vse za nov odmeven rezultat. Lorenz Pitti je v zeleni majici vodilnega, glavni kandidat Florian Lipovic, Nemec, pa prav tako čaka na svojo priložnost v skupnem seštevku. No, pred začetkom etape v Mariboru pa je Igor Tomin na startu je Jana Tratnika.
2: Ja, se mi zdi, da ne bo neč drugač. Na reku ali bomo tempo. Pa povedmo, kaj se zgodi na klanc. No. Ampak ja, sigurno ne bo lahk tempo. Ampak ja, vima, da je jutro tudi zelo težka etapa, tako da ne bomo vse karte razkril danšeno. No.
3: Ali je bolj verjetno, da eden od vaših dveh ribolazcev danes prevzame majice, ali bolj verjetno, da boste jo še obranili s Pittijem?
2: Ja, moramo malo, obe dva scenarija sta možna. Malo moramo tudi vedeti, kako se bo Lawrence počutil. To je tudi en scenarij, ja. Če se on dobro počutil, prije se mi zdi tudi čez ta klanc. Če se pa ne bo, pač ja imamo pa Florijana pa Pelicarja za napad.
3: Vi ste pa samo komandant na tej dirki ali vas kakšen dan tudi pošiljajo v ogenj?
2: Ne, dan se mi zdi, da je ena etapa, ki bom poskušal biti čim dlje z najboljšimi. In se mi zdi, da po celski koči se je upovedal, kaj lahko iz tega scenarija naredimo, ki sem, kdo je tam in kak bo spoh hrupa po spustu dol proti Celju.
1: Prvi kolesari so zdaj že pristopili v Celje, še kakšnih 10 kilometrov, dobrih 10 kilometrov pa do vzpona proti celjski koči, kjer bodo svojo priložnost iskali tudi v ekipi Bahrain Victorious s kapetonom Jakobom Omrzelom, lani četrtim v skupnem seštevku, sicer pa najboljšim mladim kolesarjem prejšnje izvedbe. Tudi z 20-letnim slovenskim kolesarjem se je pred startom, kjer je kolesarje pričakalo presenečenje, pogovarjal Igor Tominec.
3: Jakob Omrzel, danes ste na predstavitve modro dobili znamenito pohorsko lisičko, ali to pomeni, da bo danes že etapa za prave kolesarske lisjake?
4: Ja, jaz bi rekel, da etapa ima kar velik potencial, tako da bomo videli, kako se bo razpletla, ampak vse je odvisno od situacije.
3: Kakšen scenarij ste si zamislili pri Bahrajnu?
4: Scenarijev je več. Lahko je tudi zelo nepredvidljiva etapa, ampak v planu je na koncu težek klanec na celjsko kočo in ja, jaz mislim, da se lahko etapa kar odvija na zelo tak eksplozivan način.
3: Če imamo v mislih jutrišnji Vršič, ali je treba na tako kratki dirki danes privrčevati kakšen atom moči, ali je vsaka etapa v rdeče polje?
4: Bi kar rekel, da je vsaka etapa v rdeče polje, ker dirka po Sloveniji je relativno kratka in pri nas to ne pride več v poštev.
3: Hvala, srečno.
4: Hvala vam.
1: Prvi trije kolesari v bežni skupini so medtem že prvič prečkali ciljno črto v Celju in bodo zdaj zelo kmalu prvi napadli tudi vzpon proti celjski koči. Takoj za njimi oziroma kmalu pospremimo tudi glavnino. Še 45 kilometrov je ostalo do cilja. Ubežna skupina s tremi kolesari pa ima v tem trenutku 2 minuti prednosti pred glavnino.
0: O razpletu tudi tretje etape v nadaljevanju pri nas.
5: Lidl Slovenija.
0: Neomi.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
7: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
8: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinanciran.

0: tisoč milijard evrov vrednega predloga prihodnjega sedemletnega proračuna povezave. Premijer Janez Janša je predlog označil za korak v pravo smer, dodal, da pogajanja še niso končana. Iz Bruslja Adrian Bakič.
1: Nemški kancler Friedrich Merz poziva k novemu predlogu, saj je zdajšnji osnutek ciprskega predsedstva, ki je predlog Evropske komisije sicer nekoliko zmanjšalo, za Nemčijo še vedno preobsežen. Številke je treba zmanjšati, pogovoriti pa se moramo tudi o prihodkih Evropske unije, saj lahko porabimo le toliko denarja, kot ga dejansko imamo, je poudaril Merz, ki pa priznava, da nemško stališče nima večinske podpore v Evropskem svetu. V prizadevanjih ga je podprl avstrijski kancler, ki pravi, da več denarja ne pomeni močnejše Evrope. Gospodarstva za prihodnje desetletje ne moremo zgraditi s proračunom iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Pomembno je, da se osredotočimo na prednostne naloge, kot sta varnost in večja konkurenčnost. Pa je ob začetku proračunskih pogajanj povedal nizozemski premier Rob Jetten.
0: Po podpisu ameriško-iranskega dogovora se je povečal pomorski promet skozi Hormuško ožino. Včeraj jo je prečkalo 25 trgovskih plovil, kar je največ po dveh mesecih. Medtem ko Iran poudarja, da sporazum velja tudi za premirje v Libanonu, Izrael zavrača umik iz severne sosede in nadaljuje napade. Rajka Pervanje.
2: Po ostrih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerimi je skušal Izrael prisiliti v končanje napadov v Libanonu, se je kritikam pridružil še podpredsednik Vance. Izraelski vladi je odsvetoval napade na Trumpa, edinega zaveznika na svetu, ki ga še imajo, posvaril pa je tudi, da so v minulih treh mesecih kar dve tretjini orožja, ki ga poseduje Izrael, zgradili in plačali Američani. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki mu kritike iz ZDA otežujejo prizadevanje za vnovično izvolitev na bližnjih volitvah, pozval k odgovornosti in racionalnosti. Kot je opozoril, je politika, ki jo še naprej izvaja v Gazi, na Zahodnem bregu ter v Južnem Libanonu, dolgoročno v nasprotju z interesi Izraela, saj sejejo za miro in nasilje v regiji. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je ZDA pozval na Izrael prisilih končanju agresije v Libanonu. Poudaril pa je tudi, da Francija ne bo podprla odprave sankcij Varnostnega sveta proti Teheranu, če dogovor ne bo izpolnil njena pričakovanja glede iranskega jedrskega programa.
0: Pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je v devetih dneh zbrala več kot 21 tisoč overjenih podpisov ali dobro polovico zahtevanih za razpis. Kampanjo proti politični policiji, kot jo imenujejo pobudniki, je danes podprl tudi predsednik največje parlamentarne in opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob.
3: Da se politikom ne da možnosti, da brez pravne zaščite preiskuje kogarkoli od vas. Ukinili so edino zaščito, ki jo je imel slehernik, vsak od nas, da ga ustavno sodišče zaščiti pred zlorabami vladajoče politike.
0: Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh ljudi v sredo v Mariboru ugotovili, da je 63-letni moški ustrelil leto mlajšo žensko in potem še sebe. Omenjenega dne je občanka policiste seznanila s poročilom, ki ga je prejela od moškega in na podlagi katerega je predvidevala, da bi se lahko on in nekdanja partnerica huje sprla. Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič.
4: Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili. V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja.
0: Na 32. kolesarski dirki po Sloveniji poteka tretja etapa, ki je hkrati tudi najkrajša na letošnjem slovenskem krogu in prinaša vzpon na Celjsko kočo. Na cilju v Celju je Miha Trošt.
5: Kolesari so že na vzponu na Celjsko kočo. Med tremi ubežniki je prvi pospešil sicer novozelandec Paul Wright, toda pred začetkom vzpona je glavnina pošteno pritisnila na plin, oziroma fantastičen Jan Tratnik je bil tisti, ki na čelu še vedno narekuje ritem. No in glavna skupina je ujela vse kolesarje, ki so bili pred njimi. Hitro so izničili približno dvominutno prednost in so zdaj v drugi polovici vzpona na Celjsko kočo. Zraven je tudi v zeleni majici vodilnega Lawrence Pitti, član Red Bull Bore Hansgrohe, in kot kaže, bodo moštveni kolegi s Tratnikom poskusili pripeljati preko zadnjega vzpona v želji, da bi se vodilni v skupnem seštevku na koncu potegoval za novo etapno zmago. Še nekaj kilometrov torej do vrha, skupno pa še približno 30 kilometrov do zaključka, sledi spust ter

0: Nato ravnina proti cilju v Celju.
1: Popoldne in jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Jutri pozno popoldne in zvečer bo na severu mogoča kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
2: Podatki v prometu, zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici proti Dolenski. Na štajerski avtocesti zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se čas vožnje v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Gost promet z občasnimi zastoji je prav tako od Vrhnike proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
3: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.

0: in nič drugačen je ob prihajajočem prazniku. Vendar pa se je znova zaiskrilo prav tam, kjer se pri nas pogosto, in sicer pri državni proslavi. Letos bomo na njej, kot kaže, imeli dva slavnostna govornika, predsednico države Natašo Pirc-Musar in predsednika vlade Janeza Janšo. Proslava naj bi bila sicer v znamenju srčnosti in ljubezni. Tomaž Celestina.
1: Doslej so na proslavah ob dnevu državnosti praviloma govorili predsedniki države, koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga zdaj po odločitvi vlade Janeza Janše vodi Jelko Kacin, pa je odločil, da bosta govornika dva. Kacinova utemeljitev.
2: Prav je, da inštitucije med seboj sodelujejo. Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj.
1: Vlada je sicer že predtem spremenila sklep o protokolarnih pravilih, ki zdaj pravi, da na proslavah praviloma nastopi en govornik, ob okroglih obletnicah pa tudi dva ali več. Iz urada predsednice države so sicer sporočili, da je bila praksa doslej drugačna in da predstavnica urada odboru za proslave tega sklepa ni podprla. Jelko Kacin.
2: Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
1: Spomnimo, da je predsednica pred dnevi sprejela člane Janševe vlade, v svojem govoru pa nanizala kar nekaj opozoril. Janše je med drugim odvrnil, da vlada ni nastala, ker bi mu mandat podelila ona. Zagotovo je vse, kar opazujemo, tudi predigra pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Kakorkoli, sporočilo letošnje proslave, scenarij za njo je pripravil Igor Pirkovič, bo po besedah režiserja Romana Končarja jasno in preprosto.
3: Ljubezen, srčnost, domoljubje, slovenski jezik.
1: Iz urada predsednice države so sporočili, da državna proslava ni proslava Nataše Pirc-Musar ali proslava Janeza Janše. O odločitvi o dveh govornikih predhodno niso bili seznanjeni, z njimi se niti ni nihče posvetoval. Predstavnica njenega urada pa ni glasovala proti sklepu, saj ni želela, da bi njen glas proti interpretirali, kot da predsednica na državni proslavi ne želi biti slavnostna govornica.
0: Vlada je določila besedilo zakona, ki bo omogočil vzpostavitev sistema Eurodac. Gre za podatkovno bazo, ki pomeni digitalno hrbtenico novega azilnega sistema Evropske unije in je ključni del pakta o migracijah in azilu. Ta je v celoti stopil v veljavo prejšnji petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi omogočil ustrezno izvajanje teh pravil v praksi. Prenovljeni Eurodac naj bi med drugim omogočil učinkovitejšo obdelavo in primerjavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito z že registriranimi primeri. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Vlada je sprejela predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Gre za centralizirano biometrično zbirko podatkov EU, v katero se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic vložili prošnjo za mednarodno zaščito, so v EU vstopili ali prebivajo na nezakonit način ali pa so se izkrcali v okviru operacij iskanja in reševanja na morju. Obseg podatkov bo v prenovljenem sistemu Eurodac razširjen. Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija. Kot pojasnjuje vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš, je sicer osnovna ideja pakta o migracijah, da se preverjanje migrantov opravi na zunanjih mejah Unije.
5: Ampak ker vemo, da to vselej ni mogoče, ne? Vemo, da v Slovenijo prihajajo migranti, ki gredo praktično neopaženi čez določene tranzitne države, mora biti tudi policija na to zelo dobro pripravljena.
4: Eurodac bo ponovno vključeval tudi podatke o otrocih starejših od 6 let. To naj bi omogočilo identifikacijo otrok v primeru ločitve od družin in zaščito ranljivih posameznikov, ki bi bili lahko žrtve izkoriščanja ali trgovine z ljudmi. Prenovljeni sistem naj bi omogočil spremljanje sekundarnih gibanj tujcev in večkratnih prošenj za azil. Podpiral naj bi postopke vračanja in omogočal prepoznavo posameznikov, ki bi lahko predstavljali grožnjo za notranjo varnost držav članic. Vlada državnemu zboru predlaga, da predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac obravnava po nujnem postopku.
0: Slabo leto po začetku uveljavljanja sistema dolgotrajne oskrbe so v našem največjem domu upokojencev na Ptuju, ki v 6 enotah s približno 600 zaposlenimi skrbi za 950 stanovalcev, predstavili svoje izkušnje.

0: Ugotavljajo, da je dolgotrajna oskrba domovom prinesla stabilnejše financiranje, stanovalcem pa nižje položnice. Vseeno pa bo treba nekaj stvari še izboljšati. V Ptujskem domu upokojencev je bila Gabriela Milošič.
1: Direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič opozarja, da stanovalci v domovih za starejše za isto storitev plačujejo različne zneske.
2: Trenutno imamo mi v našem domu med 10% in 12% takih stanovalcev, ki so prišli v dom po zakonu o socialnem varstvu, kar pa pomeni, da plačujejo bistveno več.
1: Polovico teh predstavljajo ljudje s posebnimi potrebami. Upajo, da bo pristojno ministrstvo razlike čim prej odpravilo. V domovih potrebujejo tudi sodobne kadrovske normative.
2: Še vedno veljajo kadrovski normativi po starem zakonu o socialnem varstvu, zato je tudi za stabilno metodologijo oblikovanja cene predpogoj, da se oblikujejo kadrovski normativi, ki bodo lahko potem v celoti zajele to metodologijo.
1: Zaradi pomankanja kadra, manjka jim od 5% do 10% delavcev, si bodo v prihodnje pri delu pomagali tudi z roboti, strokovna direktorica Jožica Hudžar.
3: Ministrstvo za solidarno prihodnost je prejšnji mesec objavilo še javni poziv za sofinanciranje stroškov nakupa sodobnih tehnologij.
1: Kljub boljšim plačam vedno težje najdejo zaposlene, direktorica Vesna Šiplič.
2: Si prizadevamo, da bi kadrovsko okrepili ekipe, da bi zaposlenim olajšali delo in da bi tudi stanovalcem namenili več časa, vendar žal sistem ni zanimiv za mlade kadre. Zato bi se želeli, da bi tudi država naredila vse, da bi ohranili domači kader.
1: Leto so sicer v Ptujskem domu upokojencev prejeli že 828 prošenj za sprejem v dom, večinoma iz osrednje slovenske in goriške regije.
0: Civilna iniciativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj takoj prekliče spremembo načina dela zdravnikov. Menijo, da je odločitev slabo utemeljena in napačna, ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik en delovni dan na teden prenehal biti osebni zdravnik. Iniciativa poziva tudi Svet zavoda, Mestno občino Ljubljana, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zahtevajo odpravo novega načina dela zdravnikov. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov se 6 let po začetku epidemije še ni vrnila na predkoronsko raven, kažejo preliminarni rezultati meritev za športno vzgojni karton 2026. Dekleta in fantje, stari od 6 do 18 let, tudi 5 let po ukrepih za zajezitev COVID-a še vedno ne dosegajo predkoronske ravni gibalne učinkovitosti, gibljivosti, hitrosti, izmeničnih gibov in deleža čezmerno hranjene mladine. To po mnenju strokovnjakov vpliva ne le na njihove športne, temveč tudi učne dosežke. Več Špela Šebenik.
4: V šolskem letu, ki se izteka, je gibalna učinkovitost deklet za 6, fantov pa za 4% nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo. So pa to vseeno mnogo boljši rezultati kot v obdobju korone. Pri dekletih se pozitivni trend nadaljuje, pri fantih pa je prišlo do stagnacije. Profesor dr. Gregor Starc, član raziskovalne skupine SLOFIT na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
5: Fantje so bistveno bolj podvrženi zaslonski tehnologiji, bistveno več časa preživijo sede.
4: Pri fantih se je nekoliko bolj kot pri dekletih povečala tudi debelost. Oboji so manj gibčni, kar lahko pomeni, da so napeti in pod stresom. Strokovnjake torej najbolj skrbita gibljivost in hitrost živčno-mišičnega uravnavanja. Zakaj?
5: Ker sta še vedno najdlje od predkoronskega obdobja. In oba sta zelo pomembna za kognitivno in psihološko delovanje otroka. Hitrost izmeničnih gibov kaže na to, kako hitro tečejo impulzi iz centralnega živčnega sistema v periferijo in s tem kaže tudi na to, kako hitro so sposobni otroci misliti. Ne?
4: Slabši dosežki bralne pismenosti in nacionalnega preverjanja znanja športne strokovnjake torej ne presenečajo. Kljub vsemu pa je treba povedati, da so slovenski otroci in mladi v primerjavi z vrstniki v Evropi na področju telesne učinkovitosti še vedno na vrhu. Prav tako se jih 70% športno udejstvuje v šoli ali klubih.
5: Ampak imamo pa 30% populacije, ki je negibna. In to ni malo, to je tretjina populacije skoraj. Ne?
4: In to lahko po besedah Gregorja Starca ulovimo le v šoli, kjer bi se morali zavedati, da športne ure za mlade niso obremenitev, temveč sprostitev.
0: Zdaj pa na kratko poglejmo še v prihodnje dni. Pred nami je namreč prvi res vroč poletni konec tedna. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo, da se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še povečala, tople pa bodo tudi noči, saj se bodo jutranje temperature približale 20 stopinjam. Zato bo marsikdo poiskal osvežitev v naravi in nekoliko hladnejših predelih Slovenije. Med manj obiskanimi, vendar vse bolj privlačnimi destinacijami sta Idrija in Cerkno, ki obiskovalce vabita z bogato naravo, kulturno dediščino in mirom. Simeona Rogelj.
6: Ljubljana, Bled in Slovenska obala bodo tudi ta konec tedna najverjetneje med najbolj obiskanimi kraji v državi. Ob napovedanem vročinskem valu pa marsikdo išče tudi manj znane kotičke Slovenije, kjer lahko pobegne pred gnečo, se umakne v senco in preživi dan v naravi. Med takšnimi destinacijami je Idrija. Poleg bogate rudarske dediščine obiskovalce privlačijo reka Idrica, gozdovi in krajinski park Zgornja Idrica. Tam si želijo, da bi obiskovalci naravo doživljali odgovorno, hkrati pa jim omogočajo lažje dostop do najbolj priljubljenih točk, pove Gregor Koželj iz Zavoda za turizem Idrija.
7: Čez celo poletje imamo organiziran v bistvu brezplačni avtobusni prevoz iz Idrije do Lajšta, tu je kopališče. Poudarjamo pa, da bi iz Idrije prišel ali s kolesom ali pa piš ali pa pač s tem avtobusom, da ne bi z avti zamašil celotnega parka.
6: V Idriji opažajo, da obiskovalci vse pogosteje iščejo stik z naravo, doda Mojca Gorjup Kavčič.
8: Vsi radi grejo v naravo, no, iščejo mir, a ne, iščejo doživetje, aktivno doživljanje dopusta.
6: Podobno opažajo tudi v Cerknem. Čeprav ga mnogi še vedno povezujejo predvsem zimo, se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot poletna destinacija. Pohodništvo, kolesarjenje in razgledi privabljajo predvsem obiskovalce, ki si želijo oddiha stran od najbolj obremenjenih turističnih središč in mest, pojasnjuje Gregor Novakovič iz Zavoda za turizem Cerkno.
9: Tako, ko se dvignete iz naselja Cerkno malo više, lahko uživate res v izjemnih razgledih. In tukaj si človek napolni dušo in razbistri misli in to je tisto, kar je v dani situaciji glede na hiter tempo življenjski zelo, zelo, zelo pomembno.
6: Posebnost Cerkljanskega je tudi arheološki park Divje babe. V jami na dolino Idrice je najstarejše znano glasbilo na svetu, Neandertalčeva piščal stara med 50 in 60 tisoč leti.
0: Koprsko okrožno sodišče je obtoženi Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu Šuštarju izreklo pogojni ter denarni kazni v zadevi Marinblu. Upleteni so s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde uradno zaključili odmevno afero izkoriščanja delavcev in ponarejanja poslovnih listin v podjetju iz Hrpel, ki ne posluje več. Proizvodnjo in predelavo nadaljujejo v obratu v Izoli. Zaposlenim, med njimi so bili večinoma tujci, ni plačevalo nočnega dela in dodatkov za delo ob nedeljah ali praznik, niso jim omogočili pravice do počitka, za 22 delavcev so upisovali lažne podatke o delovnih urah. Rozana Šuštar je sprva vse očitke zanikala, nato pa krivdo priznala v zameno za pogojno zaporno kazen enega leta in 8 mesecev s preizkusno dobo 3 let ter 3000 evrov denarne kazni.
10: Jaz še zmerom pravim, da podjetje, hvala Bogu, posluje naprej. Ne bom rekla, ker je malo ironično, da sem zadovoljna, da se je to zgodilo, vendar po drugi strani ja, verjamem v nekoga nad nami, vem, da vsaka šola je za nekaj dobro, upravičujem se delavcom, ki so bili, bi rekla, na ta način so se počutili izkoriščeni in oškodovani in prizadeti.
0: Njenemu sinu, ki je delavcem odrejal delo in jih nadzoroval, Timu Šuštarju, je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo 6 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta in 1000 evrov denarne kazni. Med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah je začelo veljati premirje. To se je zgodilo po vnovičnih spopadih na jugu Libanona, ki so sicer ogrožali nadaljevanje pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o končnem mirovnem dogovoru. Kdaj se bodo začela 60-dnevna pogajanja, še ni znano. Opozorimo še na pomen hidracije, zadrževanja v senci in izogibanja fizičnim naporom v teh vročih dneh. Najvišje temperature nas čakajo od jutri do torka, ko se bodo termometri povzpeli do 35 stopinj, na Goriškem in Vipavskem pa še za kakšno stopinjo več. Sledijo športne minute, v katerih boste v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Začenjamo na dveh kolesih. Medtem ko Tadej Pogačar brani vodstvo na dirki po Švici, je Novozelandec Lorenz Pitti prišel do svoje druge etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji. Na tretji najkrajši etapi z umestnim usponom na Celjsko kočo je bil tudi tokrat najmočnejši v sprintu. Na cilju v Celju dirko spremlja Miha Trošt.
12: Nemška ekipa Red Bull Bora Hansgrohe nadaljuje z odličnimi rezultati. Na etapi od Maribora do Celja je veliko dela znova opravil Jan Tratnik, ki je z moštvenimi kolegi vodilnega Lorenza Pittija varno pripeljal prek dveh usponov, ob koncu tudi čez Celjsko kočo. O etapni zmagi pa je na to odločal sprint približno 40 kolesarjev. Najmočnejši je bil 23-letni Novozelandec, ki je slavil svojo 8. zmago v karieri.
11: Še to, zaradi pomankanja finančnih sredstev letos ne bo organizirana najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka Velika nagrada Kranja. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so sogostitelji turnirja Mehičani kot prvi dosegli dve zmage na uvodnih dveh tekmah in potrdili napredovanje v izločilne boje. Do zgodovinske prve zmage na svetovnih prvenstvih je prišla še ena gostiteljica Kanada, ki je premagala Katar. Tekmo je zaznamoval zlom noge kanadskega nogometanša Koneja. V tej skupini pa je Švica pozno in visoko ugnala Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
13: Bosna in Hercegovina je znova zdržala le dobro uro igre, na to pa, tako kot na prvi tekmi s Kanado, občutno popustila. To postaja vzorec, ne na ključje. Švica je z menjavami dvignila ritem igre, ki bosanci povrhu vsega še z igralcem manj niso bili kos. Kanada se je za prvo zgodovinsko zmago 6-0 znesla nad Katarjem, Madibo pa se je znesel nad Konejem in mu zlomil nogo. Kanada je prva ekipa, ki ne prihaja iz Evrope ali Južne Amerike in je dosegla 5 golov na eni tekmi turnirja. Mehika v polju ne blesti, a na krilih domačega terena zmaguje in si je kot prva, po drugi zmagi, že zagotovila igranje v izločilnih bojih. Južnokorejci so bili premalo ustvarjalni, tako kot Čehi, ki so sicer osvojili prvo točko proti precej raztreseni Južni Afriki. Drevi bodo ZDA igrale za Avstralijo, ponoči pa pričakovano zmago nad Haitijem pričakuje Brazilija. Izboljšave glede na prvo tekmo pa njen selektor Carlo Ancelotti.
14: Rezultato, ki ne fue bon contra Marocco,
13: Predstava proti Maroku ni bila dobra, pravi Italijan. Bil sem kritičen do ekipe, saj menim, da je prav, da podam pozitivno in konstruktivno kritiko. Nihče namreč ni zmagal na svetovnem prvenstvu po prvi tekmi. Je pa jasno, še pravi Ancelotti, da moramo poiskati rešitve. V tej skupini bo Maroko igral proti Škotski, v ameriški skupini D pa se bosta ponoči po slovenskem času pomerila poraženca iz prvega kroga Turčija in Paragvaj.
11: Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v glavnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerila z Belgijo in Norveško. V dvorani Tivoli poteka drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Za slovenske ljubitelje namiznega tenisa bo najpomembnejši dogodek v večeru, ko bo v drugem krogu igral Darko Jurgič. Več Tomaš Langerholc.
15: Včerajšnji uvodni dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije v dvorani Tivoli v slovenski tabor ni prinesel veselja in zadovoljstva. Sicer maloštevilni navijači so lahko pospremili 8 obračunov domačih predstavnikov. Prav vsi so na koncu morali priznati premoč tekmecem, ki pa so bili vsi po vrsti na svetovni lestvici uvrščeni veliko više. V treh primerih je o zmagovalcih odločal odločilni peti niz. Prav ob koncu sporeda je najbolj boleč poraz doživel Deni Kožul, ki pri izidu 10-10 proti Francozu Joao Seyfriedu na končni poraz ni mogel vplivati, saj je žogica najprej zadela rob mize, v odločilni točki pa z roba mreže padla na mizo. Ob koncu današnjega tekmovalnega dne pa bo za mizo stopil še zadnji slovenski predstavnik, Darko Jurgič, sicer 6. nosilec turnirja, ki bo igral proti Ying Kai Hungu iz Tajvana, sicer 135. na svetovni lestvici.
11: Danes sta se okrepili tako nogometna kot košarkarska Olimpija. Za slednjo bo v prihodnji sezoni igral Američan Brandon Murray, ki je bil v prejšnji sezoni član Šenčurja. Nogometaši Olimpije pa so močnejši za albanskega napadalca Marvina Čunija.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno, verjetnost neviht bo majhna.
17: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: Prometne informacije. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici proti Dolenski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Proti Mariboru se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gost promet zastoj je tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran med Vipavo in predorom Podnanos proti Razdrtemu. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Celje-Laško je prav tako zaradi nesreče zaprta pri Košnici. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Ura je 16 in 1 minuta.
1: Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva 19. junija. Dobar dan!

Pozabite na anorak. Vročinski val je tu, nekaj ekstremnih vremenskih dogodkov, od suše do neurij smo letos že imeli. Vse to je del globalnih podnebnih sprememb, ampak po novem reku temu rečemo brezumni zeleni aktivizem. Deluje pa enako, sicer pa koledar kliče k pozabi in k plaži, tja nas zdaj pelje. Chris Rea, On the Beach.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam.

0: Tako, do obale in nazaj smo skočili na valu 202, vsekakor je bilo hitreje kot z avtomobilom. Srečno pot, če ste na cestah, se z vami peljemo. Andrej Karoli z muziko, Lijan Matič za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefen. In na terenu nas je še nekaj, med drugim tudi Miha Troš, ki je spremljal tudi današnjo tretjo etapo dirke po Sloveniji, najkrajša etapa, pa še vseeno za povprečnega rekreativnega kolesarja kar dolga. Miha Trošt, živjo, pa si zbral kaj odzivov po tej etapi?
1: Ja, še zadnjič lep pozdrav iz Celja, kjer je bila pred kakšno uro sklenjena, torej tretja, kot si omenila, najkrajša etapa letošnje kolesarske dirke po Sloveniji in jasno, ponudili vam bomo torej odzive z dirke, ki se je razpletla po željah nemške zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe. Letošnja etapa startom v Mariboru ter ciljem v Celju je ponudila sicer dva vzpona ter sprint za zmago, kjer je bil najmočnejši novozelandec Lawrence Pitti, ta je slavil že uvodni dan v Rogaški Slatini, osmo zmago v karieri, pa je dosegel torej danes še v Celju. Prisluhnimo, kaj je povedal po koncu.
2: Yeah, I mean, it was a hard day on paper with these two climbs. The team did a really good job. They went hard on the climb and yeah, it was a pace.
1: Novozelandec, ki je za zdaj kralj letošnje dirke, pravi, da je bil to že na papirju težek dan s dvema zahtevnima vzponoma. Ekipa je opravila odlično delo, narekovala je ravno pravi ritem, da je še lahko ostal zraven, na koncu pa še uprizoril dober sprint. Na vprašanje, kako mu je bilo všeč, da je danes moštvo še branilo njegovo vodstvo in da hribolazci niso šli naprej, je dejal, da so fantje verjeli van in da bo lahko zdržal zadnji vzpon z vodilnimi in šel na to po zmago. Pravi, da se bo obema kapetanoma v nadaljevanju dirke oddolžil in ima pomagal do rezultata. Ogromno dela je v tej ekipi tudi danes opravil naš slovenski kolesar Jan Tratnik, ki smo ga velikokrat videli na čelu skupine, lovil je tiste ubežnike, trije so bili v začetku oziroma v prvi polovici etape vse do Celjske koče, potem pa jih je glavnina hitro ujela in predlagam, da prisluhnimo še, kako je po etapi razmišljal Jan Tratnik.
3: Ja, taktika je bila, da poskušam s tempom Lawrencea oziroma pač nastavimo visok tempo, da se da izločimo šprinterje in ja, pač sam sem začel s tempom, sicer je lopovken kontra vitra, tako da sem na koncu lih malo omahal, ampak ja, mi je uspelo prijeti nazaj in ja, super, da. Še zmeri se mi zdi, da če bi Pelicari ali pa Lipovic šla na klanc, je kar dolga put in pač moramo tudi malo videti pa pametno dirkati, varčevati z energijo za jutri in se mi zdi, da ja, smo izvrstno izpelali. Lauren še ena etapa.
1: Matic Rupnik je ujel Jana Tratnika po koncu etape. Jan Tratnik, ki je današnjo preizkušnjo končal na 43. mestu, dobro minuto je zaostal za zmagovalcem in njegovim moštvenim kolegom Lawrencem Pittijem. Drugi je bil Ivan Kobo, Španec v dresu ekipe Karen Farba, tretji pa Italijan Stefano Oldani v ekipi Caja Rural. Najboljši Slovenec v današnji etapi pa je bil na 28. mestu Jakob Omrzel, kapetan ekipe iz svetovne serije Bahrain Victorious, je ciljno črto prečkal v času zmagovalca in tudi njega smo ujeli po koncu etape.
4: Jakob Omrzel, danes ste že videli vsaj nekaj metrov zanimivo dogajanje na zadnjem vzponu etape. Lipovic se je tudi nekaj metrov odpeljal naprej, tako da ste celo morali preizkusiti svoje noge. Kako pa je za vas bilo videti, ja, iz karavane v teh najbolj zanimivih trenutkih etape?
5: Ja, tempo je bil precej konstanten, naklanec, mogoče celo malo lažji, kot sem pričakoval, ampak ja, na koncu pač standardno nekdo je skočil in pač Lipovic je samo odreagiral, jaz pa enako, tako da to je to.
4: Ali je ta današnji vzpon že kaj pokazal za jutri? Vam je mogoče še kaj dodatno dal samozavesti, pa upam, da ne, kje kaj oduzel?
5: Ne, sigurno je dodal samozavest, ampak ja, jaz dvomim, da smo se danes karkoli preizkušali, zaradi tega, ker se je že od štarta klanca pač videlo, da bojo probali na šprinterja in ja, bomo vse odvisno od jutri.
4: Kaj pravite zdaj pred kraljevsko etapo? Ali se vam lepo vrtijo noge na letošnji, konec koncev tudi izredno vroči dirki?
5: Ja, dirka je zelo vroča, z ekipo pač probavamo čim bolj se ohladiti in pač telo vzdržati. Mnoge so pa take, kot bi mogle biti. To
1: je bil Jakob Omerzel v pogovoru z Igorjem Tomincem po zaključku današnje tretje etape na 28. mestu, pa sicer ni bil najboljši v svoji ekipi Bahrain Victorious. Italijan Eduardo Zambanini je etapo sklenil tik za najboljšo trojico na četrtem mestu. Jakob Omerzel, ki se je zdaj v skupnem seštevku pomaknil tudi na 19. mesto, zaostaja 26 sekund za vodilnim Lawrencem Pittyjem, ta pa je prednost v skupnem seštevku povečal na 20 sekund pred drugim Špancem Ivanom Kobom. Še ostajamo v taboru ekipe Bahrain Victorious in sicer na tej dirki ekipi poveljuje Borut Božič v vlogi torej športnega direktorja in tudi njega smo po koncu ujeli pred valovski mikrofon.
4: Borut Božič, športni direktor moštva Bahrain Victorious. Danes vroč dan na trasi. Ste pričakovali morda tudi še bolj vroče dogajanje, predvsem na zadnjem vzponu, ali je vse potekalo v skladu s pričakovanji?
6: Ja, zavedali smo si, da Bora, ker ima dobro ekipo, ne, bo je sigurno imel nek tempo, ki ne bo odgovarjal vsem, ne, se jasno. In tu je tudi celska koča, je to že večkrat pokazala, je težek klanec. Tako da, kar se nas tiče, je bilo vse po pričakovanjih in že prej se je napovedovalo nekak ta grup manjše, šprint manjše skupine. Tako da, vse po pričakovanjih.
4: Ali je bilo treba tam odreagirati, ko je šel Lipovic samo nekaj metrov naprej, Jakob pa je tudi tako imel stvar pod nadzorom?
6: Ja, vidi se, da je Jakob že zrel kolesar in jasno, mogoče je bila to samo neka manjša provokacija, ali pa je Florian tudi hotel biti čisto od spredju na spustu, kar je tudi mogoče. Vemo, da je zelo tehničen spust iz celske koče, tako da nič nepričakovanega, pa tudi jasno za Jakoba je zelo dobro, da je na spustu v spredju. Tako da vse je šlo po pričakovanjih, no. Jasno je, lahko bi prišlo tukaj od spodi do večjih napadov, ampak Bora tako kot vse dnima, čisto vse pod nadzorom, tako da ni presenečen. Je pa jasno, ja, prej nisem odgovoril, vsak dan imamo kakšno stopinjo več, ampak mi smo na to pripravljeni, no. Fante, ker v redu zalagamo in skladnimi pijačami, tako da za enkrat imamo vse pod nadzorom.
4: Danes sicer niso bili tisti ekstremni vzponi, ampak mogoče ste iz avtomobila že kaj videli za jutrišnjo kraljevsko etapo.
6: Ja, seveda. Sej tudi ni prav zelo velik ekip, ne. Ne moramo pričakovati, da bo pa kaj drugače jutr, ne. Tako kot že vse dni. Boramo zelo dobro vse pod kontrolo in mislim, da tudi jutro do Vršiča bo po vsej verjetnosti tako. Vsi pa vemo, da je Vršič prav klanc, dol klanc in tam se bo pa vse pokazal. Ne? Zmagovalec bo jutro prišel na Vršič.
1: Toliko torej za danes po koncu tretje etape na 32. dirki po Sloveniji. Vladimir Jovanovič, Matic Rupnik, Igor Tominec in Miha Trošt smo bili z vami. Znova pa se bomo družili jutri, ko bo na sporedu kraljevska etapa s startom v Kranju, vzponom na Vršič ter ciljem v Kranjski gori. Za konec dodajmo, da bo jutri cesta čez Vršič zaprta za motorna vozila. Uživajte in lep pozdrav!
7: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
1: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroš.
10: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
11: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: Novice. Ura je 16:30.
13: Pozdravljeni. Izrael in Hezbolah sta se dogovorila za premirje. Kot je še sporočil neimenovan ameriški uradnik, naj bi začelo veljati pred pol drugo uro. Po njegovih besedah sta se strani sporazumeli po posredovanju katarskih, ameriških in iranskih pogajalcev. Predtem je Iran obsodil nadaljevanje izraelskih napadov in neposredno odgovornost pripisal Združenim državam Amerike, čež da dogovor obsega tudi premirje v Libanonu. Izraelska vojska bo ostala tam, dokler bo treba, je medtem zatrdil premier Benjamin Netanjahu. Voditelji držav Evropske unije končujejo dvodnevno zasedanje z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o vlogi povezave po ameriško-iranskem dogovoru o koncu spopadov in trgovanju z nezakonitimi izraelskimi naselbinami. Zadnji dan je zaznamovala razprava o večletnem proračunu 27-erice, ki je pokazala veliko neskladje med članicami. Ameriška naftna blokada močno vpliva tudi na kubansko gospodarstvo, zato so tamkajšnji poslanci sprejeli 176 gospodarskih ukrepov. Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, hkrati pa bodo lahko skupaj z domačimi pridobivali deleže v državnih podjetjih. Dovoljena bodo tudi velika zasebna podjetja. Civilna pobuda Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj takoj prekliče spremembo načina dela zdravnikov. Menijo, da je odločitev slabo utemeljena in napačna, ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik en delovni dan na teden prenehal biti to, kar je. Imetniki vzorcev matičnih celic so danes znova protestirali zaradi neodzivnosti ustanov v zadevi Biobanka. Na nevarnost propada vzorcev, ki jih hrani Gaja Sel, so tokrat opozorili pred Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Med drugim zahtevajo, da omenjenemu podjetju dovoli dobavo plačanega tekočega dušika nujnega za vzdrževanje vzorcev. Tudi jutri bo jasno, pozno popoldne in zvečer bo na severu mogoča kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 31 do 35. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini jasno, verjetnost neviht bo majhna.
14: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Sledijo pa še podatki o prometu. Zastoji so na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani so krajši zastoji med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Celje-Laško je zaradi nesreče zaprta pri Košnici. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani.
16: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
17: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
16: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
17: Petrol.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

Alo, stari, so bili tole na valu 202, kjer smo pred petkovo centrifugo. Trumpovega sporazuma z Iranom tudi njegovi podporniki še pri najboljši volji ne morejo imenovati zmaga. Vrstijo se opozorila, da se je na Bližnjem vzhodu odprla Pandorina skrinjica, da bi prinesla trajni mir v regiji, pa je ob krepitvi iranskega režima in Benjaminu Netanjahiju, ki ga čakajo volitve, znanstvena fantastika. Bo Izrael vse zaveznike, ki jih ima, zdaj stiskal vse močneje v objem. Teden komentira

0: Urška Sobočan Ivanović.
1: Petkova. Centrifuga.
2: Tako zveni, ko Donald Trump praznuje. In tako, ko podpisuje kapitulacijo. Tako te dni številni v ZDA označujejo sporazum z Iranom.
3: America has given up all of its leverage in this situation.
4: The regime has not changed.
2: Od ZDA so izgubile vzvode za pogajanja do Toni Zmaga, poslušamo odzive republikanskih senatorjev in vplivnih podpornikov gibanja MAGA.
3: This doesn't feel like a victory.
2: Po štirih mesecih zaprtja hormuške ožine, ki je svet pahnilo v spiralo podražitev, po zapravljenih milijardah dolarjev in kdo ve koliko človeških življenj, iranski režim, sicer pomlajen, ostaja na oblasti, verjetno močnejši kot prej. Glede jedrskega orožja ni dorečenega nič, sankcije zoper Iran bodo odpravljene, Iran bo prejel še 300 milijard.
5: Republikanski senator Lindsey Graham je denimo dejal, da je to kot Marshallov plan leta 1945 za Nemčijo, ampak tako, kot če bi nacisti še vedno bili na oblasti.
6: Lindsey is skeptical?
7: Yes.
6: I have to talk to Lindsey. He'll be in big trouble.
8: Zmagovalec je Iran. Tudi ta omenjeni fond 300 milijard je pravzaprav kompenzacija za to, da Iran ne pobira taks za plovbo skozi hormuško ožino.
2: Tako obramboslovec Klemen Grošelj, da za nekatere vojna ni nikoli poraz, pa pravi njegov kolega Rok Zupančič z FDV.
9: Zdaj, če smo malo zlobni, ne, pa si lahko v bistvu dovolimo tezo, da pogledamo denarnico ameriškega predsednika, pa seveda ljudi, ki so povezani z njimi, so oni dosegli zmago za prvim izstreljenim strelom. Ameriški kapitalist, če zdaj malo simboliziramo, je vojno zmagal in dobil.
2: V širšem pogledu geostrateških razmerij Bližnji vzhod po tem memorandumu nikakor ni na poti do trajnega miru. Mirko Cigler in Klemen Grošelj v studiju ob 17.
10: To je ameriško-izraelsko-iranska vojna. Memorandum, ki je podpisan, je ameriško-iranski sporazum. Torej, kje smo zdaj tu? Ne?
8: Zdaj smo 11. novembra leta 18, moramo pa priti do Versajskega miru. Ne? Kak je bil Versajski mir, tudi vemo, to je pa 20-letno premirje. Tukaj se bojim, da tudi tja ne bomo prišli.
2: Izrael lahko sporazum minira v kateremkoli trenutku in glede na to, da so tam na pragu volitev, Netanjahu ne bo čakal v kotu. Trump ga svari.
11: Without the United States, there would be no Israel.
2: Da brez njega Izraela sploh ne bi bilo, Bibi pa mora biti zdaj, kar se tiče Libanona, bolj odgovoren.
11: Be more responsible with respect to Lebanon.
2: No, poslušajmo naša jutranja poročila.
12: Izraelske sile so sporočile, da nadaljujejo napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona.
2: Ne glede na vse bo Netanjahu potreboval vse zaveznike, ki jih lahko dobi. Mirko Cigler.
10: Ta osamitev Izrael sili, da tiste države, ki izražajo neko posebno prijateljstvo do Izraela ali ki to prijateljstvo na novo vzpostavljajo, kot ti zdaj primer naše nove vlade, da to prijateljstvo maksimalno izkorišča in jaz se bojim, da bomo prihajali v situacijo, kjer bo ta izraelski objem neke vrste dušitev. Ne.
2: Kako tesno smo stisnjeni v izraelski objem, še kar ne vemo. Potem, ko Janši ni podelila mandata in po izobešenju palestinske zastave, zdaj iz oči v oči, tretje sporočilo predsednice Nataše Pirc-Musar premijeju ob sprejemu nove vlade.
13: Spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnih generacij. Te vrednote zame niso ne leve, ne desne. So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
14: Ta vlada sicer ni nastala na podlagi mandata, ki bi prišel strani predsednice oziroma predsednika, ampak na podlagi 48 podpisov poslank in poslancev.
13: Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, temveč po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati.
14: Vedno smo v vladah, ki smo jih vodili, tudi z predsedniki, z vašimi predhodniki, skušali povdarjati stvari, ki nas povezujejo.
2: Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta prihodnjo sredo v nasprotju s prakso govorila kar oba. Dolgočasen mandat nove vlade se sicer nadaljuje s spremembo zakona o lokalnih volitvah. Koalicija je skupaj z resnico približno 100 tisoč tujcem iz tretjih držav po nujnem postopku oduzela glas na lokalnih volitvah.
7: Ali imajo Nemčija, Francija, Avstrija, Italija predpis, da lahko tujci, državljani iz treh držav volijo na lokalnih volitvah? Ne.
15: To ne drži, kar vi govorite. Belgija, Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska.
16: Vas pa seveda moti ena stvar. Bivša Juga.
17: Nova Slovenija, SLS in Fokus nikakor ni ekstremna desnica. Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
2: Tako je potekala razprava v državnem zboru, tako pa se ob njej počutijo ljudje, ki se jih ta pravica tiče, kirkiška aktivistka Ajgul Hakimova.
18: Jaz vidim tlele na nek način državni rasizem proti prav ljudem, ki so gradili to državo. To pomeni, to so ljudje, ki prihajajo iz bivših republik Jugoslavije, s tem oni tudi brišajo Američane, Venezuelce, Kanadčane, to je ponižanje.
2: Morda se je za razumevanje množice zakonov, ki letijo v državni zbor, dobro spomniti stavka nekdanjega Trumpovega stratega Steva Bannona, ki ga je izrekel leta 2018 v pogovoru z novinarjem in pisateljem Michaelom Lewisom. Prava opozicija so mediji in način, kako se spopasti z njimi, je, da zatrpaš medijski prostor. Oziroma v izvirniku:
19: Flood the zone with shit.
2: V poplavi dezinformacij in kvazi medijev ima resno novinarstvo že samo po sebi težave. Ja, naš RTV potrebuje reformo. Razvojno, ne tako, ki bi javni medij naredila za državnega. Kakšna bo torej operacija RTV? Za zdaj je na mizi predlog resnice o zamenjavi RTV prispevka s financiranjem iz proračuna. Medijski analitik Will Davis, ZBU.
20: So the short answer is that it ties the public service broadcaster's independence to the goodwill of the very people it is meant to scrutinize.
21: Kratek odgovor bi bil, da neodvisnost javnega medija postane odvisna od volje tistih ljudi, ki naj bi jih prav ta medij nadzoroval, torej vlade in politikov. Od vseh možnih načinov financiranja je prav neposredno financiranje iz državnega proračuna najbolj izpostavljeno tveganjem političnega vmešavanja.
2: Razprave o tem se odvijajo tudi na Češkem in v Nemčiji. BBC medtem znova odpušča. Ta teden je brez dela ostal tudi edini dopisnik za področje Slovenije in Balkana, Guy Deloni.
22: For the audiences and for my colleagues on the programs that need my reports.
23: To sem počel za občinstvo in za svoje kolege v oddajah, ki so potrebovale moja poročila. Tega ne bom mogel več početi, zato sem zelo negotov glede svoje osebne prihodnosti, hkrati pa me zelo skrbi tudi prihodnost BBC News. Se ne razumem, kako lahko staneš resna novičarska organizacija, če odstranjuješ ljudi na terenu.
2: Guy Deloni na terenu ne bo več spremljal albanskih protestov proti korupciji in razprodaji države bogatim tujcem, kakršna sta Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner. V Albaniji sta se zaljubila v neokrnjeno obalo, kjer sta se, kot je razložila Ivanka, bosonoga sprehajala po divjini. Po besedah sociologinje Tamare Pavasovič-Trošt je že ta zgodba.
24: Kako plavata bosonoga, plezata na vrh gore, je tudi ironična. Najbolj ironično pa je to, da je zgodba predstavljena kot občudovanje neokrnjene narave. Naslednji korak je pa gradnja velikega luksuznega turističnega kompleksa.
2: Ne gre le za to, ali lahko bogataši kupijo košček sveta, ampak predvsem za vprašanje suverenosti države, ki si po desetletjih zaostanka seveda želi pospešenega napredka. Za vprašanje, koga ščitijo institucije, ko pride do navskrižja interesov velikega kapitala, prebivalcev in narave.
24: Nekdo pride in reče, oh, to je moj ustvarjalni projekt, gre se pa za državo ljudi. Zaradi tega to mislim, da je družina Trump tukaj tako vplivala, ker ta občutek ponižanja, zgube nekih pravic v lastnem prostoru je prišla toliko v prvo vrsto.
2: Če bi bili normalni časi, bi se sicer ta teden pogovori bolj ali manj odvijali nekako tako kot pri kolegih iz podcasta Žoga je okrogla.
0: Tri pa je proti Alžiriji dosegel Lionel Messi, zdaj jih ima 16, izenačen je z Miroslavom Klozejem na vrhu večne lestvice.
1: Mi pa smo lahko počaščeni, da smo del nogometne zgodovine, da se podirajo rekordi. Lahko se mu približa recimo tudi Ronaldo, če bi dal 4 gole proti Kongu, pa še kakšne 4 proti Uzbekistanu, potem bi bilo že na tesno tudi na večni lestvici, ampak počakamo še prvo tekmo Portugalske.
3: Tik za petami.
2: A kot se je v iranskem predelu Toronta prepričal Luka Petrič, tudi v nogometu niso vsi naši naši.
4: Lots of confusion. I don't even know, like, from one side I get happy if Iran scores against their opponents.
5: Še eden od mladih Irancev pravi, da je po eni strani vesel, ko je Iran zadene, po drugi pa ne želi podpirati moštva, ki je tako tesno povezano z iransko vlado.
25: Unfortunately this year people are not sure how to feel about this World Cup.
2: Če ne o nogometu, pa bi se pogovarjali o pasi vročini, ki se bo stopnjevala in nas v primežu držala vse do julija. Ampak saj zato imamo še vso prihodnost. Klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec.
26: Do konca stoleta lahko pričakujemo še dodatni dvig temperature tam za 2 do 3 stopinje Celzija in v bistvu bi lahko imeli v sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni.
2: Vse ostalo, o čemer smo govorili, bo takrat že zgodovina. Teden sva ožela Max Pust in Urška Sobočan Ivanovič.
27: Hvala obema. Centrifugo ponovimo v nedeljo opoldne, najdete jo na spletu in seveda med podcasti. Nad nas pa se zdaj zgrinjajo temni angeli usode. Demolition Group.

Demolition Group na valu 202, ko je drobišče 17. Poglejmo na ceste. Tole je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Proti Mariboru je promet v zastoju, pred predorom Pletovarje še dodatno oviran zaradi nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Je pa glavna cesta Celje-Laško spet odprta pri Košnici. Torej samo naprej, kot da je nov dan, srečno pot, tole so Leonard.

0: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mejiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Bill Withers iz 70-ih let in njegova Ain't No Sunshine na valu 202, ampak seveda samo metaforično. Sonca bo dovolj za vse. Tale konec tedna se mi zdi. Brane Gregorčič je z nami z Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan. Morda najprej današnji večer, pa koliko bo kaj nevihtno, no?
1: Danes ne bo neviht, niti jih ni bilo, tako da današnji dan mineva po daljšem času, povsem brez neviht. Jutri pa lahko v severni Sloveniji proti večeru spet nastane kakšna in tudi v nedeljo ne bo povsem brez. Ampak prevladovalo pa bo sončno in vroče vreme, temperature pa kar tam nekje med 30 in 35 stopinjami. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske, v večjih mestih. Na Goriškem in v slovenski Istri bo od nedelje naprej temperatura občasno celo malo nad 35 in tako bo predvidoma ves prihodnji teden. Tako da, ja, verjetnost neviht bo v prihodnjem tednu majhna, najmanjša od srede naprej, ponedeljek in torek, pa tudi ne prav omembe vredna.
0: Kdaj pa nas doleti že, kako se reče, polarna noč, ne, ko se ne spusti čez 20, ali se bo po noči še spuščala temperatura?
1: Ja, v notranjosti se bo verjetno še kakšni dve jutri temperatura spustila pod 20, dočim ob morju se že danes ni in se verjetno ne bo kakšen teden.
0: Ja. Je kar bolj prijetno potem na Gorenjskem, ne?
1: Ja, lepše se osveži po noči, je.
0: Ja, ja, Brane Gregorčič, očitno nas zdaj čakajo dnevi takšnih dolgočasnih vremenskih napovedi.
1: Ja, tako res. Vroče poletje, no. Se je začelo in, kot kaže, bo ustrajalo do konca junija, pa morda celo kaj več.
0: No, bomo videli in spremljali.
1: Bomo videli. Tako.
0: Najlepša hvala za vse te informacije, pa prijeten konec tedna želim tudi vam.
1: Hvala enako, tudi vam. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.

0: Se me parece nervioso, basta nada. Ey. Oh my bog.
1: Zdaj te vidim, vidim, je bil naslov tele, sklepam, da gre za gledanje, no na radiju predvsem poslušamo. Tretjo etapo dirke po Sloveniji smo že pospremili pred uro, zdaj bomo pospremili še tretjo etapo dirke po Švici. Bo sam povedal, kje je. Luka Dolar jo je spremljal. Luka, lepo zdrav.
2: Živijo, lepo zdrav. 20 km slabih še do konca tretje etape, 89. dirke po Švici za kolesarje, samo še ravnina, kot že v zadnjih nekaj 10 km pravzaprav. V spredju pa dva obežnika dneva, Jonathan Narvaez iz ekipe Emiratov in Xandro Meris iz ekipe Q365. Imata samo še minuto in pol prednosti pred zasledovalci, zelo na tesno bo šlo vprašanje, če se jima bo išlo, ko sta imela tudi že 4 minute danes prednosti pred glavnino kolesarjev, v kateri je na varnem tudi v rumeni majici naš Tadej Pogačar. Torej zdaj pa Pogačar s preostalimi kolesarji zaostaja samo še minuto in 34 sekund, 19 km in pol do cilja današnje etape, ki je sicer dolga 157 km in 400 metrov, uradno 300 metrov krajša kot včerajšnja najdaljša. Vse skupaj se je zakuhalo na drugem današnjem usponu kategoriziranem dneva, in sicer oba uspona sta bila prve kategorije, šli pa so čez prelaz Švegalp tu v bližini Bad Ragaza, kjer se nahajamo. Bad Ragaz pa leži nekako pod Lihtenštajnom in ob avstrijski meji na zahodu, da si malce orišete, kje trenutno poteka dirka po Švici, ki se jutri seli zahodno od Ciriha, in sicer na kronometer vožnja na čas sledi z sobotnim dnevom, nedeljska etapa pa potem prinaša pravo kraljevsko gorsko preizkušnjo, kjer Tadej Pogačar kani znova pokazati vse svoje sposobnosti in možnosti. Tudi na Primoža Rogliča pa bomo tam malce bolj resno gledali verjetno in čakali, kaj ima v nogah in kaj so pri Red Bullu naredili z novim kolesom, o katerem sem se tudi pogovarjal s Primožem Rogličem danes, in to boste slišali v Navalu na šport, torej 15 minut pred 18 uro, približno Navalu 202. Zdaj lepa bomo slišali enega izmed športnih direktorjev ekipe Red Bull, Bora Hansgrohe, ki je na dirki po Švici, in sicer Gorazd Gazvoda, s katerim sem se tudi pogovarjal pred današnjim štartom. In Gorazd Gazvoda,
3: nekako poteka
2: pričakovani
3: dirka. Mogoče prvi dan ni bil ravno tak, kot smo si ga želeli. Ekstremna vročina se mi zdi, da je presenetla malo večino ekip. Ja, tudi Primož ni imel ravno še najboljših občutkov, ampak včeraj potem prese boljša etapa in je že nakazal nekako tam na tistih ključnih delih, da je v bistvu zelo dobro pripravljen. In ja, danes mogoče malo lažja etapa, mogoče lahko pričakujemo šprint, potem pa v bistvu že skoraj konec dirke, ker za veliko večino kolesarjev, ker zadnje dva dni sta pač na sporedu kronometer in tista je izredno težka zadnja etapa, in kjer se bo vse skupaj odločilo.
4: Ampak tista izredno težka etapa, ki ste jo omenili, tam potrebuje kapitan tudi prave pomočnike ob sebi. Ima Primož, bo imel dovolj podpore, so želje, da se pelje čim dlje, recimo, z najboljšimi?
3: Ja, seveda. Seveda, na to računamo. In ja, včeraj, kot sem že rekel, sta tudi Finn Fisher Black in Alex Vlasov nekako imela boljše občutke, ja, in smo optimistični, da bo ta trend ostal do zadnje etape in da bo sta lahko čim dlje ob Primožu.
2: Ja, Gregor Gazvoda je bil seveda to ne Gorazd, za kar se iskreno opravičujem. Vsekakor pa športni direktor pri ekipi Primoža Rogliča tule na dirki po Švici, torej pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Še 15 dobrih kilometrov ostaja do ciljne črte za vodilno dvojico Jonathana Narvaeza in Xandra Merisa iz Belgije. Zasledovalci pa zadaj še vedno zmanjšujejo zaostanek smo pri minuti in 20 sekundah in verjamem, da bo tole morda šlo, kot so bile ene izmed najbolj pogostih napovedi danes v sam ciljni sprint. Kaj pa se bo tam zgodilo, pa vas seveda obvestimo na Valu 202 v nadaljevanju programa.
1: Velja, hvala Luka za to poročilo, več seveda o kolesarskem pa širšem športnem dogajanju v Navalu na šport, kmalu po novicah, ki k nam pridejo čez 8 minut. Zdaj pa en glasbeni biserček, hit iz leta 1983 in Shakin' Stevens.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
0: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
2: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
3: Bliže se poletje in vaš dopust.
4: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanje v tujini spremljalo 24 ur na dan, v 7 v letu in v slovenskem jeziku.
3: Skoči na koris.si.
5: Novice. Ura je 17:30.
6: Pozdravljeni. Premier Janez Janša je ob robu dvodnevnega evropskega vrha v Bruslju podprl poziv še 18 voditeljev k pospešitvi izvajanja nove uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji v tretje države. Napovedal je, da se bo Slovenija pridružila prvi pobudi na tem področju, ki bo operativna. Prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom, ki je stopila v veljavo takoj po današnji sklenitvi dogovora o tem, bo trajala, dokler šiitsko gibanje ne bo napadalo judovske države. Kot je še sporočil neimenovani izraelski uradnik, bo vojska ostala na zasedenem jugu Libanona ob meji med državama. V njenih današnjih napadih je bilo po libanonskih navedbah ubitih najmanj 47 ljudi in ranjenih skoraj 100. Premirje na območju Gaze, ki je uradno v veljavi od oktobra lani, je smrtonosna iluzija za otroke in mlade, je danes dejal predstavnik UNICEF-a James Elder. Opozoril je, da je bilo od začetka prekinitve ognja tam ubitih 265 mladoletnikov, 90% v izraelskih napadih na palestinsko enklavo. Vlada je vzpostavila posebno spletno stran, na kateri so zbrane informacije o možnostih pridobitve pomoči države po neurjih, ki so v začetku meseca povzročila obsežno škodo. V komendi Dober teden po ujmi ocenjujejo, da je bo za več 10 milijonov evrov. Občina je izdala poseben obrazec za informativni popis škode, za pomoč pri obnovi huje poškodovanih objektov pa bo ustanovila svojo komisijo s strokovnjaki za statiko, je dejal župan Juri Kern.
7: Da bomo lahko ljudem pomagali, da bodo res dobili prave informacije, kako se lotiti sanacije svoje stavbe, da ne bo prihajalo do kakršnih koli težav potem kasneje ali pa tudi, da oni ne bodo imeli težav pri pridobivanju uporabnih dovolenj in boh ne daj še dodatnih poškodb.
6: Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in lažji dostop do ključnih informacij ter veliko učinkovitejše obveščanje v izrednih razmerah in krizah. Uporabniki lahko med drugim preverijo stopnjo tveganja za potovanja, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ter dostopajo do nujnih stikov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb. Tudi jutri bo jasno, pozno popoldne in zvečer bo na severu mogoča kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 31 do 35. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini jasno, verjetnost neviht bo majhna.
8: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je pri uvozu z počivališča Dul proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Zastoji na Štajerski avtocesti so tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kozari proti priključku Ljubljana center. Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom ter na cestah Celje Laško in Izola Strunjan.
9: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
10: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Ja, dobro je, da se takole malo spomnimo, da poteka svetovno nogometno prvenstvo, ne?
3: Če ne, ne bi vedeli.
2: Mislim, vse verjamem, da ljudje gledajo tekme, ampak to bo res trajalo še tako

0: Dolgo pa. A ti gledaš?
1: Gledam, kar se da in kar mi manjko spanca dovoli.
0: Aha, ja, jaz sem na zadnje mislila na tisto s Hrvaško, kdaj je bila.
1: Ja,
0: zdaj, v sredo, ne?
1: Še prijeten termin ob 10:00, mislim, na vas večer, tako da to se da.
0: Ja, to je res. Sicer pa se mi je v studiju pridružil Klemen Verli, če ga niste prepoznali. Sicer je pa pri nas bolj v spredju kolesarstvo, ne, danes?
1: Ja, kolesarstvo, tako v Sloveniji kot v Švici. Pa tudi nogomet. Mislim, da se je ravno kar začela tiskovna konferenca v Mariboru, kjer ne bi predstavili.
0: Zahovič.
1: Tako. Tako da ne bi bilo vsak čas zdaj tudi uradno.
0: No, pa bomo poslušali. Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se je dopoldne začela v Mariboru, v Celju pa je v sprintu za svojo drugo zmago ciljno črto prvi prečkal skupno vodilni novozelandec Lorenz Pitti. Na dirki po Švici pa je v vodstvu Tadej Pogačar, k koncu gre tretja etapa oziroma se je končala, na prizorišču pa ima več informacij Luka Dolar.
3: Ja, in pred nekaj trenutki se je točno končala tudi v Švici tretja. Pa in kako dobro sta izračunala obežnika dneva vse skupaj Jonathan Narvaez in Xandro Meriz, Belgijec in Ekvadorec, da sta v zadnjih nekaj metrih ohranila prednost pred glavnino in se veselila prvega in drugega mesta. Jonathan Narvaez na koncu ekvadorski prvak, najboljši tako kot že letos na dirki po Italiji, kjer je pobral 3 etapne zmage. Kolesar, ki je letos prebežal največ kilometrov, danes tudi v nekaj na levih dobrih 100 km sta bila spredaj skupaj z Belgicem Xandrom Merisejem, na koncu Belgijec drugi in brez zapletov pa na srečo v glavnini, kljub temu, da je karavano kar nekajkrat, kot sem že omenil, danes namočilo na skoraj 160 km etapi z dvema usponoma prve kategorije. Tadej Pogačar, ja, do najslabšega rezultata, če gledamo zelo strogo v tej sezoni, 12. mesto sicer potem, ko je šprint zasledovalcu za tretje mesto dobil danec Magnus Kort pred Marinom van den Bergom in Matthewom van der Poelom, ki je zasedel 5. mesto. Na 34. pa je današnjo etapo uspešno priživel tudi Primož Roglič, tako da ostaja v boju tudi za najvišja mesta na koncu. Tisto, kako se bo razpletlo na koncu, pa bomo vedeli v nedeljo po edini pravi gorski etapi na 89. dirki po Švici. Sem pa ujel Primoža pred mikrofon Vala 202 že v današnjem popodnevu pred samim štartom današnje etape v Bad Ragazu.
4: Prvi tekmovalni občutki so tu, kakšni so?
5: Vroče je. Mislim, ja, bilo je kar intenzivno zdaj, spoh prvi dan, včeraj že malo boljše, tako da ja, danes ponovno vroči dan.
4: Noge?
5: Noge, mislim, niso bile definitivno, sem imel precej težav, spoh prvi dan tule zaštartati. Včeraj mi je bilo že malo boljše, tako da ja, bomo videli, ko bo šlo dalje.
4: Še nekaj me zanima, črno kolo pod vami, hitro so navijači opazili, pri Red Bullu imajo nekaj novega. Kaj je drugače?
5: Se ste sami povedali, barva, črna.
4: In tudi hitrejše torej. Srečno, Primož.
5: Se še ni pokazalo, hvala, srečno.
3: Ja, morda se bo v nedeljo 15. je skupno Primož Roglič 5 minut in 26 zaostaja za vodilnim Tadejem Pogačarjem po 3 etapah na dirki po Švici, 2 minuti in 50, Richard Carapaz tretji, Andrea Bagioli zaostaja 3 minute in 7 sekund. V skupnem seštevku Primoža Rogliča boste lahko vsi slovenski ljubitelji kolesarstva že prihodnji konec tedna videli na slovenskih cestah, na državnem partu, tako v kronometru, kot tudi na cestni preizkušnji in veselimo se že tega dogodka. Na varnem cilju danes tudi Domen Novak, zasledili pa ste verjetno preko popodneva že, da je Zurško Žigart tudi vse bolje in bolje po zlomu čeljusti. Včeraj so jo danes že odpustili iz bolnišnice in se zdaj odpravlja v domačo oskrbo, kjer se je bo v ponedeljek, kupajmo da tudi z rumeno majico in osvojeno že 6. eno izmed največjih 7 največjih večetapnih preizkušenj pridružil tudi Tadej Pogačar.
2: Naval na šport.
1: V dvorani Tivoli poteka drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Slovenska reprezentanca na turnirju ostaja le še z Darkom Jorgičem, ki ga v večeru čaka uvodni obračun proti tekmecu iz Tajvana. Turnir v Tivoliju spremlja Tomaš Langerholc.
2: Včerajšnji uvodni dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije v dvorani Tivoli v slovenski tabor ni prinesel veselja in zadovoljstva. Sicer malo številni navijači so lahko pospremili 8 obračunov domačih predstavnikov, prav vsi so na koncu morali priznati premoč tekmecem, ki pa so bili vsi po vrsti na svetovni lestvici uvrščeni veliko više. V 3 primerih je v zmagovalcih odločal odločilni 5. niz. Prav ob koncu sporeda je najbolj boleč poraz doživel Deni Kožul, ki pri zidu 10-10 proti Francozu Žou Sajfridu na končni poraz ni mogel vplivati, saj je žogica najprej zadela rob mize, v odločilni točki pa z roba mreže padla na mizo. V odločilnem 5. nizu pa so poraz doživeli še Ana Tofant med posameznicami proti Yangovi iz Singapurja ter dvojica Darko Jorgič, Deni Kožul proti Kitajcema Xiang Chen. Tako bodo zdaj oči ljubiteljev namiznega tenisa na sončni strani Alp povsem uprte proti Darku Jorgiču, ki ga 20 minut po 19. uri čaka obračun proti Ying Kai Hungu iz Tajvana, ki je bil uspešen v kvalifikacijah. V uvodnem krogu včeraj pa je s 3-0 v nizih odpravil Romuna Ovidija Ioneskuja. To je presenetilo tudi Darka Jorgiča.
6: Mislim, da sem pričakoval Ioneskuja vsekakor, ampak generacija Tajvana kaže eno izvrstno dobro mlado generacijo, ki imajo, bom rekel, zelo potencijala. Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano. Mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže izvrstne igre. Težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati boljše, delati manj napak, tistih prvih napak in enostavno upam, da mi uspe čez prvi krok.
7: Verjetno si želite izdatno pomoč tribun, bi bilo verjetno lažje.
6: Vsekakor, mislim, da pred polno dvorano je vedno lažje igrati, sem pa je tip igralca, ki potrebuje podporo, vedno, ko imam, bom rekel, bučno podporo iz strani gledalcev, igram maksimalno dobro, to se je pokazalo lansko leto, ampak je enostavno. Iskreno upam, da pride v čim večjem številu, da probamo vsi skupaj prebroditi ta Slovenija Open na najboljši možen način.
7: Še zadnje vprašanje, kakšno je vaše počutje potem, ko vam v Zagrebu ni šlo vse od rok, kot ste si želeli?
6: Ja, mislim, jaz sem vsekakor zadovoljen z turnirjem pred tem. V Makedoniji sem osvojil posamično konkurenco, v Zagrebu že vrsto let, kažem, res slabe igre, nisem prišel čez prvi krog že nekaj let, ampak je enostavno tukaj Slovenija Open, vsi vemo, da doma je igrati doma, najlepše je doma, pritisk dodaten, iskreno upam, da mi pokaže, bom rekel, da pokažem boljše igre kot v Zagrebu. Mislim, da je to težko slabše, ampak enostavno, vsak nasprotnik je težak, vemo, kaj pomeni star contender, vsi igralci so naspedi maksimalno, da osvojijo največ točk.
2: Sicer pa proti Ying Kai Hungu, ki je trenutno 135. igralec sveta, Hrastničan še ni igral.
1: V Mariborskem ljudskem vrtu pravkar poteka tiskovna konferenca, na kateri vijoličasti predstavljajo svojega novega športnega direktorja. Na ta položaj se po dobrih 6 letih vrača Zlatko Zahovič. Najboljši strelec slovenske reprezentance je med letoma 2007 in 2020 NK Maribor vodil v njegovem najuspešnejšem obdobju. Brez svetovnega prvenstva v nogometu v teh dneh ne gre, po zmagah Mehike in Kanade bodo 9. tekmovalni dan odprli še 3. gostitelji Američani, ki se bodo ob 21. na svoji drugi tekmi pomerili z Avstralci. Obe reprezentanci sta turnir odprli zmagama na Turčjo in Paragvajem, ki se bosta nasproti stala o 5. zjutraj po slovenskem času. Še prej bosta v skupini C igrala vodilna Škotska in Maroko, ki je uvodoma remiziral proti Braziliji. Ta si bo prvo zmago poskušal šla preigrati proti Haitiju.
8: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
9: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
8: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
12: A res?
11: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
12: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
13: Ja, gremo!
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
15: Več na familypark.si.
16: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
17: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
16: Športni spektakel vse do 21. junija.
17: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
16: Vstopnice Eventim.
10: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
18: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

Ja, vročina je tudi priložnost, da pokažete svoj tatu ali kar je danes že skoraj redko, to, da ga nimate. Vročina za vse, muzika do radijskega dnevnika, če ne bo česa nujnega, na valu 202 pa tudi. Tole je Recycle Man.

Baby, I love your way, pa give a little love, sledila bo še to love somebody, to je naš jezik za vroč junijski petkov večer. Na valu 202 z vami ostaja Lijan Matič, poslavljava se Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Hvala za posluh, lep vikend, pa srečno.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Pozdravljeni. V Bruslju zbrani evropski voditelji so v razpravi o večletnem proračunu Evropske unije izrazili različna mnenja. Slovenija se je medtem skupaj še 18 članicami unije zavzela za pospešitev izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Kot je dejal premier Janez Janša, je namen pisma,
5: da se stvari pospešijo in da je v roku enega leta, tudi kar se tiče remigracije tistih, ki ne izpolnjujejo pogoje za azil, to dejstvo, ker bo to delovalo tudi preventivno.
4: V prihodnjih minutah boste slišali tudi o teh temah.
6: Kljub začetku premirja med Izraelom in libanonskim Hezbolahom se napadi nadaljujejo. Slovenska obrambna industrija si od predstavitve v Parizu obeta nove priložnosti na mednarodnih trgih. V državi se odpirajo letna kopališča, za obisk Mariborskega otoka bo treba letos odšteti nekoliko več kot lani. Tudi jutri sončno in vroče s kakšno popodansko nevihto na severu.
4: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta danes vendarle dosegle dogovor o prekinitvi ognja. Le nekaj ur prej je bilo v izraelskih zračnih napadih po podatkih libanonskih oblasti ubitih 47 ljudi, skoraj 100 je ranjenih. Po trditvah Hezbolaha so bili v spopadih ubiti tudi 4 izraelski vojaki, poroča Blaž Ermenc.
7: Še pred nekaj urami ni nič kazalo na prekinitev spopadov v Libanonu. Izraelska letala so napadla več ciljev domnevno povezanih z gibanjem Hezbolah. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sosednji državi grozil z novimi napadi. Na to je vendarle prišlo do preobrata. Pri tem so posredovali predstavniki Katarja in Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Trump je sicer v minulih dneh večkrat izrazil nezadovoljstvo zaradi nadaljnih izraelskih napadov v Libanonu, ki so ogrožali krhki bližnjevzhodni mir. To sovražnost je tako začela veljati ob 15. uri po srednje evropskem času. Veljavnost premirja je potrdila tudi izraelska vojska. Kot so dodali, bodo še naprej ukrepali proti vsem morebitnim grožnjam, izraelske sile pa bodo do nadaljnega ostale v sosednji državi. Za zdaj tako ni jasno, kdaj ne bi se na svoje domove vrnilo več kot 1.200.000 razseljenih prebivalcev juga Libanona. Od začetka spopadov med gibanjem Hezbolah in izraelsko vojsko marca letos je bilo ubiti skoraj 4.000 prebivalcev Libanona, med njimi več kot 700 žensk in otrok. Umrlo je tudi 32 izraelskih vojakov in 4 izraelski civilisti. Nasilje v Libanonu je tudi postavilo na veliko preizkušnjo komaj podpisani memorandum o razumevanju med Iranom in ZDA, ki naj bi tlakoval pot do končnemu miru v regiji. Iran je prav zaradi izraelskih napadov odpovedal za danes napovedani začetek pogovorov z ameriško stranjo v Švici o uresničevanju mirovnega dogovora. Iz Teherana so še sporočili, da se glede njihovega jedrskega programa ne bo spremenilo ničesar vse do končnega dogovora z ameriško stranjo, ki naj bi ga v skladu s sporazumom dosegli v 60 dneh. Ladijski promet skozi Hormuško ožino po sredinem podpisu mirovnega dogovora počasi vztrajno narašča. Ladjarje sicer skrbi napoved iranskih oblasti, da morajo vsa plovila napovedati plovbo skozi ožino vsaj 48 ur vnaprej.
4: Dvodnevni vrh voditeljev držav članic Evropske unije je potrdil velike razlike v njihovih mnenjih glede večletnega proračuna povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je predlog, ki so ga imeli voditelji na mizi, po srečanju označil za neizvedljivega in neuravnoteženega. Irski, ki julija prevzema predsedovanje, so voditelji naložili pripravo novega predloga z novimi viri financiranja. Slovenija se je sicer ob vrhu pridružila pismu, v katerem je 19 držav predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta pozvalo k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
8: Več kot dve tretjini članic Evropske unije se je v pismu predsednikoma Košti in von der Leyen zauzelo za pohitritev sprejemanja sporazumov s tretjimi državami, kamor bi poslali migrante brez pravice bivanja na območju Evropske unije. Centrom za vračanje v tretjih državah pa nasprotuje Francija, je v Bruslju zatrdil predsednik Macron. Cilj poziva je po besedah slovenskega premijeja Janše razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
5: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
8: Janša je sicer v izjavi po zasedanju povedal, da je vzdušje v Evropskem svetu boljše kot pred 4 leti.
5: Kar pomeni, da so razprave bolj vsebinske, manj dolgovezne in da je tudi, kar se tiče priprave seje, priprava boljša.
8: Voditelji so v Bruslju sicer prvič obravnavali predlog prihodnjega 7-letnega proračuna. Kljub velikim razpokam med državami predsednik Evropskega sveta ustraja. Končen dogovor potrebujemo do konca leta, je po srečanju poudaril Antonio Costa. Predsednik slovenske vlade pa je po današnji razpravi ocenil, da bo soglasje do konca leta težko dosegljivo. Za največji možen dodaten finančni vir je Janša izpostavil obdavčitev digitalnih storitev.
5: Kar se tiče predloga, da več carino stane direktno evropskemu proračunu, smo skeptični. Zdaj to zmanjšanje 25-odstotnega deleža, ki pripada državi, ker se to pobere, na 10 ni v našem interesu, ker imamo pristanišče.
8: Nekaj nezadovoljstva med članicami Unije je na tokratnem vrhu prinesel poskus predsednika Evropskega sveta Košte za odpiranje diplomatskih stikov z Moskvo. A je ob koncu srečanja skušal pogasiti ogenj z besedami, da čas za pogajanja še ni prišel.
4: Slovenska obrambna industrija je zadovoljna s predstavitvijo na pariškem sejmu Eurosatori. 25 slovenskih podjetij in ustanov je pritegnilo veliko pozornosti obiskovalcev, so sporočili iz javne agencije Spirit. Prepričani so, da bo udeležba kmalu prinesla tudi konkretne poslovne rezultate ter nove priložnosti na mednarodnih trgih.
6: Enega največjih sejmov v panogi je obiskalo več kot 350 uradnih delegacij iz 100 držav. Letos so bile v spredju glavne svetovne strateške smernice, predvsem delovanje v vseh prostorih, oddaljeno delovanje, kopenski manevri, zračna mobilnost, krizno upravljanje ter krepitev industrijske odpornosti. Poseben poudarek so namenili razvoju avtonomnih sistemov, umetne inteligence ter interoperabilnosti sodobnih obrambnih rešitev.
3: Radijski dnevnik.
4: Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujini odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Ta omogoča hitrejši dostop do ključnih informacij ter učinkovitejše obveščanje v izrednih razmerah.
6: Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju.
4: Kopališče Mariborski otok bodo odprli že ta konec tedna in ne prihodnjega, kot je bilo predvideno. Njegov upravljalec uvaja nekaj izboljšav in obljublja tudi bogat spremljevalni program. Za obisk kopališča bo treba letos odšteti pol evra več kot lani. Podrobneje Aljaš Mejal.
9: Pred nami je vročinski val in zaradi napovedanih temperatur preko 30 stopinj Celzija so se pri družbi Šport Maribor, ki upravlja edino letno kopališče v mestu, Mariborski otok, odločili, da ga odprejo za obiskovalce že ta konec tedna. Uradno odprtje pa ostaja 27. junija. Kot pravi direktor Ranko Šmigoc, so za to poletje na kopališču pripravili nekaj izboljšav.
10: Predvsem mislim, da je pomembno za to, da vse družine, ki imajo majhne otroke, lahko računajo na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujemo otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
9: Obljublja tudi pester spremljevalni program.
10: Imamo novo zgodbo vezano na animacijski program, ki ga bo vodila profesionalna animatorka, skratka veliko vsega doživetja, računamo na lepo vreme, seveda in veliko obisk.
9: Cene vstopnic pa bodo nekoliko više kot lani.
10: Tudi te cene, kakor se nekoli že so, ne pokrivajo stroškov, ki dejansko tam nastajajo, vse popolišče ne deluje skozi celo leto, ampak zgolj samo skozi poletno sezono. Posledično ta prilagoditev zgolj blažitev razkoraka, ki je nastal med povišanimi stroški dela, energenti in drugimi storitvami, ki je prav tako dvignil strošek dela pri naših podizvajalcih, tako pri varovanju kot pri reševalcih z vode, ki so izjemno pomembni za normalno delovanje celotnega kopališča.
9: Še pojasnjuje Šmigoc, ki obiskovalce poziva, naj za obisk kopališča uporabijo javni prevoz, saj bo tja vozila podaljšana avtobusna proga P7. Za vozila pa bo na voljo parkirišče pred mostom na Otok in v bližnjem Koblarjevem zalivu, kar so obiskovalci v preteklosti že dobro sprejeli.
4: Vodenje celjskega gledališča bo prevzela Kim Komljanec, svetovalka prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko. Na položaju direktorice bo avgusta prihodnje leto zamenjala Miho Goloba. Ta v odprtem pismu nasprotuje odločitvi. Postopek izbire je označil za netransparentnega. Prepričan je, da gre za politično kadrovanje. Tako celjski župan Matija Kovač kot predsednik občinske komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja Damir Ivančič očitke ostro zavračata.
11: Na mesto poglobljene razprave o rezultatih

0: Zavoda za sodobni ples uprl možnosti, da bi ta uporabljal gledališke prostore, zavrnil je uvrstitev gostujoče predstave v program, ker je menil, da nima umetniške vrednosti. Župan Matija Kovač vse očitke zavrača.
1: Sam se v umetniški program nikoli nisem vključeval, vtikoval, komentiral, niti njemu ničesar predlagal.
0: Namige, da bi župan vplival na postopek izbora, kot neresnične označuje predsednik mandatne občinske komisije Damir Ivančič.
2: So seveda takšne insinuacije oziroma namigovanja absolutno neresnične in do njih praktično niti ne morem zavzeti posebnega stališča, razen tega, da gre očitno za izjavo za potrebe zavarovanja nekih lastnih interesov.
0: V času postopka sta po besedah župana sindikat Glosa in Svis med zaposlenimi gledališča izvedla anonimno anketo v podpori kandidaturi dosedanjega direktorja in večina jih je bila proti. Miha Golob pa dodatno pojasnjuje, da je o diskreditacijah obvestil župana, ta ga je januarja povabil na sestanek, ob njegovem koncu so ga obvestili, da gledališče ne bo prejelo obljubljenih sredstev za prenovo malega odra.
3: Voditelji držav članic Evropske unije so v Bruslju med drugim razpravljali o večletnem evropskem proračunu in Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je dejal, da Unija ne namerava nastopiti kot posrednica v morebitnih mirovnih pogovorih za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo, saj podpira Kijev. Dodal je, da Bruselj ne vidi znamen, da bi se Moskva želela vključiti v resna pogajanja. Na vrsti so športne minute, pripravil jih je Klemen Verlič. Hvala za pozornost in srečno.
4: Še drugič v treh dneh se je etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji razveselil Novozelandec Lawrence Pitti. V glavnini je varno končal tudi slovenski favorit Jakob Omrzel. Več Matic Rupnik.
5: V peklinski vročini je bil vrhunec etape vzpon na Celjsko kočo, za katerega se je še na startu v Mariboru ugibalo, ali bomo tam videli prve napade favoritov za visok skupni rezultat. Naposled jih nismo, saj je Red Bull Bora Hansgrohe na čelu z Janom Tratnikom narekovala zmeren ritem. Ta ni dovoljeval pospeševan, na začelju glavnine pa so se težji fantje znašli v težavah. Za zmago se je naposled pomerila skupina okrog 40 kolesarjev, med katerimi je bil še drugič v treh dneh najboljši kolesar Red Bull Bora Hansgrohe, Lawrence Pitti.
6: Yeah, I mean it was a hard day on paper with these two climbs.
5: Novozelandec, ki je tako ohranil tudi vodstvo v skupnem seštevku, je povedal, da je bil dan težak, saj je njegova ekipa na vzponu navila močan ritem. Sam je uspel slediti, naposled pa je v sprintu prišel do nove zmage. V glavnini je pred kraljevsko etapo, ki bo kolesarje vodila čez Vršič, končal tudi slovenski adut za visok skupni rezultat Jakob Omrzel.
4: Na dirki po Švici je vodstvo v skupnem seštevku zadržal tudi Tadej Pogačar. Na tretji etapi se je zmage danes veselil njegov moštveni kolega Jonathan Narváez, ki je bil najhitrejši v sprintu ubežnikov. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v glavnini, ki je bila v zaključku za las prekratka etapo končala v času zmagovalca. Pogačar ima tako v skupnem seštevku še vedno slabe 3 minute prednosti.
7: Nismo nič drmr naredili do zadnjih recimo 6-8 kilometrov. Tem pa smo sen mal uničili momentum ostalih ekip, ki so se res približovali in smo s tem pomagali mal Johnnyju, da je ostal do cilja.
4: V dvorani Tivoli se končuje drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Čez približno pol ure bo za mizo stopil najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, sicer šesti nosilec, ki bo prvič igral proti Tajvancu Ying Kai-hungu.
8: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže vrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probal odigrati boljše kot danes.
4: Neja Filipič je v troskoku na mitingu Diamantne lige v Dohi zasedla 9. mesto. Z najboljšim izidom sezone je zmagala Kubanka Velasco. NK Maribor je na današnji tiskovni konferenci potrdil, da se po 6 letih na položaj športnega direktorja kluba vrača Zlatko Zahovič, ki je funkcijo že opravljal med letoma 2007 in 2020.
9: Kot prvo bi se zahvalil lastniku NK Maribor gospodu Ačunu za priložnost, ki sem jo dobil.
4: Nogometašem Kopra se je pridružil francoski vezist Bangali Diawara. Košarkarjev Ilirije pa v naslednji sezoni ne bo vodil Stipe Modrić, ki bo po 3 letih v Ljubljani prevzel vodenje Zadra. Za konec k svetovnemu prvenstvu v nogometu.

0: V deveti tekmovalni dan znova ponuja štiri tekme v skupinah C in D. Ob 21. se bodo Američani pomerili z Avstralci, preostali pari so še Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in Turčija, Paragvaj.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče, proti večeru, predvsem na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo sončno, verjetnost neviht majhna. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Novemu mestu pri uvozu s počivališča Dul. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Dul. Na Štajerski avtocesti sta proti Mariboru zastoja pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami ter pred Šentiljem. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Trojane in od Domžal proti Šentjakobu. 18 in 47 minut.

0: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
0: Športni spektakel vse do 21. junija.
1: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
3: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.

baby. Yeah, it's so goddamn pretty, pretty, pretty, pretty, baby.

0: Dobro večer. Ana Goetz in Lenard Merlin na svojem prvem mini albumu Mini prepletata bogate zvočne plasti ter izrazite melodije sintetizatorjev, bas kitare in elektronsko oblikovanih bobnov. Ozadje nastanka smo razkrili v sredinih noticah, ki so v spredje postavile skladbo Respect. Z Ano in Lenartom sem govorila Neja Jerant, sledi ponovitev. Ana in Lenard, dobrodošla v Noticah. Keke je nov projekt na domači sceni. Gre za zavestno odločitev, da nekaj ustvarite skupaj, neizogibno spontanost, kombinacija obojega?
1: Čist neizogibno spontanost, to si dobro povedala. Mi dve v bistvu ves čas nekaj ustvarjava, ali vsak posebej ali skupaj, in v bistvu je organsko prišlo do tega, da nekaj skupaj narediva. In to je pač bila glasba, ki je na nek način poskus, nek eksperiment, kako lahko midva skupaj delava in tudi kaj lahko narediva.
0: Lenar, tebe bolje poznamo iz domače glasbene scene, Murphy, Majmunska posla, Kormorana, pa še verjetno, kaj sem spustila, v vizualnem smislu tudi Festival 202. Ana, kakšno je tvoje ustvarjalno ozadje?
2: Jaz sem bila na dodiplomcu v Berlinu, sem študirala oblikovanje, pa sem prišla nazaj, sem se upisala na Akademijo za likovno umetnost na grafiko. Večinoma delam v oblikovanju, no in zdaj tudi skupaj z Lenartom delava glasbo.
0: Ni skrivnost, da sta par, sta težko našla skupni glasbeni jezik?
2: Mislim, da imava ravno to srečo, da so bila oba dva na akademiji in imava nek ta ustvarjalni lingo, ki nama je pomagal tudi pri glasbi. Ja.
0: V pisu albuma pravite, da kroži med klubom in jamo, med Pazinom in Ečizenom, pod Triglavom in nad ničemer. Kaj pomenijo te podobe in kraji?
2: Ja, to so v bistvu okolja, v katerih so ustvarjala. Jama je Pazinška jama, klub je klub v Kyotu.
1: Ja, v bistvu v Pazinu sva šla najbolj na ključen dopust možen, pač gledala so ono, kam bi se lahko umaknila, pa šla malo delat musko, nekaj Airbnb sva iskala in se pač najdla dosti ugodno v Pazinu, ki je itak čist najturističen kraj, to je sred Istre, ono, industrija pa narkomanija, ne. In tam sva najdla en Airbnb in sva se tam zaprla in sva delala, pa sva šla pogledat njihovo jamo, ki je drugače priporočam si za pogledat.
2: Zipline je
1: noter, ne. To je bil Pazin, no, v bistvu je tako nekako nam všeč, ker je tuk na ključno, da je v bistvu ni zdaj neki, New York ali neki, veš ne. In isto v bistvu Ečizen, ki je pa vas na Japonskem, kamor sva šla skupaj na rezidenco, na delavnico japonskega lesoreza, ki je v bistvu, tla je bila v bistvu Bulana pobudnica, ki je grafičarka in je tudi magistersko nalogo delala iz tega. In je v bistvu tudi spet nek čist naključen kraj, kamor če greš ti na Japonsko kot turist, ne boš šel, baš, ni šansa, ne, tako, vas, res. In v bistvu te neki neslišani kraji, neke take zgodbe naj mogoče navdihujejo, no. Neke kraji, ki jih pač, ki so pozabljeni, in mogoče mi dva dava pol neko težo s tem.
0: Bi lahko rekla, da to sovpada tudi zvočno sliko?
1: Mogoče bi lahko povezal to v smislu, da je bil ta EP nekakšen eksperiment tega presečišča med neko klubsko plesno glasbo, med neko ambientalno, intimno glasbo, ki jo doma na slušalki poslušaš, pa nekim songwritingom. Spravo, vse to se vam mi dva hotla dati v en izdelek skupaj, zbit skupaj. In nekako skozi ta proces se vas oba dosti naučila glih o tem, da mogoče se ne da kar vsega dati v en, mogoče v en komad ali pa v eno plato ali pa v en izdelek. In dan smo itak ljudje tuk široki, nas zanima več stvari in tuk kontenta dobivamo različnega, da se je treba včasih omejiti, ne. Ampak ta je bil eksperiment, kuk stvari se da dati v en izdelka, ne. In se mi zdi, da je rezultat kar zanimiv, naučili smo se veliko, tudi recimo s Kristjanom Kalužo, ki je miksal te komade, smo en drugmu dal veliko enih izkušenj, enega znanja v smislu glih tudi pol, ko prideš do miksa, ker mora vsaka stvar eno svoje mesto dobiti in nekako ne more komat in pokat in biti songwriterski na nek način, ne? Oziroma, se pravim, probavamo, do kje se da iti s tem.
2: Mix and matching.
1: Ja, mix and match, ne, kolaž, ono, kaj, vzamemo nek ta element, kaj lahko skup damo. In se mi zdi, ja, mislim, v tem smislu je v duhu časa, ne, ker realno dost stvari že prežvečenih, pol pa probaš nekaj skup dati, kar mogoče ni bilo še skup dano, ne, nekaj tazga.
0: Po našem pogovoru bomo slišali skladbo Respect, nekako se mi je ta zdela, da je mogoče taka, ki jo bi predstavili poslušalcem, kakšno zgodbo nosi?
1: Glasbeno je mogoče inspiracija bila delno Burial, angleški producent s tem nekim peščeno teksturo, malo to neko nostalgično, ful glasno teksturo, pa tudi tist čas, ko sva tu producerala, je nekako mene začel zanimati malo ta UK garage oziroma te neki derivati drum and bassa in te muzike, ki je dost zdaj v klubih mogoče popularna, da je naswingan, da ni raven beat, ampak je zaswingan, da se pravi, da te nekako na gor skozi vleče, ne. Pač za tiste, ki bojo karkoli od tega imeli, kar sem zdaj povedal. Drugač pa tekstovno, pa ja, je pa to preizpraševanje, naprimer, lahko povem, pa bo Palšana kaj povedala, da to kar na koncu jaz rečem, je v bistvu, sem vzel od Brecla, Rastemo do tal, a ne. In to mi je bilo, meni je bilo tudi tukaj všeč in pol se je tudi samo pride iz neke vzadi, nekaj probaš goriti in ker pride ti nek line od nekoga drugega, kar je pa spet, se mi zdi, stvar današnjega časa, ne. Recimo raperi konstantno uporabljajo linije, ki so že bile, pa jih dajo v svoj kontekst, samplanje, kolažiranje, te stvari.
2: Ja, mislim pa prej sprašujeva se skozi zakaj počnejo stvari, zakaj živijo tako, kot živijo.
1: Veš kaj je, tudi recimo, naprimer,
2: zato je toliko vprašajev v tem komadu.
1: Ja, sila, odkot te poznam, ne, vprašam še Boga, vprašam še ljudi, vprašam še AI, ne, veš ono. V bistvu, nočeš v glasbi nekomu nekega učiti, hkrati nočeš govoriti, kaj ti veš, kaj, mislim, ne vem, da bi zdaj šel govoriti vsa, kaj me mod v tem svetu, ne. In greš pol eno stopnjo še dle, ne, recimo. Naprimer, to je meni všeč Bržišku, naprimer, ne, ki ga vedno, ko ga vprašajo za kakšne aktualne stvari, gre vedno eno stopnjo dle, ne, do tega, zakaj sploh, do tega, zakaj smo ljudje taki, da je sploh prišlo do tega, da so zdaj, ne vem, kdorkoli že, ki ga opazujemo na medijih, tako kot je, naprimer, ne, ali pa, da smo en do drugega taki, ali pa, da smo si tako tehnologijo naredili, ki nas v bistvu bi morala povezvati, pa nas razdružujemo. Tako da ja, mislim, mogoče še vredno povedati, da se z nekako z enako tematiko ukvarjava zdaj tudi na projektu, na festivalu svetlobne umetnosti Svetlobna gverila, kjer sva naredila v bistvu en pis, projekcijo z naslovom Tisto spiščaljo. In je spet ta podobna fora, ne, ker se deček spiščaljo, ne, simbol, prelevi pa v deklico, pa obleče se, pa se obleče v vojaka, pa se obleče v biznismena in tu nekaj, ne.
2: Mislim, nama se zdi, da so bolj pomembna dobra vprašanja kot dobri odgovori.
1: No, tako je.
0: Ja. Okay,
1: nimava odgovorov.
0: Kako bo Keke zaživel na odru?
1: Ja, želela bi si nekaj narediti, da je malo ekstra, da ni nek navaden gig, ker pač ipak se tako težko bi live igral tako glasbo, ne, se pravi, nam ostane neka matrica, tako da ja, pa razmišljal dosto nekih, ali da bi bil res art performance z nekimi vizualni še VJing in te scene, ali pa čist, da bi v bistvu bolj zapakiral nek DJ set, live act, ker bi v bistvu bil set, pa bi najna muzika bila noter v tem setu nekako pospravljena. Tako da tu moramo videti, to leto malo na men, do konca leta malo razmisliti o tem.
0: S tem bomo zaključili. Ana in Lenart, najlepša hvala.
2: Hvala.
1: Hvala.

Nastopil je Right Time, kar je pravkar potrdil Black Milk, znani producent in rapper iz Detroita. Ceremonial je njegova prikupna deveta solo postavka, ki je zunaj kak mesec ne več. Happy Friday Night, tu galerija z njo Matjaž Ambrožič, tokrat pa predvsem tudi še Vince Staples, kalifornijski rapper, producent, ljubitelj stripov ter socialni mislec, socialno-kritični mislec in politični aktivist, seveda. Vince Staples ima zunaj nov zelo zanimiv album Cry Baby, ki je odkrito koketira z rokom, kot bo slišano, zato takoj v akciji Vince Staples in Go Go Gorilla.

Drake se je izpostavil znova, v tem primeru z albuma Habibti, kot znano enim od treh celovitih del, ki jih je Kanačan zmagovalno naplavil pred 3-4 tedni. Drake in komad High Fives, pred Drakeom smo poslušali 30 let star Big Beatlesovski klasiker D.D. Deluxe, ki ga je ustvaril dvojec Clutch Deluxe, oziroma to je bila variacija na skori iz filma Odiseja 2001, pa tudi iz Vojne zvezd, kot ste slišali. No, galerijsko situacijo malce kasneje zelo počasnim tudi nastop ikonskega škotskega produkcijskega para Boards of Canada, slišali bomo komad Arena Americanada, ki je sek iz novega albuma Boards of Canada, plati se reče Inferno. No, gremo zdaj nazaj po formatu relativno monolitski, a vsebinsko še vedno dovolj upadljiv album Cry Baby, ta je znova na vrsti, Vince Staples, kako pa ko pozarja, stole, Big Bad Wolf.

Malo prej je bil v čudaškem trap soul momentu je celo Snoop Dogg. Poslušali smo track Leave That Dog Alone, Snoopove zadnje plate Ten Till Midnight. Zadnji, prav zadnji v nizu pa je ostal Lucky, čikaški trapper. Lucky ima zdaj že 4 albume, zadnji ravno kar izdane se imenuje Drugs Are Bad. Wayne Staples pa z albuma Cry Baby protestira naprej, seveda proti razlikam, še zlasti rasističnim, tokrat simbolizmom Blackberry Marmalade.

Raven se je imenovala tale zelo, zelo pomenljiva progresivna produkcijska gradnja, skupaj sta bila slišana v komadu Raven, torej uspenjujoči se angliški drill trap Solar Hills in producent New Soula, jazzy New Soula Coltrane. In spet nas v slogu z drami Vince Staples z albuma Cry Baby jemljemo Do You Know The Devil?

Manny think so sweet, Manny so sweet. On my knees, he gon' pop his heels, he gon' tweet. Look my hands and feet, blow on me. Bitch, I'm sitting here comfortably. Now what's your beat? Baby, get rocked to sleep, to sleep. Tole je bil eden redkih, vse bolj redkih galerijskih entrijev, vse bolj zblojenega hip-hop progresivca, znamenitega JPEG Mafije, posnetek Pop the Hit, sodi na album Experimental Rap in je edini poslušljiv na tem albumu, pravzaprav, no, Experimental Rap je res zelo experimental in hkrati pravzaprav nič posebnega, no, tudi Leto je bila slišana pred parimi minutami, Anxious je komaznjenje, od pred tedna pravzaprav nam dobro znane nove albumske akcije atlantske reperke. Ta se imenuje Big Mama. TV Guide pa bo finalna figura z nose Vin Staples in Matjašem Brožič poslavljava. Se spet najdemo najkasneje tu v petek, ostanite absolutno fajn in fantastično. Yo, peace!

Dobrodošli v vesolju Michaela Greja, legendarnega britanskega hoserja, ki je nedavno postregel svojim tretjim celovečercem You and Me, ki prinaša 13 Soulful House, Boogie in Disco kolaboracij. Ja, Michael Grey je seveda ime, ki ga ni treba posebej in na dolgo predstavljati, za seboj ima cel kup uspešnic, med njimi tudi večno himno The Weeknd, njegov zvok pa že leta lepo združuje Soulful House, disco občutek in tisto posebno lahkotnost, zaradi katere se njegova glasba ne stara, pač pa se redno zapisuje med zimzelene house zvarke. No, tale slišan Universe pa je tak prav lep komad. Topel, eleganten, pozitiven, z dovolj plesnega naboja, da nas lepo popelje v nocojšnji večer. Draga družba, lepo pozdravljeni v predzadnji epizodi sezone RH202. Ste na valu 202 in na val 202.si. Jaz sem Timur Banja in tokrat bomo malenkost drugačni. Manj bomo lovili posamezne novitete, manj bomo hiteli od enega vrhunca do drugega in se raje prepustili eni bolj zaokroženi house zgodbi. V prvem delu miks hišnih in globoko hišnih izbrank, malo sola, malo diska, nekaj toplejših klubskih trenutkov in tudi tistih komadov, ki niso zgrajeni samo za dvig rok v zrak, ampak delujejo tudi kot košček mozaika oziroma ene lepe hišne zgodbe. V nadaljevanju bomo slišali tudi kar nekaj izdaj založbe Free Range Records, ki bo v naši selekciji zelo lepo držala hišno linijo. Najprej Krakazat, potem Alma Negra, Jimster, Ralph Session, Bob Sinclair, Mien, NAF, AC Slater, Rivastar in še kdo. V drugem delu pa poseben house flashback, prihaja del seta, ki ga je minuli mesec v mariborskem Rožmarinu na dogodku House Drops odvrtel Mike Vale. Ampak najprej Free Range Records in Krakazat Let It Shine.

Alma Negra in Sweetheart za Toy Tonics. Švicarska zasedba, ki v svojem zvoku lepo združuje različne korenine, od vplivo zelenovrtskih otokov do afrobeat, zvok in drugih ritmičnih svetov, vse skupaj pa postavi v sodoben plesni kontekst. Predtem smo slišali Krakazata in Shine, še eno izdajo Free Range Records. Kinocoj, očitno, kar lepo diha z nami, Free Range je ena tistih založb, pri katerih se house nikoli ne zdi samo žanr, ampak bolj en tak odnos do glasbe, globina, melodika, džezovske sledi in baslinje, ki ne rinejo v spredje, ampak nosijo celotno zgodbo. Založba je sredi 90-ih zrasla okoli Jimsterja oziroma Jamieja Odella, danes pa velja za eno bolj spoštovanih institucij britanskega deep house-a. In ravno Jimster je zdaj naslednji. Crispy Pancakes je del njegovega novega EP-a Basic Rollers. Ime je igrivo, zvok pa zelo resen. Tak house, ki se ne trudi biti glasen, ampak natančno ve, kje je njegov prostor. Crispy Pancakes.

Sinclair in Fireball, What I Want Is You. Poletno, sončno, malenkost tropsko in narejeno tako, da zelo hitro najde pot do naših spominov. Bob Sinclair je pač mojster feel good trenutkov, tudi kadar gre bolj crossover, zelo dobro ve, kako obdržati stik s plesiščem. V nacojšnjem prvem delu tako lepo plujemo med različnimi obrazi Housa, od Michaela Greja in Krakazata, čez Almo Negro, Gypsterja in Ralfa Sessiona, do Boba Sinclairja. Ni nujno, da je vse novo v smislu najglasnejšega trenda, včasih je dovolj, da ima komad dobro bas linijo, pravo toplino in občutek, da se nikamor ne mudi. Zdaj pa meka in power. Nekoliko bolj neposreden, bolj klubski moment, potem tudi Ben Evers in Nice Chica, komadom, ki ga zadnje tedne slišimo praktično povsod, od Circo Loca naprej. Preden nadaljujemo, še ena napoved za vse, ki jih vleče na nekoliko trši konec elektronskega spektra. 4. julija se v Koper vrača Numatronik, Open Air Bonifica, prihajajo Marko Faraone, Space 92, naša Glija, ter seveda Umek in Shadow v posebni back-to-back vinilni formaciji. Dogajanje pa bo otvoril Davy DJ. Torej, če nocojšnji RH202 bolj počasen in umirjen, bo Numatronik čez dobra dva tedna precej bolj našpičen. Na valu 202 pa nadaljujemo s house zgodbo. Tole je Meka Power.

pika. Ena tistih stvaritev, pri kateri hype ni več samo beseda s press release-a. Komad očitno res dogaja. Kroži po setih, videjih, plesiših in ima tisto redko lastnost, da zveni zelo preprosto, skoraj samoumevno. A ravno zato prime. Do zdaj smo v prvem delu zgradili kar lepo house linijo. Začeli z Michaelom Grayem, se ustavili pri Free Range Records, šli čez Alma Negro, Jimsterja, Ralph Sessiona, ujeli poletni moment Boba Sinclairja, potem pa stopili še malinkost globje v klubski pogon z Meko ter tem metkom Chica. Zdaj pa Mien in Kyla Ray, Eyes Closed. To je prva izdaja na novej platformi Inner Impulse, ki jo Mien predstavlja kot prostor, kjer se glasba, identiteta in emocija razvijajo skupaj. Komad lepo združuje elektronsko produkcijo, pop občutek in tisti pozno nočni moment, ko glasba ne zveni več kot nekaj zunanjega, ampak postane precej osebna. In ko smo že pri house momentih, ki se nadaljujejo tudi izven radijskega etra, v drugem delu nocojšnje oddaje bomo slišali del seta, ki ga je Mike Vale minuli mesec odvrtel v mariborskem Rožmarinu na dogodku House Drops. Majka, lahko nocoj ujamete tudi v Mariboru, na skrivalnicah, v prostorih nekdanje tovarne Metalna. Tisti, ki se raje skrivate in žurate v naravi, pa ga boste lahko 23. julija poslušali tudi na letošnjem Castle festivalu na prečudoviti lokaciji ob Kolpi. Torej, Mike Vale, danes v etru, nocoj v Metalni, poleti pa še ob Kolpi. Ja, obeta se precej lepo haus, poletje.

0: Declan McDermott in Why Don't You Believe Me v IQ premiksu. Delusions of Grandeur je še ena tisti založb, ki se zelo dobro znajde v bolj prefinjenem house prostoru. IQ pa je svojim francoskim občutkom stvar dvignil na plesišče, ne da bi odzel karakter. Predtem Mia Ann in Kyla Ray z Eyes Closed, Ben Evers in Nyx Chica, Mecca, Bob Sinclair, Ralph Session in lepa Deep House linija, ki nocoj drži skupaj. Zdaj pa prva domača novost večera, pravzaprav radijska premiera še ne izdanega novega singla, našega Anea F.A. Satisfaction prihaja z etiketo Innocent Music, založbe, ki je že dolgo močno vpeta v minimal in diptek prostor, njeno glasbo pa redno podpirajo imena kot so Marco Carola, Jamie Jones, Richie Hot in Paco Osuna, Joseph Capriati, Solomon in številni drugi. Anea F.A. pa je eden tistih domačih ustvarjalcev, ki konstantno dela, izdaja, gradi svojo zgodbo in ohranja zelo jasen stik z mednarodno sceno. Satisfaction, prvič v RH 202.
1: RH 202.

0: Frank, Riva Starin, Danny Losito, I Want Your Love. Lep zaključek rednega dela nocojšnje. Bolj hauserske epizode RH202. Ja, tokrat nismo šli toliko po logiki največjih novosti, najglasnejših imen, ampak bolj po občutku, haus kot zgodba, od bolj soulful in disco začetka z Michaelom Grahamom, čez Deep House širino Free Range Records, Jimsterja, Krakazata in Ralph Sessiona, do bolj poletnih, bolj klubskih in bolj sodobnih momentov Boba Sinclairja, Mien, Anea Efa, AC Slaterja, Bakavi, Pronka in Riva Starja. Predzadnja epizoda sezone je bila zato v prvem delu namenoma malo mehkejša, bolj topla, bolj hišna, takšna, da pusti glasbi malenkost več prostora. Zdaj pa čas za vrhunec večera. Selimo se v Maribor, v klub Rožmarin, na dogodek House Drops, kjer je minuli mesec za mešalko stal Mike Vale. Mike Vale je eno najbolj odmevnih slovenskih house imen, producent, DJ, remixer, ustvarjalec dolgo mednarodno potjo in diskografijo, ki je že večkrat presegla meje domače scene. Njegovo glasbo so vrteli in podpirali Jamie Jones, Hot Since 82, Marco Carola, Roger Sanchez, Carl Cox, Pete Tong in številni drugi. Njegove izdaje so našle dom pri založbah kot so Tool Room, Glasgow Underground, Great Stuff, Stealth in Armada. Njegov remix skladbe Music is the Answer pa se leta 2019 zasidral na prvem mestu Beatport House lestvice. Če lahko še malo osebno, Mike ni samo eno ključnih imen slovenske house scene, ampak tudi moj dober prijatelj, cehovski partner in dolgoletni producentski sodelavec. Tole ni samo še en gostujoči mix, ampak tudi spomin na eno house noč v Rožmarinu, ter hkrati ogrevanje za nocojšnje skrivalnice v Mariboru, ki bodo pisale zgodovino v prostorih legendarne metalne. Mike Vale vedno pravi, da je pri njegovih setih vse v groovu in mislim, da je to tudi najboljši možen uvod. Vračamo se na House Drops, flashback z mariborskega Rožmarina. Za mešalno mizo pa je Mike Vale.
1: Tukaj Val 202.
2: Več kot radio.

0: who you are. It doesn't matter where you come from. It's all right. For in my house, we are all free. One nation. Stand on up. Set your body free. Throw your hands up in the air. Throw your hands up in the air. Throw your hands up in the air.
1: Če ste se nam šele pridružili, poslušate RH202, drugi del predzadnje epizode sezone, v katerem se vračamo v štajersko prestolnico, natančne na dogodek House Drops. Za mešalno mizo je Mike Vale, eno najbolj prepoznavnih slovenskih house imen in človek, ki že vrsto let zelo jasno dokazuje, da se lahko slovenski producent in DJ povsem enakovredno postavi ob bok mednarodni sceni. Pri Majku je vedno zanimivo to, da ne izgublja stika s house osnovo. Lahko je bolj groovy, bolj teki, bolj vokalno, bolj podzemno, ampak v središču je vedno ritem. Tisti pravi, naravni vozeči groove, ki ne potrebuje dodatne razlage. In odsojšnji del seta iz Rožmarina je prav to. Lep spomin na eno house noč in hkrati dobro ogrevanje za vse, ki ga boste nocoj ujeli na skrivalnicah v prostorih nekdanje metalne. Mike Vale, House Drops, Flashback, Verha 202.

In to je bila 526. epizoda RH202. Predzadnja vdaja te sezone je bila tokrat malenkost drugačna, bolj hauserska, bolj mehka, bolj groovy, predvsem pa bolj živa in organska. V prvem delu smo se sprehodili čez house in deep house izbranke od Michaela Greja, Kraka Zata, Alme Negre, Jimsterja in Free Range Records do Boba Sinclaira, Mien, Anaya F-a, AC Slaterja, Prunka, Riva Starja in še nekaj lepih klubskih trenutkov. V drugem delu pa smo se preselili v Maribor in prisluhnili delu seta, ki ga je Mike Vale minuli mesec odvrtel v Rožmarinu na dogodku House Drops. Hvala Majku za posnetek in dobro muziko, drage poslušalke in poslušalci, hvala tudi vam za družbo in hvala, ker ostajate z nami tudi v zadnjih petkovih večerih pred poletnim premorom. Naslednji teden nas čaka še ena zadnja epizoda te sezone, do takrat pa uživajte v vikendu, poiščite dober groove in se slišimo prihodnji petek. Timur Banja, se poslavljam, mejte se, vse dobro in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Iz Libanona kljub premirju sicer poročajo o izraelskih napadih. Le na jugu države naj bi jih od popoldneva našteli najmanj 14. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Bejrutu včeraj ubitih najmanj 47 ljudi, še 97 jih je bilo ranjenih. Hezbolah pa je po svojih navedbah spopadih z izraelskimi silami ubil 4 vojake. V Švici načrtovana pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu so pletene strani preložile. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je v četrtek napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na 4 oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po vrhu Evropske unije v Bruslju pozdravila nedavni dogovor držav članic o strukturi prihodnjega v dolgoročnega proračuna povezave. V ospredju vrha je bila tudi razprava o migrantski politiki. Voditelji 19 članic so na predsednico komisije in predsednika sveta naslovili pismo, v katerem so pozvali, da je treba v celoti uporabiti možnosti, ki jih ponuja nova evropska uredba o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v tujini, v tretje države. Med večjimi državami članicami temu nasprotujeta Francija in Španija. Premier Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum avgusta povabiti voditelje vseh 4 sosednjih držav. O tem je ob robu vrha Unije govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijerko Giorgio Meloni. Na forumu bo več časa za dogovore o nadaljnem sodelovanju in na reševanje nekaterih lažjih odprtih dvostranskih vprašanj, je poudaril Janša. Več sodišč po državi je prejelo elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev. Po upravljenih pregledih policija v nobeni izmed ustanov ni našla eksploziva, v zvezi z dogodkom pa obravnava sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Kleman Verlič.
2: Končana je prva od 4 tekem 9. dne svetovnega nogometnega prvenstva. Še drugo zmago in napredovanje v izločilne boje so si priigrali Američani, ki so z 2 goloma v prvem polčasu z 2-0 premagali Avstralijo. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Škotsko in Marokom, sledita še dvoboja Brazilija-Haiti in Turčija-Paragvaj. Pred kolesari na dirki po Sloveniji kraljevska 4. etapa z usponom na Vršič. Začela se bo v Kranju in končala v Kranjski Gori. Včeraj je bil za svojo drugo zmago v ciljnem sprintu najhitrejši skupno vodilni novozelandec Lawrence Pitti. Vodilni v skupnem seštevku pa po 3 etapah dirke po Švici ostaja Tadej Pogačar, ki ga tako kot Primoža Rogliča in ostale konkurente danes čaka vožnja na čas. Anej Čurin Prapotnik je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru postavil nov državni rekord v teku na 100 metrov. Ta zdaj znaša 10 sekund in 9 stotink. Darko Jorgič je v drugem krogu domačega turnirja svetovne serije v Tivoliju s 3-2 v nizih premagal Tajvanca Ying Kai-hunga, ki mu je Jorgič obranil kar 7 zaključnih žogic. V tretjem krogu se bo zadnji slovenski predstavnik danes pomeril s Francozom Simonom Gozijem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo v Evropski ligi v Skopju drevi pomirila s Hrvaško. Slovenke na dosedanjih tekmah še niso oddale niza. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju s 6 slovenskimi predstavniki na čelu z Janjo Garnbret.
1: Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

smo v centri pozornosti. Vesolje se vrtelo je okoli nas. Prepričani smo bili o svoji popolnosti, ka ne smo nič posebnega, dokazana je čas, bili smo mladi. Pa so se pojavili mlajši, imeli so nas radi, pol so druge imeli rajši. Bili smo hitri, pa so nas prehitli, še hitrejši. Bili smo brihti,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike z Iranom ta teden sklenile dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav, Masud Pezeškjan in Donald Trump, je Teheran objavil podrobnosti ureditve za prehod Hormuške ožine. Med drugim bodo morali ladjarji 48 ur prej vložiti vlogo za prehod. V 60-dnevnem obdobju, ki ga dogovor predvideva za pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom, iranske oblasti za prehod ožine ne bodo zaračunavale pristojbin. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je odpovedal obisk Združenih držav Amerike, ki je bil načrtovan za nedeljo in ponedeljek. Odločitev sledi izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da ga je italijanska premierka Giorgia Meloni na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Meloni je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanska premierka sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila dva vlaka. Umrl je en človek, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok nesreče še ni znan, je pa ta povzročila velike zamude v železniškem prometu v širši okolici. Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujino odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki med drugim preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

je, da tebe dobim. Časi sanjam, da možnost bom dal, se ponovim. Sem realnost, takoj pove, kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni. Boli, če veš, da se sam film izgodi, da sem en pogled v oči. Lah spremeni, kar v meni si misliš ti. Zbriše preteklost, ko da se ni čist nad zgodil. Lepe dame iz Ljubljane so kot vile, ko obliko so dobile. Nedolžno za vplive, nežne in zapeljive. In časih se najde, kjer ako namenja mi poglede. Sem jaz se rajš umaknu, ker vsak iščem tebe. In pol visim na miku,

0: Radio Slovenija International
1: in Val 202.
2: Hiše nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiše nasprot sonca

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, je odpotoval v Švico, poroča